Sveiki, čia Remigijus iš Relax FM. Mes gauname labai daug laiškų ir žinučių iš užsienyje gyvenančių lietuvių. Džiugu, kad galime būti savotiškų tiltų tarp Lietuvos ir to taško žemėlapyje, kur esate įsikūrę jūs. Nuo šiol, bet kuriame pasaulio krašte, relakso patogiausia klausytis programėlėje radijas.lt. Radijas.lt, lietuviškos FM ir internetinės radijos stotis vienoje vietoje visur su tavimi. Tavo telefone, planšetėje ir automobilyje. Programėlės ieškok Google Play ir App Store parduotuvėse. Radijas.lt, naujas būdas klausytis radijo.

0: šiandien.
1: Darbas biure išvargina ne tik protą, bet ir kūną. Todėl nemažai darbuotojų skundžiasi nugaros skausmu. Apskritai specialistai sako, kad žmogaus kūnas evoliucionavo tam, kad galėtų ieškoti maisto ir medžioti, o ne visą dieną sėdėti prie darbo stalo. Susidėjimų susijusios rizikos nuo padidėjusio cukraus kiekio kraujyje iki didesnės tikimybės mirti nuo vėžio. Visa tai verčia keisti įpročius. Tarp galimybių reguliuojamo aukščio stalo naudojimas. Verslo žinios cituojančios The Economist pateikė keletą argumentų už. Kadangi stovint širdis dirba intensyviau, teigiama, kad tai gerina širdies ir kraujagyslių sveikatą, didina dėmesingumą ir mažina nuovargį. Fizioterapeutai tvirtina, kad stovint taip pat gerėja laikysena, mažėja nugaros skausmai. Kai kurie tyrimai netgi rodo, kad stovintys darbuotojai patiria mažiau streso ir yra laimingesni nei sėdinties. Bet pastebima, kad nors reguliuojamo aukščio stalai atsiranda vis daugiau biurų, dažnai

Relakso laidą ir klausyk patogiu metu. 7 dienų transliacijos archyvą rasi mūsų interneto svetainėje relaxfm.lt ir radijas.lt programėlėje.

šią savaitę patekti į Relax FM Top 15 pretenduoja. Kodėl tu nori, kad aš verčiau kasdien? Žemaitukai, kodėl tu nori,

0: Mokslas šiandien.
1: Žuvis nemiega taip kaip žmonės ar kiti gyvūnai. Jos neturi akių vokų ir nemiega giliu miegu. Vietoj to jos panyra į ramybės fazę. Sustingsta, sulėtina medžiagų apykaitą, bet išlieka budrios, kad pajustų pavojų. Kai kurios tiesiog pakimba vandenyje, kitos ilsisi dugne ar net užsirausia į smėlį. O štai mokslininkai iš Vokietijos pirmą kartą atrado sudėtingą žuvų miego struktūrą, primenančią žmonių miegą, įskaitant būseną panašią į snaudulį dieną. Tyrimo rezultatai verčia abejoti likšiolinę nuomonę, kad sudėtinga miego architektūra būdinga pirmiausia žinduoliams. Viena iš geriausiai žinomų žmonių miego fazių yra vadinamasis REM miegas, etapas, kuriam būdingi greiti akių judesiai. Tuomet sapnuojame ryškiausi sapnai. Tyrėjai nustatė, kad zebrinių žuvų poilsio laikotarpiai taip pat yra sudėtiniai. Tyrėjai nustatė 4 miego būsenas, 3 iš jų lydėjo būdingi akių judesiai, o viena ne. Mokslininkus ypač nustebino QEM1 būsena, kuri beveik visada pasireikšdavo dieną. Šios fazės metu žuvis buvo ypač sunku pažadinti, o jų smegenų aktyvumas buvo žymiai sumažėjęs. Tai rodo pilna vertį miegą, o ne vien poilsį. Stebėjimams mokslininkai naudojo specializuotą mikroskopą, galinti visą parą sekti laisvai plaukiojančių zebrinių žuvelių lervų akių judesius, kūno judesius ir smegenų veiklą. Kadangi šių žuvų smegenys skaidrios, tyrėjai galėjo realiuoju laiku užfiksuoti praktiškai kiekvieno neurono aktyvumą. Analizė atskleidė, kad skirtinga zebrinių žuvelių miego fazes reguliuoja jų pačių cirkadinis ritmas, vidinis organizmo biologinis laikrodis. Naktį žuvis daugiau

Relax FM interneto svetainėje kasdien naujų kūrinių premjeros, 500 lietuviškų vaizdo klipų, auksinės dainos ir naujausias populiariausių kūrinių sąrašas, už kurį balsuoti gali tiesiog dabar. Lietuviškos muzikos namai internete. Relax FM.lt.

Gražiausios lietuviškos dainos skamba Relax FM eteryje, o pačias populiariausias išgirskite Relax FM Top 15. Už savo mėgstamiausius kūrinius balsuokite mūsų interneto svetainėje, o naujausia Top 15 pristatysiu šeštadienį iš karto vidurdienio ir sekmadienį nuo 20 valandos. Beje, naujausia Top 15 visada rasite adresu relaxfm.lt.

0: mokslas šiandien.
1: Jau labai seniai žinoma ir mokslo nekartai įvairiais būdais įrodyta, kad žemė toli gražu nėra plokščia, šis mitas išlieka gajus. O pastaruoju metu galima sakyti yra įgavęs nemenką populiarumą tarp įvairių sąmokslo teoretikų. Vis tik įgimtas žingeidumas ir mokslininkus paskatino teoriškai pamastyti, jei žemė išties būtų plokščia, tai kurgi būtų tie jos kraštai. Nusprendę atlikti tokį minčių eksperimentą, mokslininkai visų pirma susitarė, kad terminas pasaulio kraštas reikštų paskutinę didesnę žmonių gyvenvietę į šiaurę ir į pietus. Tai kur tokia galėtų būti? Pasak tyrėjų, pasirinkimas nėra labai platus. 45-oji pietų platumos lygia gretė, kaip žinoma, kerta vandenynus, Čilę, Argentiną ir Naujosios Zelandijos salas. Taigi, pasaulio kraštas turėtų būti kažkur tose teritorijose, tik tų trys miestai – Punta Arenasas arba Puerto Williamsas Čilėje ir Ušuaja Argentinoje. Visi trys patys save vadina piečiausiais planetos miestais. Iš esmės, beveik taip ir yra. Vis tik mažiausiai klausimų pagal nustatytus rodiklius turi maždaug per vidurį ir pagal gyventojų skaičių, ir pagal įsidėstimą esantį Ušuaja, Argentinos, Ugnies žemės provincijos sostinė. Taigi būtent šis miestas dažniausiai pripažįstamas piečiausių pasaulyje. Kalbant apie šiaurės pusrutulį, pasirinkimas gerokai platesnis. Pavyzdžiui, vienu iš pretendentų būtų Frigo fjordas, esantis šiauriausiame Grenlandijos taške. Tiesa, šiais laikais vietovė negyvenama. Arba, tarkim, Alertos gyvenvietė Kanados arktinėje Elsmiro saloje. Taip pat į šiauriausią vietą, turinti pastovių gyventojų, tačiau jų yra maždaug 100. Dėl to mokslininkai mano, kad reikėtų grįžti prie naujojo pasaulio ir pagrindiniu pretendentu į šiaurinį pasaulio kraštą laikytų Aliaskos, Udjegviko miestą turinti net 5000 gyventojų.

0: Reklama.
1: Man prašau štai šį gabaliuką.
2: Tik gabaliuką? Tai gal iškart visą šviežiausią gabalą.
3: Grilius dega kieme. Turim gerų gabalų. Iki šefai naujieną. Kepimui paruošta marinuota mėsa. Iki arčiau tavęs.
4: Nešvaistykite Lietuvos saulės. Investuokite į saulės elektrines ir energijos kaupiklius. Bei matykite realią gražą. Vesla. Saulės elektrinių ir kaupiklių ekspertai. Daugiau informacijos vesla.lt.
5: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę kava Dalmaja Prodomo 6,69, kosmetikai 40, o gaminiams, kai norisi mėsos, net 50% nuolaida. Iki arčiau tavęs.

0: Bitutės ženklų pažymėtų prekių ieškokite visose iki parduotuvėse. Bitutė – sunešta tai, kas lietuviška.
1: Matei kokia nesąmonė? Nerodys kitų rungtynių per TV.
2: Tai galim pas mane žiūrėti. Pas mane namie rodys.
1: Kaip tai?
2: Taigi visos atkrintamosios tik per teleplay.
1: Tai čia gaunas, kad turi namų pranašumą?
2: Turi teleplay, turi viską. Net LKL.
3: Ir čia yra tritaškis.
4: Man prašau štai šį gabaliuką.
5: Tik gabaliuką? Tai gal iškart visą
6: šviežiausią gabalą.
0: Turim gerų gabalų. Iki šefai naujieną. Kepimui paruošta marinuota mėsa. Iki arčiau tave.

Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Kęstutis Ibianskas. Balsuoti dėl visuomeninio transliuotojo valdyseną keičiančių pataisų priėmimo Seimas planuoja šiandien. Darbo grupės pasiūlytų įstatymo pataisų įsigaliojimo terminų valdančiųjų balsais nutarta nekeisti. Tai reiškia, kad dabartinė nacionalinio transliuotojo direktorė galėtų būti atleista pagal naują tvarką. Didelę masinę ataką raketomis ir dronais prieš Ukrainą šiąnakt surengė Putino pajėgos. Pirminiais duomenimis Dnipro mieste mažiausiai 5 žmonės žuvo, bent 25 buvo sužeisti. Kyjeve žuvo mažiausiai 3 žmonės, sužeisti 29. Keliuose sostinės rajonuose kilo gaisrai. Informacija apie žalą ir nukentėjusiosius tikslinama. Sušvelninti Lietuvos krepšinio lygos pusfinalio serijos rezultatą sugebėjo Klaipėdos Neptūno krepšininkai. Jie vakar namie Utenos Juventus komandą nugalėjo įtikinamai 102-84. Serijos iki trijų pergalių rezultatas tapo 2-1, vis dar Utenos ekipos naudai. Ketvirtos serijos rungtynės bus žaidžiamos rytoj Utenoje. Tiek kol kas išsame žinios 7. Apie 24 laipsnių šilumos šiandien prognozuoja sinoptikai, pajūryje apie 19. Palis tik trumpai ir tik vietomis, kai kur galima perkūnija.

Radijas tavo kompiuteryje ir telefone. Relax FM sentimentai. Kviečiame į įdomią, nostalgišką, o kartais ir skatinančią šypseną kelionę po praėjusio ir šio amžiaus pradžios muzikos pasaulį. Dinamika, Jordana, Karališka erdvė, Bavarija ir dar šimtai kitų atlikėjų internetinėje radijos stotyje, kurioje grojame tūkstantį dainų iš senų gerų laikų. Sentimentus klausyk per radijas.lt programėlę ir internetu

0: Bitutės ženklų pažymėtų prekių ieškokite visose iki parduotuvėse. Bitutė – sunešta tai, kas lietuviška.
1: Birželio super pasiūlymai ir nuolaidos. Visą birželį nuolaidos iki 50% tavo mėgstamiausiams grožio priemonėms. Eurocos.
2: Relax FM.

0: Relax FM ryto laidoje.
1: Gerą rytą, mėly bičiuliai, antradienis, birželio antroji diena, kaip visuomet, eteryje Arnas ir Giedrius, labas Giedriau.
2: Labas rytas, žinai, sakai, kaip visuomet, bet vakar, tai klausyk, kažkur tai pravaikštas turėjai.
1: Koks skirtumas, kartais po vieną galim padirbėti, viskas
2: tvarkoj.
1: Antra, taip, vasaros diena, ir man šiandieną, bent kadangi pirmadienį nebuvau, tai man šiandieną kaip pirmadienis.
2: Va.
1: Taip važiavau ir visą laiką galvojau, kad tik nepasakyčiau pirmadienis, tai jeigu šiandieną suklysiu sakydamas, kad pirmadienis, tai tu mane pataisi, gerai?
2: Gerai. Būtinai, bet žinai, tau trumpesnė darbo savaitė, iš tikrųjų man irgi bus trumpesnė, aš rytoj nebūsiu, tai bičiuliai, kaip bebūtų, kas bebūtų, būkit jūs čia visuomet su relaksu ir su mumis.
1: Taip, viskas kaip numatyta, taip ir vyks, iki 11 valandos ryto laida geriausia diena, šiandieną saulė tekėjo 4 valandos 50 minučių, leisis 21 valandą 44 minutės, diena truks 16 valandų ir 54 minutės.
2: Šiandien vardadienius švenčia Erasmas, Marcelinas, Ąžuolas, Auksė ir Eugenijus, sveikiname jūs.
1: Taip pat šiandieną pasiplanuokit vakare grįžę po darbų, ką nors išsikepti ant griliaus, nes šiandieną švenčiame nacionalinę griliaus dieną. Tai apie tai būtinai dar pakalbėsim, netrukus pasisugrįšim su dienos dainos prognoze. Real.

0: Dienos dainos prognozė.
1: Na, dabar pasiklausykite, kokį mums antradienį žada Mantas ir jo daina Kalėdos vasara.
2: Tavo darbų sąrašas šiandien primena romaną, kurio pabaigos niekas neskaitė. Nestrik smulkmenose. Jei problema neturi sprendimo per 15 minučių, vadinasi, tai ne tavo problema. Tai tiesiog situacija, kurią reikia palikti likimo valiai ar kolegoms.
1: Nereikalauki žmonių to, ko jie patys neturi. Pavyzdžiui, logikos ar gebėjimo skaityti tavo mintis. Jei kažko nori, sakyk tiesiai. Arba tiesiog nusipirk skanios kavos ir susitaikyk su faktu, kad pasaulis suksis ir be tavo tobulų instrukcijų.
2: Šiandien tavo sėkmės rodiklis yra tiesiogiai proporcingas tavo gebėjimui išlikti ramiam, kai viskas aplinkui bando priminti chaosą.
1: Ir pabaigai trumpa dienos rezume, tai jei viskas šiandien vyksta ne pagal planą, tai sveikinu, tavo planas būtent toks. Pasiklausykime Manto dainos Kalėdos vasara.
0: Dienos dainos prognozė. Radio stotis Relax FM.

Reklama. Karštas vasaros išpardavimas su dar karštesniais pasiūlymais. Užsisakyk AirBaltic bilietus AirBaltic programėlėje ir gauk lojalumo taškų. Griebk bilietus į viliojančias kryptis jau dabar.

0: 7 valandos Lietuvoje, eteryje Radijas LT žinios, aš Emilis Lingė, labas rytas. Naktį Rusija surengė didelę ataką raketomis ir dronais prieš Ukrainą. Jų paleista į Kijevą, Dniprą, Charkevą, Zaporižę ir kitus miestus. Visoje šalyje žuvo mažiausiai 7, o sužeisti buvo 64 žmonės. Vien Kijeve sužeistųjų 29. Ukrainos sostinėje dėl atakos vietomis nutrūko elektros tiekimas ir apkrautų daugiabučių kilo gaisrų. Ukrainiečiai naujam didelio masto puolimui ruošiasi kelias dienas. Prezidentas Volodymyras Zelenskis, remdamas iš žvalgybos duomenimis įspėjimą apie galimą naują masinę ataką, paskelbė dar praėjusį penktadienį. Tuo tarpu 10 valstybių jungtinėse tautose pasmerkė Rusiją dėl drono smūgio į daugiabutį Rumunijoje. Rusų elgesį nepriimtinu pagal tarptautinę teisę pavadino 56 jungtinių tautų narės, įskaitant ES ir NATO šalis. Po smūgio į daugiabutį 14 metų berniukas ir 53 metų moteris buvo paguldyti į ligoninę. Rumunijos vyriausybė teigia, jog nuolaužos įrodo, kad droną paleido Rusijos pajėgos. Ekonomikos ir krašto apsaugos ministrai atsakys į opozicijos klausimus apie pavogtus registrų centro duomenis ir šios institucijos atsparumą kibernetiniams pavojams. Iš jų paaiškinimų bus laukiama vyriausybės pusvalandžio metu. Opozicija prašo atsakyti, kokių priemonių buvo imtasi siekiant padidinti registrų centro saugomos informacijos apsaugą. Ar ateityje bus stiprinama pareigūnų duomenų apsauga valstybės registruose. Valstybės saugumo departamento vadovybė sakė, kad tarp nukentėjusių jų nuo duomenų vagystės yra ir šalies žvalgybos pareigūnų. Lietuva išlieka tarp saugiausių ES valstybių, išsamiau pasakoja Kęstutis Sibenskas.
1: Nusikalstamumas šalyje per pastaruosius 20 metus sumažėjo daugiau nei per pus, 52%, rodo vidaus reikalų ministerijos parengta viešojo saugumo analizė. Jos duomenimis nuo 2005 metų nužudimų šalyje sumažėjo 4/5, beveik tiek pat sumažėjo vagysčių, o plėšimų net 95%. Ministerijos vertinimu tai vieni didžiausių teigiamų pokyčių nuo nepriklausomybės atkūrimo. Visgi tradicinius nusikaltimus vis dažniau keičia mažiau matomos technologijomis grįstos grėsmės. Per tą patį laikotarpį sukčiavimų padaugėjo 1/4, bet to fiksuojamas ryškus elektroninių nusikaltimų ir su narkotinėmis medžiagomis susijusių nusikalstamų veikų augimas.
0: Sušvelninti Lietuvos krepšinio lygos pusfinalio serijos rezultatą sugebėjo Klaipėdos Neptūno krepšininkai. Jie vakar namuose Utenos Juventus komanda nugalėjo įtikinamai 102-84. Serijos iki 3 pergalių rezultatas tapo 2-1, vis dar Utenos ekipos naudai. 4 serijos rungtynės bus žaidžiamos rytoj Utenoje.

0: Švilpauskas ir Giedrius Leškevičius. Ryto laidoje.
1: 7:10 yra Lietuvoje. Jūs klausotės Relaxo ryto laidos Geriausia diena. Studijoje darbuojamės kartu su Giedriumi ir būsime iki 11 valandos.
2: Labas rytas visiems tiems, kurie jau prasikrapštėte akis. Galbūt jums jau kaip čia nereikia, kaip tiems, kurie atsikelia, o vis dar miega. Kitaip sakant, atsikelia iš lovos, bet vis dar miega. Galbūt jūs netokie. Tai aš labai tikiuosi, nes man šiandien kažkaip, aš vis dar miegu toks jausmas.
1: Tai, ir sako, yra du skirtingi dalykai, atsikelti ir atsibusti. Tai būni atsikėlęs, bet sunkiai atsibundi. Grosim daug geros muzikos ir net nebejoju atsibusit, jeigu dar to nepadarėte. Antradienis, kokie orai žadami, sužinosim valandos viduryje. Taip pat netrukus astrologinė prognozė, o mes su Giedriumi esame dar pasiruošę pristatyti šiandieną ir naują lietuvišką dainą.
2: Taip, tai bus Mėnulio fazės nauja daina Parapa. Toks atrodo visai ritmo kūrinys.
1: Ir žaismingas pavadinimas, paklausykim kaip skamba.

Visa daina nuskambės kaip visuomet valandos pabaigoje. Bičiuliai, tiesa, pamiršom priminti, registruokit savo sveikinimus, paskubėkite tą daryti jau dabar, jau šios kitos, tai yra valandos pabaigoje, pirmasis Arno ir Giedriaus skambutis, parašykite mums. O dabar pasiklausykime žemaitukų dainos Dėl tavęs gyvenu.

0: Reklama.
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę dvaro grietinė €1,79, kiaulienos nugarinė 3,49, o kėdainių produkcijai net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
2: Ieškojai ir radai patrauklės vartojimo paskolos palūkanas. Neskubėk pasirašyti, Luminor pasiūlys dar geresnės. Visa informacija luminor.lt.
3: Su baldailienas.lt kiekvienas vasaros susibūrimas tampa jaukiu prisiminimu. Rinkitės iš tūkstančių baldų su greitu ir nemokamu pristatymu. Baldailienas.lt. Patogiam gyvenimui.
4: Šią vasarą viskas pasikeis. Na gerai, gal ne viskas, bet tavo kelionė iki parduotuvės tikrai gali. Pirk palangos duoną, registruok pirkimo čekį ir laimėk elektrinį Sigui paspirtuką. Daugiau raugo.lt.
5: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje su gintarinė kortele maisto papildai. Jameson 40% pigiau. Atrinkti Aconitum antra pigesnė arba tokia pati pakuotė nemokamai. Svarbu įvairi ir subalansuota mytyba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gerai jomis rūpintis.
6: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė daugiau nei 19 milijonų eurų. Viking Loto.

0: Astrologinė prognozė.
1: Reklama.
2: Metas pasiklausyti astrologinės prognozės. O astrologinė prognozė pristato kosmetikos, parfumerijos, grožio ir higienos prekių tinklas Eurocos.
3: Avinas, viduje gali atsirasti daugiau ryšto judėti pirmin ir mažiau noro laikytis prie senų abejonių. Pokalbis apie darbą, kelionę, mokymus ar finansinį planą gali atverti naują kryptį, kurios anksčiau nedrįsote rimtai svarstyti.
2: Jautis, diena gali stipriau paliesti pasitikėjimo, finansų ar vidinio saugumo temas. Bendri pinigų klausimai, skolos ar netikėtos išlaidos gali pareikalauti daugiau kantrybės ir ramesnio požiūrio į situaciją.
3: Dvyniai, santykių tema tampa svarbesnė nei įprastai ir gali aiškiau parodyti, kas jūsų ryšiuose remiasi abipusių supratimu. Partnerio, kliento ar kolegos reakcija gali paskatinti kitaip pažvelgti į bendravimo stilių ar susitarimus.
2: Vėžys, kasdieniai darbai gali pareikalauti daugiau susikaupimo ir emocinės disciplinos. Darbe ar namuose gali atsirasti papildomų užduočių, kurios iš pradžių atrodys erzinančios, tačiau vėliau padės aiškiau susidėlioti prioritetus.
3: Liūtas, vidus tampa lengvesnis, todėl gali atsirasti daugiau kūrybiškumo ir noro mėgautis tuo, kas vyksta čia ir dabar. Pokalbis su artimu žmogumi, vaikais ar žmogumi iš praeities gali priminti, kiek daug lemia paprastas žmogiškas ryšys.
2: Mergelė, daugiau minčių gali suktis apie namus, šeimą ir emocinį stabilumą. Gali tekti spręsti buitinį klausimą, taisyti kažką namuose arba ieškoti kompromiso su artimu žmogumi dėl bendrų planų.
3: Svarstyklės, diena aktyvesnė per bendravimą, susitikimus ir informacijos srautą. Skambutis, žinutė ar trumpas pokalbis gali pakeisti jūsų nuomonę apie situaciją, kuri atrodė jau aiški.
2: Skorpionas, finansų tema šiandien gali pareikalauti daugiau aiškumo ir atsakomybės. Gali atsirasti noras įsigyti kažką dėl emocinio komforto arba spręsti seną piniginį klausimą, kurį ilgai atidėliojote.
3: Šaulys, diena stiprina poreikį judėti, veikti ir aiškiau išreikšti savo nuomonę. Diena gali atnešti svarbų pokalbį, naują idėją ar sprendimą, kuris paskatins kitaip žiūrėti į tolimesnius planus.
2: Ožiaragis, vidinis nuovargis gali jaustis stipriau nei įprastai, todėl norėsis daugiau tylos ir mažiau bereikalingų kontaktų. Sena situacija ar neišspręstas emocinis klausimas gali sugrįžti į mintis ir priminti apie poreikį kažką pakeisti.
3: Vandenis, daugiau dėmesio gali krypti į draugus, bendrus projektus ar ateities planus. Pokalbis su žmogumi iš jūsų aplinkos gali atverti naudingą idėją arba padėti aiškiau suprasti, kur verta investuoti laiką ir energiją.
2: Ir žuvys, darbo ir atsakomybės tema šiandien gali tapti pagrindiniu dėmesio centru. Vadovų, klientų ar šeimos žmonių lūkesčiai gali atrodyti didesni nei norėtųsi, todėl svarbu ramiai susidėlioti prioritetus.
3: Na, dabar, bičiuliai, parašykit, koks jūsų zodiako ženklas ir vieną iš jūsų šios valandos pabaigoje apdovanosime Eurocos prizų maišeliu, kuriame lauks net 3 dovanos surprizai, kurios pradžiugins kiekvieną grožio mylėtoją.
2: Eurocos šiandien tai ne tik kvepalai ar makijažas, tai vieta, kur vienoje lentynoje gali rasti ir kasdienę kosmetiką, ir profesionalias grožio priemonės ar maisto papildus.
3: Gausu prekės ženklų Gosh, L'Oreal produktų, taip pat dermokosmetika Uriage, Bioderma ar korejietiški hitai Medicube, Nixon ir The Skin House, kurių ne visada sutiksi kitur.
2: Čia visada galima rasti naujovių ir išskirtinių pasiūlymų Eurocos. Atraskite savo naują favoritą. Taigi rašot, koks yra jūsų zodiako ženklas ir puikus prizas atiteks jau valandos pabaigoje.

0: Reklama.
1: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika – didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
2: Kol kaimynai švenčia, kainų vašės Maksimoje birželio 2-8 dienomis su ačiū kortele. Kiaulienos nugarinė be kaulo 3,49. Vytinta dešra su pelėsio Alpozo Poet euros 49. O saulė gražu aliejus Valden euros 39. Maksima – tai, ko reikia.
3: Mami, mi, mo, mo. Mami, mi, mo, mo.
4: Hobiai vienodi, poreikiai skirtingi. Rinkis Olvel maisto papildus pagal save. Tik Eurovaistinėje. Maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Svarbu įvairiai ir subalansuota mytyba bei sveikas gyvenimo būdas. Eurovaistinė. Jauskitės gerai.
5: Sodo ir lauko baldų dienos Ermitaže. Iki birželio 30 dienos lauko augalams iki 60, grilio prekėms iki 50, sodo įrankiams ir laistymo prekėms iki 50, vazonams taip pat iki 50, o Sansiker vejos pjovimo robotams iki 30% mažesnės kainos. Pasiūlymų ieškokite parduotuvėse ir internete. Ermitažas LT.
6: Na ir vilioja mane tas dešrainis.
7: Mes Circle K nebejojame, kad pietų meniu tinka ir pusryčiams.
6: Bet bandelės atrodo tokios šviežios.
7: Tai gal dešrainį ir bandelę pusryčiams?
6: O, ir vraperis į Coca-Cola?
7: O gal bet koks patiekalas, bet kuriuo metu?
6: Puiki mintis.
7: Kad ir ko panorėtum, visada turime ką pasiūlyti. Circle K ir diena geresnė.
8: Tai rimtai? Tik 69 eurai už šitą Samsung televizorių.
9: Aha.
8: O tai kaip čia taip?
9: Tai kai užsisakai Teleplay planą Mix, gauni nuolaidą televizoriui. Ir filmus, serialus, TV kanalus. Nu ir va, visos LKL atkrintamosios.
8: Tai finalus pas tave žiūrim.
10: Ir čia yra tritaškis.
11: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo pirmadienio 500 gramų maltos kavos Jakobs tik 6,49. Popieriniai rankšluosčiai XL tik 1,89 €. O 1,5 litro natūralaus mineralinio vandens akvėlėje tik 45 centai. Lidl vertė.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Kęstutis Ibianskas. Masinė ataka raketomis ir dronais prieš Ukrainą šią nakt vėl surengė okupantai rusai. Žuvo mažiausiai 9 žmonės, 5 Dnipro mieste, 4 Kijeve, sužeistųjų Dnipre, Kijeve, Charkive iš viso pirminiais duomenimis yra mažiausiai 93. Susitarimas su Iranu gali būti pasiektas kitą savaitę, užsiminė Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas. Teheranas vakar paskelbė stabdantis per tarpininkus vykstančias derybas su Vašingtonu, nes esą buvo pažeistos paliaubos visose frontuose, įskaitant Libaną. Savo ruoštu Trumpas po to pareiškė įtikinęs Izraelį ir Hezbollah deeskaluoti padėtį Libane. Pralaimėję pirmą kėlinį rezultatu 6-21 Šarūno Jasikevičiaus treniruojami Stambulo Fenerbahčės krepšininkai Turkijos krepšinio čempionato pusfinalį sugebėjo pradėti pergalę. Rungtynėse su Stambulo Anadolu Efes ekipa paskutinį kėlinį jie laimėjo 24-8, o rungtynės 60-59. Tie kol kas ir same žinios 8.
1: O dabar naujienos iš sinoptikų.
2: Sinoptikai sako, kad šiandien vietomis didžiausia tikimybė vakarų Lietuvoje numatomas trumpas lietus, kai kur perkūnija, temperatūra 21-26, pajūryje 18-20 laipsnių šilumos. Rytoj dieną lietaus tikimybė nedidelė, temperatūra jau 22-27, kuršių nerijoje apie 20 laipsnių šilumos. Nuo ketvirtadienį vietomis yra tikimybė lietaus, didžiausia tikimybė prie pietvakariniuose rajonuose, o temperatūra bus 20-25 laipsnių šilumos.

0: Reklama.
1: Tu tik pažiūrėk, visi parom, parom, parom užeina.
2: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
1: Pasiūlymus galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese, antri už pusę kainos. Akiniai Filman.
3: Maksimoje duodame karščiausios kainos pažadą atrinktoms marinuotos mėsos, ledų, traškučių ir vaisvandenių prekiams. Šią savaitę Maksimoje Vilniaus paukštynos parnelių dalys, traškučiai Estrela, ledai ant pagaliuko nykštukas ir Coca-Cola žemiausiamis kainomis visoje Lietuvoje. Daugiau maxima.lt.
4: Rajobi mėno Ermitaže. Iki birželio 30 dienos Rajobi sodo technika ir priedai bei Rajobi įrankiai, jų priedai ir valymo technika iki 40% pigiau. O perkant Rajobi 18 voltų OnePlus serijos akumuliatorinius įrankius, valymo ar sodo techniką be akumuliatoriaus už 99 eurus Rajobi akumuliatorius ir kroviklių rinkinys kainuos tik 1 centą. Ermitažas.
5: Eurovaistinė internete švenčia gimtadienį. Visą birželį 50% nuolaida daugiau nei 400 prekių perkant dvi bet kurias prekes. Dalyvauk žaidime ir laimėk 5 naktų poilsį Eglės sanatorijoje. Žaidimo taisyklės internete.
6: Man patinka, kai standartinė įranga tai pastovaus greičio palaikymo sistema, galinio vaizdo kamera ir netgi šildomas vairas. Štai kodėl renkuosi Nissan Qashqai. O kokia jūsų priežastis? Dabar speciali Qashqai kaina – 29 990 eurų. Registruokitės bandomajam važiavimui Nissan LT.
5: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę kava Dalmaja Prodomo 6,69, kosmetikai 40, o gaminiams, kai norisi mėsos, net 50% nuolaida. Iki arčiau tavęs!
7: Tėčiai, bočiai ar seneliui vis tiek geriausia dovana – teleloto bilietai.
8: Šią savaitę aukso puodė milijonas eurų, o dar tėčio dienos žaidime lauks prabangusis Mercedes-Benz automobilis ir gausybė praktiškų prizų. Teleloto.
9: Ir vėl didelės elektros sąskaitos. Neprateskite sutarties ten, kur permokėsite už elektrą. Geriau rinkitės Elektrum. Elektrum – pigiai, nebrangiai.
10: Ei, meistrė, birželis varžtų pasaulyje, tvorų ir stogų mėnuo. Difuziniai plėveliai, plokštelėms ir gerbant juostai – -20%, o stoginiams savigrėžiams – net -25%. Varžtų pasaulis – čia renkasi meistrai. Imi, montuoji ir žinai, laikys. Daugiau – varžtupasaulis.lt.
11: Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį. Ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka. Todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausia. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.

0: Sužinok daugiau apie Lidl geriausią kainą Lidl.lt.
1: Relax FM.

0: Darbo diena – nauja lietuviška daina.
1: Antradienio lietuviškos dainos premjeroje grupė Mėnulio fazė į klausytojams pristato vasarišką naujieną kūrinį Parapa, kuris, pasak grupės narių, skirtas visiems vakarėliams.
2: Naująją dainą lydi nuotaikingas vaizdo klipas, kurį galite pamatyti relaxfm.lt puslapyje. Tikimės, kad klipas padės sustiprinti lengvą bei vasarišką kūrinio atmosferą, o kūrinį galite išgirsti jau dabar.

0: privaloma.
1: Metas apdovanoti vieną iš zodiako ženklų, o žaidimą pristato kosmetikos, parfumerijos, grožio ir higienos prekių tinklas Eurokos.
2: Įteiksime Eurokos prizų maišelį, kuriame laukia net trys dovanos siurprizai, kurios pradžiugins kiekvieną grožio mylėtoją.
1: Taip, o Eurokos šiandien tai ne tik kvepalai ar makiažas, tai vieta, kur vienoje lentynoje galite rasti kasdienę kosmetiką ir profesionalias grožio priemonės ar maisto papildus.
2: Gausu prekės ženklų Gosh, L'Oreal produktų, taip pat dermokosmetika Uriage, Bioderma ar korėjietiški hitai Medicube, Mixun, The Skin House, kurių ne visada sutiksi kitur.
1: Čia visada galima rasti naujovių ir išskirtinių pasiūlymų. Eurokos, atraskite savo naują favoritą.
2: O mes ieškom favorito tarp visų zodiako ženklų.
1: Jau
2: ir šiandien
1: radom.
2: Yra kas?
1: O kas? Šiandieną sėkmės šypsos jo žeragiam ir skambinam Raimondai.
3: Klausau.
1: Gerą rytą, Raimonda.
3: Labas rytas.
2: Sveiki, Arnas ir Giedrius skambina. Kaip jūsų rytas?
3: Na, puikus.
1: Puikus. Ką veikiat?
3: Kavą geriu.
2: Kokia mieste?
3: Šilutė.
1: Į darbą reikia šiandien?
3: Žinoma.
1: Supratom, tai linkim geros darbo dienos ir šiandien aš sėkmės šypsos jo žeragiam. Turėsit kaip kuo pasipuošti, pasidabinti. Eurokoso dovana atitenka jums, Raimonda, ir linkim geros dienos.
3: Ačiū labai.

0: Reklama.
1: Kur plaka tikroji Lietuvos tradicijų širdis? Jau Birželio 6-ąją šį šeštadienį Anykščių rajone Niūronyse sugrįžta legendinė šventė Bėk, bėk, žirgelį. Jūsų laukia azartiško žirgų varžybos, senieji amatai, gausi mugė, gyva muzika visai šeimai, grynas oras ir tikros emocijos. Nelaukite pasakojimų, pajuskite tradicijos galę patys. Bėk, bėk, žirgelį. Birželio 6-ą dieną Niūronyse. Nepraleiskite garsiausios Lietuvos tradicijų šventės visai šeimai. Daugiau informacijos anykščiai.lt.
2: Jei dabar pasigarsinsite radiją, visos jūsų svajonės nebūtinai išsipildys. Tačiau sužinosite, kad imant vartojimo paskolą Urbo, pinigai kainuoja mažiau. Užsukite į urbo.lt ir pasinaudokite palankiu finansavimo pasiūlymu. Urbo – bankas siekiantiems aukščiau.

0: 8 valandos Lietuvoje, eteryje Radijas LT žinios, aš Emilis Lingė, labas rytas. Rusija šį rytą tęsia naktį pradėtą ir vykdytą ataką raketomis ir dronais prieš Ukrainos miestus. Dabar skelbiama apie naujus raketų paleidimus į Kijevą. Tuo tarpu naktį buvo atakuota ne tik sostinė, bet ir Dnipras, Charkiva, Zaporižė bei kiti miestai. Visoje šalyje žuvo mažiausiai 9, o sužeisti buvo 64 žmonės. Vien Kijeve sužeistųjų bent 29. Ten dėl atakos vietomis nutrūko elektros tiekimas ir apgriautų daugiabučių kilo gaisrų. Tuo tarpu Ukraina nesykį žadėjusi veikti veidrodiniu principu, vakar vakarą paleido per 200 kovinių dronų į Rusijos teritoriją. Iš ten pranešama apie degantį naftos perdirbimo fabrika netoli Krasnodaro. O 10 valstybių jungtinėse tautose pasmerkė Rusiją dėl drono smūgio į daugiabutį Rumunijoje. Rusų elgesį nepriimtinu pagal tarptautinę teisę pavadino 56 jungtinių tautų narės, įskaitant ES ir NATO šalis. Po smūgio į daugiabutį 14 metų berniukas ir 53 metų moteris buvo paguldyti į ligoninę. Rumunijos vyriausybė teigė, jog nuolaužos įrodo, kad droną paleido Rusijos pajėgos. Ekonomikos ir krašto apsaugos ministrai atsakys į opozicijos klausimus apie pavogtus registrų centro duomenis ir šios institucijos atsparumą kibernetiniams pavojams. Iš jų paaiškinimų bus laukiama vyriausybės pusvalandžio metu. Opozicija prašo atsakyti, kokių priemonių buvo imtasi siekiant padidinti registrų centro saugomos informacijos apsaugą, ar ateityje bus stiprinama pareigūnų duomenų apsauga valstybės registruose. Valstybės saugumo departamento vadovybė sakė, kad tarp nukentėjusiųjų nuo duomenų vagystės yra ir šalies žvalgybos pareigūnų. Kaune kol kas neplanuojama atkurti naktinio viešojo transporto eismo. Apie tai rašo portalas, kas vyksta Kaune. Jį savivaldybės atstovai informavo, kad anksčiau kursavę naktiniai autobusai buvo panaikinti dėl itin mažų keleivių srautų. Vienu reisu vidutiniškai važiuodavo 7 žmonės. Aiškinama, kad dabar esant poreikiui papildomas viešasis transportas gali būti organizuojamas tik konkrečių renginių metu. Pasaulio futbolo čempionate dalyvausiančioms rinktinėms rengtis varžyboms teliko kelios dienos, išsamiau pasakoja Kęstutis Ibanskas.
1: Iki pasaulio futbolo čempionato vyksiančio Jungtinėse valstijose, Kanadoje ir Meksikoje lieka vos 9 dienos. Kelios jame dalyvausiančios rinktinės vakar sužaidė draugiškas rungtynes. Labiausiai įtikinama pergalė pasiekė Turkijos rinktinė, namie sutriuškinusi Šiaurės Makedonijos nacionalinę komandą 4-0. Jau sužaidus ketvirtį valandos turkai pirmavo 2-0. Vienoje susitiko dvi pasaulio čempionate dalyvausiančios rinktinės Austrija ir Tunisas. Austrai mušė vienintelį įvartį antro kėlinio viduryje, laimėjo 1-0. Dar dviejų čempionato dalyvių akistata įvyko Osle, ten Norvegijos nacionalinė komanda laimėjo prieš švedus pirmą kėlinį 3-0, o rungtynes 3-1.
2: Orus pristato Ežiukai, jūsų saugių namų garantas. Apsaugokite savo namus nuo žaibo ir nebijokite griaustinio. Daugiau internete ežiukai.lt.
0: Pamažu šyla, dabar Klaipėdoje 11, Vilniuje, Šiauliuose, Panevėžyje ir Alytuje 12, o Kaune termometrai rodo apie 13 laipsnių šilumos. Sinoptikai sako, kad šiandien vietomis didžiausia tikimybė vakarų Lietuvoje numato.

0: Jankauskas ir Giedrius Leškevičius. Ryto laidoje.
1: Lietuvoje 8:08. Labas, jeigu tik dabar mus įsijungėt. Mes su Giedrium pradedam dar vieną laidos valandą, kurios bene turbūt labiausiai laukia klausytojai, nes galės laimėti puikų 8:00 prizo žaidimą.
2: O taip, aš galvojau, kodėl tu čia kalbi apie tai, kodėl čia laukia tos valandos, gal jau pradės grilinti, ar ne, čia apie tai?
1: Va, dar gali būti ir taip, jeigu jums šiandieną laisva diena, tai net pusryčiam galit ką nors išsikepti ant griliaus.

0: Šiandieną nacionalinė grilio diena ir šiandien visus lietuvius kviečia pasitikti vasarą, užkuriant kepsnines, burti šeimas, bičiulius, kaimynus ir kartu dalintis skaniausiais grilio patiekalais bei jų receptais. Jau grilinai šiais metais tu?
1: Taip, tikrai taip ir visai anksti, tiesą sakant, šiemet pavyko pagrilinti dar turbūt kovo mėnesį.
0: Nu, tai pas save anksčiau prasidėjo. Aš tai žinau, grilinom, bet aš neužskaitau to kaip grilinimo, bet savaitgalį tai jau tikrai pagrilinau, iškepiau 5 kilus šašlų.
1: Na tai klausyk, buvo dėl ko? Daug buvo žmonių ko. Susirinko.
0: Tai patys artimiausi.
1: Na tai labai gerai. Tai čia tie 600 artimiausių žmonių, ar ne?
0: Ne, 6, ne, 5,5. Ir 5 kilogramai šašlykų.
1: Jo, ne kažką.
0: Švęskit griliaus dieną, kepkite, čirškinkite, tegul užkvimpa visur, vasarą iš tiesų išeini kiemą, tai jau kvepia, jau kažkas kepa kažką.
1: Tikrai taip, užtenka.
0: Ir tada eini per gatvę ir žiūri kaimynų, per kaimynų toras, paskryčiai svečius sužėti.
1: Bet žinai, yra proga užkalbinti tada žmogų, pasikalbėti su juo, pajokauti. Tai man atrodo, kad čia irgi labai gera priemonė bendrauti, būtent grilis.
0: Gerai, tai 8 valandos žaidimas visai netrukus, likite kartu.

0: Reklama.
1: Ieškojai.
0: Ir radai patrauklės vartojimo paskolos palūkanas. Neskubėk pasirašyti. Luminor pasiūlys dar geresnės. Visa informacija luminor.lt.
2: Biologinė įvairovė yra kiekvieno gamtos mylėtojo širdyje. Tačiau kaip taisyklė, velnis slypi smulkmenose. Termacell uodų atbaidimo prietaisas su citrininiu eukaliptų aliejumi kiekvienam gamtos bičiuliui sukuria natūralią zoną be uodų. Tiesiog Termacell.
3: Naujiena. Šią vasarą šalia Mažeikių Viloje Šerkšnė atsidaro nauja vaikų vasaros stovykla Bugelendas. Vaikų laukia maudynės, edukacijos ir vakarai prie laužo. Tai laikas be telefonų. Registracija jau vyksta. Daugiau informacijos bugelendas.lt.
4: Atgauti skolą gali būti lengviau nei manote. Leiskite tai įrodyti. Registruokite skolą moderniausioje skolų valdymo platformoje Baltijos šalyse. Apsilankykite eskolos.lt. Nuolaidos kodas ESKOLOS 20.
5: Sunku išsirinkti akinius. Imk abu, dabar Vision Express optikose akinių rėmeliai arba saulės akiniai 2 už vieno kainą. Daugiau informacijos Vision Express optikose ir visionexpress.lt. Vision Express.
6: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė daugiau nei 19 milijonų eurų. Viking Loto.
7: Su naujuoju Xiaomi 17T Pro nepraleisk ne vienos detalės iš arti ar toli. Jam žinka akimirkas taip, kaip jas prisimeni. O dabar pirkdami Xiaomi 17T Pro, dovanų gaukite Redmi Pad 2. Ieškokite partnerių ir Xiaomi parduotuvėse bei mihome.lt.
8: Ar girdėjai, kad Big Bang moka savo klientams?
9: Big Bang ką?
8: Moka savo klientams.
9: Big Bang moka savo klientams?
10: Išgirdote teisingai. Big Bank kas mėnesį moka 2 procentus kintamų metinių palūkanų už jūsų nemokamos banko sąskaitos likutį. Atsidarykite jau dabar ir gaukite nemokamai debeto kortelę. Bigbank.lt.

0: Kągi, mėly bičiuliai, metas pažaisti 8 valandos žaidime. Šiandieną turime puikų prizą, tai maisto degustacija dviems asmenims Ilzenbergo dvare.
1: Taip, ir tam, kad laimėtumėt šitą prizą, jums reikės iššifruoti, kokį priedainį mes čia išvertėme atbulai, kieno, kokios grupės ar kokio atlikėjo, atlikėjos priedainį dainos išvertėme kita prasme, visiškai priešinga prasme, kurią man net sunku skaityti.
0: Taip, jeigu yra tekstas. Klausytojų, kurie galbūt dabar tik įsijungėte, niekada neklausėte, tai mes tiesiog su Giedriumi paimam žinomos lietuviškos dainos priedainį ir jeigu ten yra žodžiai, pavyzdžiui, balta žiema, tai mes pakeičiam į priešingą reikšmę. Juoda vasara gaunasi, taip.
1: Taigi, klausyk, juoda vasara, jums, kaip fainai.
0: Reikia atversti Giedriaus perskaitytus žodžius į teisingą reikšmę. Taip. Tai reiškia dar kartelį į priešingą reikšmę.
1: Tai dabar labai prašau nepriimti niekam asmeniškai, nes tai tekstas toks, kokio aš niekada gyvenime turbūt realiai nepasakyčiau. O tekstas skamba taip. Tu pati netobuliausia, iš blankių tu praščiausia, iš nefainų tu nykiausia, nemylimų nemylimiausia.
0: Tai man atrodo, kad tokį tekstą, jeigu pasakytum kuriai nors damai, tai tą damą matytum, kad ne, paskutinį kartą matytum tu ją.
1: Gal iš viso ką nors paskutinį kartą matyčiau. Taip.
0: Gerai, bičiuliai, jeigu žinote, kokia tai daina, tai parašykite mums relax.fm.lt arba iš Radijas LT programėlės, jeigu tokią turit parsisiuntę. Taip, ir prizas bus jūsų visai netrukus po poros muzikinių kūrinių.

0: Reklama.
1: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika – didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.

0: Matai kokią nesąmonę? Nerodys kitų rungtynių per TV.
1: Tai galim pas mane žiūrėti. Pas mane namie rodys.
0: Kaip tai?
1: Taigi visos atkrintamosios tik per teleplay.
0: Tai čia gaunas, kad turi namų pranašumą?
1: Turi teleplay, turi viską. Net LKL.
2: Ir čia yra tritaškis.
3: Pusryčių pasirodė mažoka.
4: Circle K tikrai rasi, kaip numalšinti alkį. Dabar dešrainis ir Coca-Cola tik 4,50 €.
3: Iki pietų dar tiek daug laiko.
4: Kai alkis neapleidžia, puikiai tik sotesnis pasirinkimas. Wrapper mėsainis su Coca-Cola, kurio komplekto kaina dabar tik 7 €.
3: Nors pagalvojus, ką čia dar galvoti?
4: Čia bet kada gausi viską, ko širdis geidžia. Circle K. Ir diena geresnė.
5: Oho, tikras dvaras. Su tikrais gyvūnais?
6: Taip, ir ne tik su gyvūnais. Ilzenbergo dvare jūsų laukia nauja ekskursija Ilzenbergo gyvūno paslaptys Atrask, pažink, patirk. Išgirskite įdomiausias dvaro istorijas, o gyvūnus galėsite ir paglostyti. Patirkite nepaprastą nuotykį, nes ekskursija veda ypatingas gidas. Naujosios Škotijos retriveris Bergas.
5: Oho, tikras dvaras, šuo gidas? Aš noriu į Ilzenbergo dvarą.
6: Ekskursijos kaina vaikui nuo 7 iki 16 metų tik 5 €.
7: Tėčiai, bočiai ar seneliui vis tiek geriausia dovana – teleloto bilietai.
8: Šią savaitę aukso puodė 1 000 000 €, o dar tėčio dienos žaidime lauks prabangusis Mercedes-Benz automobilis ir gausybė praktiškų prizų. Teleloto.
9: Aš varai.

0: Naujoji Xiaomi 17T serija jau varlėjote. Įsigykite Xiaomi 17T ir dovanų gaukite išmanų į laikrodį Xiaomi Watch S5. O pasirinkę Xiaomi 17T Pro, dovanų gausite Redmi Pad 2 planšetę. Ieškokite varlėjote.
1: Veterinarijos klinikų tinklas Vilniuje ir Klaipėdoje 8 drambliai, ligų diagnostikai, tyrimams ir gydymui naudoja aukščiausios kokybės įrangą, leidžiančią greitai ir tiksliai nustatyti diagnozes. Klinika teikia aukštos kokybės veterinarinės medicinos paslaugas, konsultuoja augintinių sveikatos sutrikimų, priežiūros maitinimų ir profilaktinių priemonių pasirinkimo klausimais. 8 drambliai visuomet pasirengę atvykti į namus. Ištikus bėdai, nedvejodami skambinkite 8 drambliams visą parą.
2: Nuo šiol ir

0: Na kągi, 8 valandos žaidimo finalas jau čia. Mes su Giedriumi netrukus išrinksime vieną burtų keliu, atrinksime vieną klausytoją, kuris atsiuntė teisingą spėjimo variantą. Giedriau, gal galėtum dar kartelį priminti, kaip skambėjo šio ryto užduotis?
1: Tikrai galėčiau, tik nežinau, ar norėčiau. Nu, bet gerai, jau tiek to, tavo prašymo. Tu pati netobuliausia iš blankių, tu prasčiausia, iš nefainų tu nykiausia, nemylimų nemylimiausia. Tai taip nėra, viskas čia priešingai turi būti. Tu pati tobuliausia, iš gražių tu gražiausia.
0: Taip. Iš fainų tu fainiausia, mylimų mylimiausia. Taip, bičiuliai, šią dainą ir aš esu perdainavęs, bet šiaip originalas priklauso grupei Bavarija. Jūs puikiai su tuo susitvarkėt, spėjimo variantai puikus ir skambinam teisingą atsakymą atsiuntusiai Gintarei.
2: Klausau.
0: Gerai, kad klausote, mes irgi jūsų klausom, Arnas ir Giedrius patrukdė. Labas rytas.
2: Labas rytas, labas rytas.
1: Kur važiuojat?
2: Važiuojame Mažeikius.
0: Iš kur?
2: Iš Klaipėdos.
0: O, ką ten pametėt tuose Mažeikiuose?
2: Ai, tai darbuojas.
1: Darbą pametė. Pametė darbą, Gintarė.
2: Darbą pamečiau.
0: Gerai, ieškokit darbo ir Gintarė, norim jūs pakviesti į maisto degustaciją dviems asmenims Ilzenbergo dvare, bet prieš tai dar pasakykite, kokia tai buvo daina.
2: Tai buvo Bavarija, tu pati tobuliausia.
1: Taip, apie tai ir kalbam.
0: Tai sveikinam, linkim gero kelio, kaip oras, tiesa, saulė šviečia.
2: Apsiniaukė, bet šilta.
0: Labai gerai.
1: Tai linkim, kad prasti sklaidytų ir visi debesys, o po to jau ir į kitą Lietuvos galą, į Ilzenbergo dvarą galėsite nuvažiuoti.
0: Taip, tai sveikinam, ieškokit gerai. Su kuo važiuosit, jeigu neturėsit su kuo, skambinkit mum, visą laiką ištiesim pagalbos ranką.
2: Gerai, ačiū jums labai.
1: Gražios dienos, iki.
2: Dėkui, jums, iki. Relax FM.

Sveiki, čia radijas LT žinios trumpai, aš Kęstutis Ibianskas. Atsakyti į opozicijos klausimus apie pavogtus registrų centro duomenis ir šios institucijos atsparumą kibernetiniams pavojams. Šiandien į Seimą kviečiami ekonomikos ir inovacijų bei krašto apsaugos ministrai. Dėl šios didelio masto vagystės Seimo opozicija inicijuoja parlamentinį tyrimą. Auga žuvusių ir nukentėjusių per okupantų rusų prieš Ukrainą šiąnakt surengta masinė ataka raketomis ir dronais skaičius. Atnaujintais duomenimis Dnipro mieste žuvo mažiausiai 6 žmonės, bent 36 buvo sužeisti, Kijeve žuvo mažiausiai 4 žmonės, sužeisti 58, 14 žmonių sužeista Charkive, 3 Zaporižioje. Draugiškose pasaulio futbolo čempionatui besirengiančių rinktinių akistatose vakar Norvegijos Le nugalėjo švedus 3-1, o Austrai Vienoje įveikė Tuniso rinktinę 1-0. Be to, čempionate dalyvausiantis Turkijos futbolininkai Stambule 4-0 sutriuškino Šiaurės Makedonijos nacionalinę komandą. Iki pasaulio čempionato lieka 9 dienos. Tiek kol kas išsamė žinios 9. Apie 24 laipsnių šilumos šiandien prognozuoja sinoptikai, pajūryje apie 19, palis tik trumpai ir tik vietomis, kai kur galima perkūnija.

0: Reklama.
1: Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
2: Dabar matau ryškiai.
3: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
1: Akiniai Filman.

0: Tele2 5G namų internetas. Dabar tik 15,90. Tele2. Kam mokėti daugiau?
1: Grilio mėno Maksimoje. Gaivaus skonio nealkoholinis alus Korona su citrusinių vaisių natomis. Šonkauliai biovela paruošti kepti. Padažai Wow Mama su rūkytomis paprikomis, kietoji sūriu arba marinuoto agurkų gabaliukais. Maksima, tai ko reikia.
2: Nes žemos kainos užveda mane.
3: Iki birželio 30 dienos Ermitaže plytelės iki 50, o keptuvės, puodai ir stalo serviravimo prekės bei sadulindažai, lakas ir glaistas iki 40% pigiau. Pokyčių negana, kai kaina tokia žema. Ieškokite ir Ermitažas LT.
4: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė daugiau nei 19 milijonų eurų. Viking Loto.
5: Birželio super pasiūlymai ir nuolaidos. Visą birželį nuolaidos iki 50% tavo mėgstamiausiams grožio priemonėms. Eurocos.
6: Su naujuoju Xiaomi 17T Pro nepraleisk ne vienos detalės iš arti ar toli. Jam žinka akimirkas taip, kaip jas prisimenė. O dabar, pirkdami Xiaomi 17T Pro, dovanų gaukite Redmi Pad 2. Ieškokite partnerių ir Xiaomi parduotuvėse bei mihome.lt.

0: su jubiliejumi sveikinsime Paulių iš Telšių, o sveikina jį kaimynai iš Nešukuočių. Įdomu, kas tie Nešukuočiai. Šiaip Paulius užsiima pastatų priežiūrą.
1: Taip, klausom.
2: Sveikas gyvas, Pauliau.
1: Sveiki.
2: Nu, tai su tuo gražiu gimtadieniu.
1: Ačiū labai.
2: Nu, jau darbuose?
1: Jo, pradedu judėti.
2: Va, supratau, klausy, kada judėjimas baigės vakare?
1: Nu, negali pasakyti tiksliai.
2: Nu, tai paplanuojam, mes čia baliavot norim baisiausiai nuo antradienio.
1: Ne, nu, gerai.
2: Tai kelintą prilikt?
1: Nu, penktą.
2: Penktą, tai turėsit kur mus, bet žinokit, mes ne tik su prie stalo norėsim, bet kad dai panakvot kažkur, tai kad priimtumėt.
1: Rasim.
2: Viską rasit, jėtaus kaip gerai.
1: Jo.
2: Nu, kai sakoma, kaip su pastatų priežiūra užsiimat, tai pastatus visus žinot, kur kiek lovų yra, kur kokie kambariai, tai rasit kur paguldyta, ne?
1: Rasim.
2: Gerai, bet Pauliau dabar iš šona tos darbas, kaip ten sako, ne vilkas, mišką nepabėgs, einam švest. Relax
0: FM. Arnas ir Giedrius iš Relaxo atvažiuoja su visų glebių sveikinimu jums su gimtadieniu.
1: Ačiū.
2: Pauliau, kaip jūsų nuotaikos jubiliejinį rytą?
1: Puikios.
2: Sveikinimai jau plaukia?
1: Plaukia.
2: O kas pirmieji pasveikino, jeigu nepaslaptis?
1: Šeima.
2: Šeima, tai aišku, pirmiausia skubėjo pas jūs. Mes irgi turim labai gražių linkėjimų, labai gražių žodžių, žinokit, ir jau dabar gerai įdėmiai klausykit, nes turėsit mum paskui pabandyti atspėti ir pasakyti, kasgi sveikina jūs. Taip, paklausykit.
0: Atspėt nebus lengva. Mielas Pauliau, iš viso širdies sveikiname sulaukus gražaus jubiliejaus. Linkime tvirtos sveikatos, jaukių dienų, geros nuotaikos ir ramybės namuose.
2: Tegul kiekviena diena atneša džiaugsmo, šalia visada būna žmonės, su kuriais gera pasidalinti šypseną.
0: Ačiū, kad esate toks geras ir paslaugus. Nu, va čia jau ir išsiduoda kaimynas. Tikra laimė turėti tokį kaimyną.
2: Tai kurie čia kaimynai džiaugiasi jūsų kaimynystė? Ar turit minčių?
1: Pirmiausiai kaimynai.
2: Tai kol kas tokie?
1: Nu, Rakickai.
2: O kokį matot pavardės neparašyta, tik tai šeimos moteris laišką parašius, kuo jį vardu?
1: Nu, tai mes ir supratom.
2: Kuo vardu?
1: Romana Rakickienė.
2: Taip, Romana. Jie pasirašė kitaip, sveikina kaimynai iš Nešukuočių.
1: Taip.
0: O čia Nešukuočiai, čia toks kaimas ar čia žmonės? Taip patrodo.
1: Ne, čia kaimas.
2: Nors tie gerai. Tie kaimynai, kur nesišukavė. Kaimo pavadinimas, tai čia Telšių rajone, ar ne?
1: Taip.
2: Bagus.
1: Plungės ir Telšių.
2: Nu, Žemaitijoje, žodžiu.
1: Jo.
2: Tai, Pauliau, gerų darbų, kad šiandieną viskas lengvai sektųsi, o jau vakare sėskit prie salo su pačiais artimiausiais, šveskit, šipsokitės ir, svarbiausia, būkit sveikas. Iki.
0: Iki.
1: Ačiū labai.

0: Po keleto minučių lygiai 9 jūsų laukia naujausios Radijas LT žinios.
1: O kitą valandą laukia daug geros muzikos. Kartu pagrosime ir Natalijos Bunkės dainą pavadinimu Pagaliau.

Reklama. Karštas vasaros išpardavimas su dar karštesniais pasiūlymais. Užsisakyk AirBaltic bilietus AirBaltic programėlėje ir gauk lojalumo taškų. Griebk bilietus į viliojančias kryptis jau dabar.

0: 9 valandos Lietuvoje, eteryje Radijas LT žinios, aš Emilis Lingė. Labas rytas. Vakar vakarą pradėta, naktį besitęsusi ir šį rytą pratęsta rusų ataka prieš Ukrainą jau nusinešė mažiausiai 10 gyvybių per 100 žmonių sužeista. Raketų ir dronų paleisti į Kijevą, Dniprą, Charkivą, Zaporižę, Sumus, Černihivą yra pataikymų ir kitur. Yra apgriautų daugiabučių, privačių namų, kilo gaisrų. Ukraina, Rusija išadėjusi veidrodinį atsaką, paleido per 200 kovinių dronų. Rusai skelbė esą numušę apie 150 jų. Pranešama apie Rusijos Krasnodaro apylinkėse degantį naftos perdirbimo fabriką. Lietuva iš Europos Sąjungos prašys papildomų maždaug 20 milijonų eurų kritinės energetikos infrastruktūros apsaugai. Šaliai bendryje šiemet jau parėmė panašią sumą. Už šiuos pinigus energetikos objektuose įrengiamos fizinės apsaugos priemonės, be kitakos skirtos apsisaugoti nuo galimų dronų atakų. Prezidentūra pasisako už PVM lengvato šildymui grąžinimą. Jos atstovai teigia, esą tai padaryti būtų racionalu dėl karo artimuosiuose rytuose išaugus energetikos išteklių kainoms. Apie vykdomus skaičiavimus kiek anksčiau kalbėjo finansų ministerijos atstovai. Priminsiu, kad PVM lengvata šildymui buvo panaikinta šių metų pradžioje. Iki to, kurį laiką PVM tarifa šildymui ir karštam vandeniui buvo 9%. Dabar jis standartinės 21% dydžio. Seimas svarstys pasiūlymą, kad nepriklausomi elektros tiekėjai vienašališkai nutrauktų sutartį su pažeidžiamais vartotojais, jei jų siūloma kaina būtų didesnė už visuomeninę. Energetikos ministerijos atstovai sako, kad vidutinis pažeidžiamas vartotojas, lyginant su visuomeniniu elektros energijos tarifu, permoka iki 9 eurų per mėnesį. Šiuo metu Lietuvoje yra daugiau nei 400 tūkstančių pažeidžiamų vartotojų. Didesnė dalis jų yra pasirinkę nepriklausomus tiekėjus ir už elektrą moka daug jauniai mokėtų visuomeniniu tarifu. Ir trumpai apie užsienį. Padėti telefonus į šalį, tėvus leidžiančios laiką su vaikais, paragino Švedijos sveikatos agentūra. Išsamiau pasakoja Kęstutis Ibenskas.
1: Rekomendacijos parengtos atsižvelgiant į ekranų naudojimo poveikio tyrimus. Jie parodė, kad tėvų naudojimasis ekranais gali neigiamai paveikti bendravimą su vaikais, o ekranus daug laiko naudojančių tėvų vaikai dažniau išsiugdo panašius įpročius. Prieš 2 metus agentūra rekomendavo tėvams tik apmąstyti išmaniųjų telefonų naudojimą šalia vaikų, o naujose rekomendacijose ragina būnant su vaikais telefonus padėti į šalį. Sveikatos specialistai taip pat paragino tėvus ir patiems ugdyti sveikus ekranų naudojimo įpročius. Bei rekomendavo įsivesti zonas be ekranų, pavyzdžiui, miegamajame arba prie pietų stalo.
0: O čia sporto naujienos. Klaipėdos Neptūno krepšininkai pratęsė Lietuvos krepšinio lygos pusfinalio seriją, kai namuose 102-84 įtikinamai nugalėjo Utenos Juventus komandą. Dabar serijos iki 3 pergalių rezultatas 2-1 Utenos ekipos naudai. Ketvirtosios serijos rungtynės bus žaidžiamos rytoj Utenoje. Pergalės atveju Juventus žengtų į Lietuvos krepšinio lygos finalą. Į jį jau patekęs Kauno Žalgiris serijoje 3-0 įveikęs Panevėžio Lietkabelį. Popiet prasidės kovos FIBA 3-3 pasaulio krepšinio čempionate Varšuvoje su mūsų šalies rinktinėmis. Lietuvės pusė 2 varžysis su Kanados atstovėmis, o vyrų rinktinės atstovai po 14 valandos tos į kovą su belgais. Vėliau mūsų šalies atstovė susitiks su prancūzėmis, o vyrai su Brazilijos rinktinė. Šarūno Jasikevičiaus treniruojami Stambulo Fenerbahčės krepšininkai Turkijos krepšinio čempionato pusfinalį pradėjo pergalę. Rungtynėse su Stambulo Anadolu Efes jie laimėjo 60-59. Dabar Fenerbahčė serijoje iki 3 pergalių pirmauja 1-0. 15 laipsnių termometrai dabar rodo Vilniuje ir Alytuje, o Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose ir Panevėžyje 6.

0: Vaškevičius. Ryto laidoje.
1: Primenam laiką Lietuvoje, 9 valandos ir jau beveik 10 minučių. Mėly bičiuliai, tęsiame ryto laidą Geriausia diena. Jūs skubėkite, registruokite toliau savo sveikinimus rubrikai Arno ir Giedriaus skambutis. Beje, tą galite daryti šiandien, nors ir gimtadienis, pavyzdžiui, rytoj, tik nepamirškite nurodyti datos, kada, kurią dieną reikėtų pasveikinti.
2: Taip, skubėkite registruoti, bet neskubėkite važiuodami, jeigu kažkur važiuosite. Ir štai aš čia radau tokios informacijos, kad įsivaizduoju, Prancūzijos policija įspėja kaimo vietovėse važinėjančius vairuotojus būti budrius dėl girtų elnių. Ką tai reiškia girti elniai, žinai?
1: Girdėjai, čia turbūt apie rapsus.
2: Ne. Apie girtus elnius ir esmė yra tokia, kad kai vasarą gyvūnai prisivalgo kokių nors pumpurų, fermentuotų vaisių ar pūvančių augalų, tai gali atsitikti taip, kad jie pradės bėgioti ratai, šokinėti, griūt ant žemės ir atrodyti kaip išgėrę.
1: Ir Lietuvoje, žinau, taip pat yra. Tik tai man atrodo, aš kažkur girdėjau, kad rapsų jie privalgo.
2: Gali būti, jeigu kažkaip kokie pasifermentuoja, tai iš tikrųjų ten kokios, reiškia, alkoholio koncentracijos tikrai kažkiek yra.
1: Ir šiaip tų gyvūnų labai daug keliuose, tai būkite atidus, nesvarbu ar dieną ar naktį važiuojate, būkite atidus, gyvūnai nežino kelių eismo taisyklių ir dažniausiai pamatė šviesą, sugalvoja, kad o, šviesų reikia perbėgti gatvę.
2: Tikrai, taip.
1: Tai saugokitės.
2: Šiandien važiuoju į Uteną, koncertuosiu ten ežero pakrantėje, tikrai kviečiu, beje, ateikit ežero pakrantėje, Dauniškio ežero pakrantėje, 7 valandą vakare, koncertas visiškai nemokamas, vandens muzika vadinasi. Tai, bet vairuoti, žinau, kad vakare irgi teks, tai jaučiu, kad reikės pačiam imtis tų atsargumo priemonių.
1: Taip, tai neskubėkit kelyje, būkite atidus, saugus. Toliau mūsų atrėja Evgenija Rietko su kūriniu Tolyn. Šią valandą laukia Eduardo ir Giedriaus skambučiai. Tai likite kartu, bus įdomu, keliausim kartu sveikinti jūsų mylimų žmonių.

0: Reklama.
1: Ieškojai.
0: Ir radai patrauklės vartojimo paskolos palūkanas. Neskubėk pasirašyti. Luminor pasiūlys dar geresnės. Visa informacija luminor.lt.
2: Štai jūsų bilietas. Linkiu jums ne pačios blogiausios kelionės, kad darbinių skambučių vis tiek pasitaikytų ir kad laiškus atrašinėti visgi reiktų. Žodžiu, linkiu, kad per šias atostogas rūpišiai nepasimirštų.
3: Ačiū. Turbūt.
4: Šiaip sau linkėjimas, kaip ir šiaip sau poilsis, nedžiugina. Eurovaistinė pristato nacionalinį savijautos indeksą. Pasirodo, net 2 iš 10 Lietuvos gyventojų neranda pusiausvyros tarp darbo ir poilsio. Laikas jaustis geriau. Pradėk dabar. Atlik testą savijautosindeksas.lt. Eurovaistinė. Jauskitės gerai.
5: Šią vasarą viskas pasikeis. Na gerai, gal ne viskas, bet tavo kelionė iki parduotuvės tikrai gali. Pirk palangos duoną, registruok pirkimo čekį ir laimėk elektrinį Segway paspirtuką. Daugiau raugo.lt.
6: Buitinės technikos dienos Ermitaže. Iki birželio 30 dienos Mova dulkių siurbliams iki 50, Xiaomi buitiniai technikai iki 40, Electrolux ir AEG stambiai bei smulkiai buitiniai technikai taip pat iki 40% mažesnės kainos. O Beko stambi buitinė technika net iki 30%. Pigiau. Ieškokite ir internete Ermitažas LT.
7: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę dvaro grietinė euras 79, kiaulienos nugarinė 3,49, o kėdainių produkcijai net 50% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
8: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė daugiau nei 19 milijonų eurų. Viking Loto.
9: Ei, hey, meistrė, birželis varžtų pasaulyje, tvorų ir stogų mėnuo. Difuziniai plėveliai, plokštelėms ir gerbant juostai -20%, o stoginiams savigrėžiams net -25%. Varžtų pasaulis, čia renkasi meistrai. Imi, montuoji ir žinai, laikys. Daugiau varžtupasaulis.lt.
10: Kai dėl pinigėlių suki galvą, kviesk greitąją Vobutės pagalbą. Ji tokia patikima, tokia rūpestinga. Visada padės, kai tau stinga. Nieko nelauk. Ir nuotaikos sau negadink. Spausk Vobutės paskola LT. Ir pinigėlius į sąskaitą iš kart pasiimk.
11: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo pirmadienio 500 gramų maltos kavos Jakobs tik 6,49. Popieriniai rankšluosčiai XL tik 1,89 €. O 1,5 litro natūralaus mineralinio vandens akvėlėje tik 45 centai. Lidl vertė.
12: Daddy was a milkman. Kartu su Sinfonieta Riga orkestru po atviru dangumi. Birželio 5. Valdovų rūmai. Vilnius. Bilietus platina. Bilietai LT. Daddy was a milkman ir Sinfonieta Riga. Unikalus pasirodymas istorinėje sostinės širdyje. Valdovų rūmose. Pirmą vasaros penktadienį.

0: skambinsime su gimtadieniu pasveikinti brolį Povilą, o jį sveikina sesuo su tėveliais.
1: Klausyk, labai sudėtinga bus man nepasakyti Paulius, nes prieš tai sveikinom Paulių, Povilą, o būna Pauliaus ir Povilo, ten tie atlaidai. Mm-hmm. Abu šventieji.
0: Petro ir Povilo, man atrodo.
1: Taip, Petro ir Povilo, mm-hmm. bet ir Pauliaus irgi, man atrodo, tą pačią dieną.
0: Nu tai
1: dieną.
0: Gali būti visako.
1: Skambinam Povilui, tik bičiuliai priminsim dar kartelį, kai rašote laiškus, na parašykite daugiau informacijos apie žmogų, kuo jis užsiima gyvenime, ką jisai veikia, kokie jo hobiai ir pomėgiai.
2: Labas rytas.
1: Nu, kaip gyvenat?
2: Gerai, ruošimės į darbą.
1: Ruošėtės į darbą, gimtadienį švęs nusiteikęs?
2: Vakarė taip.
1: Vakarė, jau viskas suplanuota?
2: Niekas neplanuota, aš niekada neplanuoju. Nu, taip gausia, taip gausia.
1: Tai planuojam Teisingai. Dabar, planuojam garsiai. Relax FM. Dabar sako, kad žmonės po šito mūsų džinglo atsibunda. Atsibudot?
2: Taip.
1: Labai gerai. Tai Povilai, sveikinimai gražaus jubiliejaus gimtadienio proga. Sakė, jums dar tik kiek čia 18, ne šiandien?
2: Nu tai. Nu,
0: taip, ir 18 ir PVM'as.
1: Ir PVM'as. Taip, aš čia žiūriu į laišką ir dabar bandau išsiaiškinti, į kokį miestą paskambinam.
2: Į Varėną.
0: Oi, klausykit, Dzūkijoną. Dzūkijon. Kaip smagu.
1: A jau grybų yra?
2: Nedar.
0: Nuo pat pavasario bobausio aš jau mačiau, važiavau, žinokit, pro Valkininkus tikrai mačiau jau bobausius. Jau
1: veidrodį žiūrėjai.
0: Nu tai ne, čia ryte mačiau bobausio, paskui mačiau dar ir grybų. Ne, ryte mačiau grybų, paskui mačiau bobausio. Taip.
1: Povilai, tai mes norim jums perduoti nuo širdžiausių sveikinimus gimtadienio progą. Ir gal įtarėt, kas mums parašė laiškelį ir kas norėjo pasveikinti jūs girdint visai Lietuvai?
2: Neįsivaizduoju.
1: Nu, pabandykite įsivaizduoti, kad tai yra patys artimiausi.
2: Žinokit, daug spėjimų gali
1: Daug spėjimų, daug tų artimųjų, tai reiškia, turtingas esat.
0: Na gerai.
1: Labai gerai, o dabar, Giedriau, tu paskelb gerai.
0: Tikrai, aš noriu paskelbti, kad jums ir šilumos, ir meilės artimųjų, ir dėmesio linki jūsų sesuo Vita.
1: Ir tėvai, dar tėvai irgi prisideda prie sveikinimo.
0: Taip, ir tėveliai, žinoma.
2: Prašau,
1: va.
2: Kaip nedžiugiu.
1: Matot, kokie žmonės faini. Pagalvoju apie jūs. Povilai, o kaip švesit? Savaitgalį ar šiandien jau griebsit jauti už žagų?
2: Šiandien biškiau, savaitgalį stipriau.
1: Aikit, aš tai siūlyčiau šiandien biški, rytoj dar stipriau, taip iki savaitgalio.
0: Aš girdėjau, kad Varėnos miškuose silpniau tiesiog nebūna.
1: Gerai, tai žodžiu, Povilai, gerų darbų jums, geros gražios gimtadienio dienos, nuo savaitgalio jau kaip reikiant pašėlkit. Iki.
0: Iki.
2: Ačiū, iki.

0: Reklama.
1: Planus įgyvendinti gerą. Todėl dabar GF bankas paskoloms nuo 3 iki 35 tūkstančių eurų taiko palankias palūkanas. Daugiau gfbankas.lt arba telefonu 1851. GF bankas – partneris visų dydžių planams.
2: Ačiū savaitę Maksimoje, birželio 2-8 dienomis su ačiū kortele. Arbūzai 99 centai. Fermentinis Rokiškio naminis sūris euras 99. O dvi pakuotės Panevėžio cukraus plus euras 29. Maksima – tai, ko reikia.
3: Kasdien šis vyras kovoja dėl savo gyvybės, stodamas akistaton su mirtimi. Tačiau priešą galima veikti tik jį pažinus. Jei kiekviena užduotis darbe atrodo lyg išbandymas, apsišarvok žiniomis. Dalyvauk saugaus darbo mokymuose. Daugiau informacijos rasi vdi.lrv.lt. VDI įgyvendinama projektą įmonių ir savarankiškai dirbančių asmenų profesinės rizikos valdymo efektyvinimas bendrai finansuoja Europos Sąjunga.
4: Pasiruošk vasarai kartu su Jūsk ir sukurk tikrą poilsio atmosferą savo sode, terasoje ar balkone. Platus sodo baldų, gultų, pavėsinių, skėčių nuo saulės, kėdžių pagalvėlių ir vazonų asortimentas. Skandinaviška kokybė už visada žemą kainą tavęs laukia. Jūsk parduotuvėse ir jūsk.lt.
5: Jums nereikia šią vasarą keliauti toli, kad pailsėtumėte. Keliaukite keltu su Stena Line ir mėgaukitės vasaros laisvę, pasiimdami viską, ko gali prireikti. Neribotas bagažas, poilsis kelte. Tai vasara Stena Line stiliumi. Užsisakykite kelionę keltu iš Latvijos į Švediją ar Vokietiją stenaline.lt.

0: Naujoji Xiaomi 17T serija jau varlėlti. Įsigykite Xiaomi 17T ir dovanų gaukite išmanųjį laikrodį Xiaomi Watch S5. O pasirinkę Xiaomi 17T Pro, dovanų gausite Redmi Pad 2 planšetę. Ieškokite varlėlti.
1: Tėčiui, bočiui ar seneliui vis tiek geriausia dovana – Teleloto bilietai.
2: Šią savaitę aukso puodė milijonas eurų. O dar tėčio dienos žaidime lauks prabangusis Mercedes-Benz automobilis ir gausybė praktiškų prizų. Teleloto.
3: Biologinė įvairovė yra kiekvieno gamtos mylėtojo širdyje. Tačiau kaip taisyklė, velnis slypi smulkmenose. Thermacell uodų atbaidimo prietaisas su citrininiu eukaliptų aliejumi kiekvienam gamtos bičiuliui sukuria natūralią zoną be uodų. Tiesiog Thermacell.
4: Jei galėtum savo gyvenimą pasukti kaip nori, darytum tai dėl turtų ir šlovės? Kad pateisintum kitų lūkesčius? O gal, kad išrastum kažką naujo? Pasuk savo gyvenimą kaip nori tu, studijuok dėl savęs Kauno technologijos universitete.
5: Tai rimtai? Tik 69 eurai už šitą Samsung televizorių.
6: Aha.
5: O tai kaip čia taip?
6: Tai kai užsisakai Teleplay planą Mix, gauni nuolaidą televizoriui. Ir filmus, serialus, TV kanalus. Nu ir va, visos LKL atkrintamosios.
5: Tai finalus pas tave žiūrim.
7: Ir čia yra tritaškis.
8: Sveiki, čia Girius Aidas. Šiandien mokomės, kaip išgyventi šitam laukiniam pasaulį ir kaip atskirti gerą paskolos pasiūlymą vien iš garso. Girdi? Tai kaukia alkanas bankas su aukštom palūkanom. O, čia dar baisiau. Palūkanos tokios, kad pribaigs tave kaip meška. A, čia tokios šerniškos palūkanos. Kiškinis visą piniginę. O, mažytės, kaip pelytės palūkanos. Bet lengviau palyginti paskolą su Tuboru. Užpildai vieną paraišką ir renkiesi iš visų pasiūlymų geriausių. Tuboru. Lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Kęstutis Ibianskas. Masinė ataka prieš Ukrainą šiąnakt vėl surengė okupantai rusai. Putino pajėgos smogė 73 raketomis ir daugiau nei 650 dronų. Ukrainiečiai skelbė numušę 642 oro taikinius. Atnaujintais duomenimis skirtingose šalies vietose iš viso žuvo mažiausiai 11 žmonių, daugiau nei 110 buvo sužeista. Pigiausių maisto produktų vidutinis krepšelis šalies parduotuvėse gegužė buvo 1,4% brangesnis nei balandį, bet išliko 2,6% pigesnis nei prieš metus, skelbia kainų palyginimo portalas Pricer LT. Netektis. Likus dviem savaitėms iki 80-mečio mirė ilgus metus NBA dirbęs strategas Rikas Adelmanas. Jis yra treniravęs Darių Songailą, kai šis žaidė Sacramento Kings klube. Be to, Adelmanas yra treniravęs 5 NBA komandas, o jo vadovaujami Portlando Trail Blazers krepšininkai 2 kartus pateko į NBA finalą. Tie kol kas išsamios žinios 10.
1: Pasiklausykime, ką žada sinoptikai šiandienai, rytoj ir porydienai.
2: Taip, sinoptikai sako, kad šiandieną numatomas trumpas lietus. Didžiausia tikimybė, kad tai vyks vakarų Lietuvoje, kai kur gali nugriaudėti ir perkūnija. Temperatūra 21-26, pajūryje 18-20 laipsnių šilumos. Trečiadienio dieną lietaus tikimybė nedidelė, temperatūra bus 22-27, kuršių nerijoje apie 20 laipsnių šilumos. Nuo ketvirtadienio dieną vietomis didžiausia tikimybė pietvakariniuose rajonuose palis, temperatūra dieną 20-25 laipsniai šilumos.

0: Reklama.
1: Tu tik pažiūrėk, visi parom užeina.
2: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
1: Pasiūlymus galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese antri už pusę kainos. Akiniai Filman.
3: Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka, todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausią. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
4: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę kava Dalmaja Prodomo 6,69, kosmetikai 40, o gaminiams, kai norisi mėsos, net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
5: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė daugiau nei 19 milijonų eurų. Viking Loto.
6: Ko dabar trokšti? McDonald's vištienos. Gomurį glostančios naujienos visiems McDonald's vištienos gerbėjams. Jau dabar 4 visiškai naujos užkandžių dėžutės su traškiais vištienos gabalėliais, nepaprastai gardžiais McNuggets ir aštriais sūrio kasneliais. Pasirink savo derinį ir pridėk bet kuriuos du padažus. Vištiena.
7: Pagerinkite matomumą kelyje su Bosch vokiškos kokybės valytuvais. Tik AutoAibė parduotuvėse, perkant Bosch valytuvų komplektą, gausite DAK vabzdžių liekanų valiklį tik už 1 eurą. Geriau matysite, saugiau keliausite. Įsirink Bosch valytuvus autoaibė.lt.
8: Veterinarijos klinikų tinklas Vilniuje ir Klaipėdoje 8 drambliai ligų diagnostikai, tyrimams ir gydymui naudoja aukščiausios kokybės įrangą, leidžiančią greitai ir tiksliai nustatyti diagnozes. Klinika teikia aukštos kokybės veterinarinės medicinos paslaugas, konsultuoja augintinių sveikatos sutrikimų, priežiūros maitinimų ir profilaktinių priemonių pasirinkimo klausimais. 8 drambliai visuomet pasirengia atvykti į namus. Ištikus bėdai, nedvejodami skambinkite 8 drambliams visą parą.
9: Nuo šiol ir Telšiuose.
10: Nešvaistykite Lietuvos saulės. Investuokite į saulės elektrines ir energijos kaupiklius, bei matykite realią grąžą. Vesla – saulės elektrinių ir kaupiklių ekspertai. Daugiau informacijos – vesla.lt.
11: Na ir vilioja monetas dešrainis.
12: Mes Circle K nebejojame, kad pietų meniu tinka ir pusryčiams.
11: Bet bandelės atrodo tokios šviežios.
12: Tai gal dešrainį ir bandelę pusryčiams?
11: O, ir vraperis į Coca-Cola?
12: O gal bet koks patiekalas, bet kuriuo metu?
11: Puiki mintis!
12: Kad ir ko panorėtum, visada turime ką pasiūlyti. Circle K ir diena geresnė.
13: Kai dėl pinigėlių suki galvą, kviesk greitąją Vovutės pagalbą. Ji tokia patikima, tokia rūpestinga. Visada padės, kai tau stinga. Nieko nelauk. Ir nuotaiko sau negadink. Spausk Vovutės paskola LT. Ir pinigėlius į sąskaitą iškart pasiimk.

0: Su gimimo diena sveikinsime Giedrių. Giedriui sveikinimus ir linkėjimus perduosim nuo dukters Otilijos.
1: Klausau.
2: Sveiki, Giedriu.
1: Sveiki.
2: Čia Giedrius irgi skambina jums, žino, kad aš čia pasiruošęs atvažiuot, su Otilija padainuot, bet niekaip aš jos nepasigaunu, jinai nesakė nei kur, nei kam, tik tai vat sakė, kad būk pasiruošęs antradienį rytą atvažiuot padainuot. Tai dabar jūs man sakykit, kur čia reikia atvažiuot?
1: Ne, aš nežinau.
2: Bet sakė, kad čia Otilijos tėčiui, čia ar Otilijos tėčiui paskambino?
1: Taip, taip.
2: Nu, tai va, tai jūsų telefoną davė, o jai niekaip neprisiskambino, o dabar sakė, kad reikės duetų su ja padainuoti. Tai kaip čia dabar yra, kur man atvažiuoti?
1: Palaukit, tuo aš perskambysiu.
2: Tai neskambinkit jūs, neskambinkit jai. Mes padainuosim iš karto dabar.
0: Mes jums padainuosim dabar, niekam jūs ten neskambinkit, būsim atsiskaitę.
3: Su gimimo diena.
0: Gerai, klausyk, žmogus apkursda nuo mūsų dainavimo. Arnas ir Giedrius radijo stotis Relax FM girdint visai Lietuvai. Giedriau, norim jums perduoti nuo širdžiausius gimtadienio sveikinimus.
1: Ačiū, ačiū, ačiū.
0: Nu,
2: jėtas koks susirūpinęs žmogus.
0: Mes nesurprizas, aš Arnas, o čia Giedrius.
2: Ir nestriptizas.
0: Ir nestriptizas. Giedriau, į kokį miestą paskambinom?
1: Į Alytų,
2: oi, jau, kaip smagu.
0: Tik jau, balius bus.
2: Jeigu kas pasakytų į Alytų, tai net ir nepatikėčiau. Į Alytų, tai tada iš karto aišku.
0: Tu, Giedriau, ar balius bus? Kalbėkit, kaip dzūkos.
1: Turėtų būti baliukas.
0: Jis kokia graži man ta dzūkiška tarmė. Giedriau, tai jau supratot, mums parašė Otilija, kuri rašo laiškė, kad šiandien yra mano brangiausio žmogučio gimtadienis, tai mano tėčio. Ir noriu jam palinkėti visko, kas geriausia. Ir dar daug, daug meilės bei sveikatos. Pasirašo Otilija.
1: Ačiū. Labai ačiū.
0: Tai dabar ačiū, tai ne ačiū, reikės su tortu grįžti namo, o dabar supratau, į darbus važiuojat?
1: Važiuojame į renginį.
0: O, palaukit, kas per renginys?
1: Čia renginys parolimpinių pamokų diena.
2: Fantastika.
0: O jūs pats užsiimat gal su sportu kažkas pas jūs?
1: Taip, aš esu Alytupio neįgaliųjų klubas Alytupės narys.
2: Tai
1: labai daug sportuojam.
0: O ką sportuojat?
1: Sportuojam, šaudau iš lanko.
0: O, rūpiužė.
1: Dalyvaujam bočios, biliardas.
2: Fantastika. Girdžiu, kad ir ne vieną su visa komanda jūs ten.
0: Ten, tu girdžiu.
1: Pusę klubų.
2: Žinokit, Giedriau, aš prisipažinsiu, aš esu jūsų klubo gerbėjas. Nekartą esam susidūrę renginiuose, tai tikrai dar kartą linkėjimai ne tik jums, bet ir visam Alytupiui.
0: Gerai, kad mes čia baisiai su jumis nejuokavom. Klausykit, būtume, kad nors baisiai užjuokavę, tai mums iš to lanko išstrėlės, kaip paleistų. Gerai, gražios dienos, gražaus gimtadienio. Būkit sveikas, iki.
2: Iki.
1: Ačiū.

0: Artėja 10 valanda, lygiai 10 valandą. Dainas šiek tiek padėsime į šoną ir klausysime svarbiausių pranešimų iš Lietuvos ir viso pasaulio.
1: Bet iš karto po to dainas ir vėl pasiimsime ir klausysime jų. Džordana Butkutė, Išvažiuoju bus čia.

0: 10:00 Lietuvoje. Eteryje Radijas LT žinios, aš Emilis Lingė, sveiki. Per naktį Rusija į Ukrainą paleido 73 raketas ir daugiau nei pus700 kovinių dronų. Didžioje dalį šių taikinių oro gynybai pavyko likviduoti. Vis tik yra pataikymų. Įvairiuose Ukrainos miestuose yra mažiausiai 11 žuvusiųjų, per 110 žmonių sužeista. Ukraina Rusijai žadėjusi veidrodinį atsaką paleido per 200 kovinių dronų. Rusai skelbė sanumušę apie 150 jų. Pranešama apie Rusijos Krasnodaro apylinkėse degantį naftos perdirbimą. Fabrika. Jeigu naftos kainos rinkoje toliau mažės, tęsti akcizo lengvatos dyzelinui neverta, taip žiniasklaidai sako finansų ministras Kristupas Vaitiekūnas. Pasak jo, ši lengvata nėra taikli ir jos efektas mažas. Lengvata galioja iki birželio vidurio. Ji balandį buvo įvesta porai mėnesių. Vis tik prezidentūros atstovai teigia, kad lengvatos panaikinimo atveju valdžia turi būti pasirengusi vėl greitai sureaguoti, jei naftos kainas taiga paauktų. Per mėnesį pigiausių maisto produktų vidutinis krepšelis šalies parduotuvėse brango beveik 1.5%. Tai skelbia kainas lyginantis portalas Pricer LT. Vis tik dabar tokio krepšelio kaina yra apie 0.5% mažesnė nei prieš metus. Lietuvių kalbos ir literatūros valstybinės brandos egzaminas praėjo sklandžiai, išsamiau pasakoja Kęstutis Ipanskas.
1: Nepaisant keliems šimtams mokyklų vakar išsiųstų pranešimų apie sprogmenis, egzamino proceso tai nesutrukdė, praneša Nacionalinė švietimo agentūra. Jos teigimu pasitaikė keli atvejai, kai mokiniai pamiršo asmens dokumentus ir keli atvejai, kai mokiniai įsinešė mobiliasis ryšio priemonės, kas yra neleistina, buvo imtasi veiksmų numatytų instrukcijose. Policijos duomenimis vakar iš viso gauta daugiau nei 230 pranešimų apie galimus sprogmenis ugdymo įstaigose. Laiškai buvo pasirašyti rusų kalba, jų turinys buvo vienodas, jokių pavojingų daiktų nė vienoje mokykloje rasta nebuvo, ugdymo procesas nebuvo stabdomas.
0: Ir kitos naujienos. Marijampolėje vakar siautėjo girtas vairuotojas. Jis sėdęs už BMW vairo, apdaužė vieną, po to kitą automobilį ir abu kartus iš įvykio vietos pasišalino, o po antrojo incidento apskritai nuvažiavo nuo kelio. Vairuotojui nustatytas beveik 2.3 promilės girtumas. Jo apdaužyta mašina išgabenta į saugojimo aikštelę. O šį ryt Vilniuje sankryžoje netoli Santaros klinikų susidūrė du lengvieji ir greitosios medicinos pagalbos automobilis. Pirminiais duomenimis medikų mašina važiavo į iškvietimą su įjungtais švyturėliais.
2: Orus pristato Ežiukai, jūsų saugių namų garantas. Apsaugokite savo namus nuo žaibo ir nebijokite griaustinio. Daugiau internete ežiukai.lt.
0: Dabar Klaipėdoje 16, Vilniuje 17, Alytuje 18, o Kaune, Šiauliuose ir Panevėžyje 19 laipsnių šilumos. Sinoptikai sako, kad šiandien vietomis didžiausia tikimybė vakarų Lietuvoje numatomas trumpas lietus, kai kur perkūnija. Temperatūrai dienojus 21-26, pajūryje 18-20 laipsnių šilumos.

0: Paulskas ir Giedrius Leškevičius. Ryto laidoje.
1: 10:08, dar trumpai priminsim, šiandieną birželio antroji diena, antradienis, diena truks 16:54. Ir kaip mėgstu sakyti, jeigu šiandien kažkas netaip kalba, kažkas keistai elgiasi, tai žinokit pilnatis, kaltinkit pilnatį. Nors sako specialistai, mokslininkai ir visi kiti, kad čia ni prie ko ta pilnatis, bet visi vienu balsu sako, kad aš tai pastebiu, kad tikrai yra kažkas netaip per pilnatį.
2: Taip, žinai, reikia dirbti kur nors toje įstaigoje, kuri gauna laiškus arba skambučių susilaukia ir suprasite, veikia pilnatis žmonės ar neveikia, aš suprantu.
1: Bet aš esu kalbėsiu apie tai, vat, klausytojam, nežinau ar su tavim, mes kalbėjom apie tai, kaip ta pilnatis veikia. Iš tiesų sako, kad na, ji taip, kad bet pilnatis ir jinai kažkaip veikia žmogų, kad sako, ne, vienintelis dalykas, kuris žmogui sukelia diskomfortą, tai yra, kad šviesu būna.
2: Taip.
1: Ir jie neišsimiega, nepamiega ir sunku ilsėtis naktį yra, kai šviečia pilnatis, tai dėl to žmonės patiria kartais kažkokių vat, tokių psichologinių problemų, taip. Galima taip sakyti. Taip.
2: Bet nepaneiksi, kad mėnulis veikia, pavyzdžiui, vandenį, potviniai, atoslūgiai, jie...
1: Taip.
2: Na, čia yra įrodyta moksliškai, kad potviniai, jie reaguoja į mėnulį.
1: O aš pirmą kartą girdžiu.
2: Tokiais
1: dalykais, žinau, gal čia sutapimas, ne?
2: Gal sutapimas, kas ten žino? Žinai, man atrodo, kad kaip tu nusiteiksi, taip ir bus. Jeigu išsimiegosi, bus gera diena. Jeigu neišsimiegosi, tai gal ir lunatikuosi dieną.
1: Čia kai juoda katė, jeigu perbėga tau kelią, tu spjaudini per kairį petį.
2: Ai, ne.
1: Aš irgi niekada.
2: Ką tai reikia į kitą
1: jeigu
2: pusę
1: kelią? Jeigu nenori bėgti, viskas. Tai bėga. Taip. Jeigu žioplas esi už vairo, tai dar katė.
2: Tai ir katės nepadės.
1: Gerai, bičiuliai, tai nepamirškit prietarai prietarais, bet viskas yra jūsų pačių rankose. Netrukus Arno ir Giedriaus skambutis.

0: Reklama.
1: Sunku išsirinkti akinius. Imk abu. Dabar Vision Express optikose akinių rėmeliai arba saulės akiniai. Du už vieno kainą. Daugiau informacijos Vision Express optikose ir visionexpress.lt. Vision Express.
2: Kai dėl pinigėlių suki galvą, kviesk greitąją bobutės pagalbą. Ji tokia patikima, tokia rūpestinga. Visada padės, kai tau stinga. Nieko nelauk. Ir nuotaikos sau negadink. Spausk bobutės paskola LT. Ir pinigėlius į sąskaitą iškart pasiimk.
3: Grilio mėno maksimoje. Gaivų žaliųjų citrinų, mangų ir kitų vaisių skoninių alkoholiniai kokteiliai mix. Rambino sūrio užkandžiai natūraliai rūkyti elksnio medienos dūmų. Planai pjaustyti ir traškus kleboniški vytintos mėsos traškučiai. Maksima tai, ko reikia.
4: Eurovaistinė internete švenčia gimtadienį. Visą birželį 50% nuolaida daugiau nei 400 prekių perkant dvi bet kurias prekes. Dalyvauk žaidime ir laimėk 5 naktų poilsį Eglės sanatorijoje. Žaidimo taisyklės internete.
5: Su naujuoju Xiaomi 17T Pro nepraleisk ne vienos detalės iš arti ar toli. Jam žinka akimirkas taip, kaip jas prisimenė. O dabar pirkdami Xiaomi 17T Pro dovanų gaukite Redmi Pad 2. Ieškokite partnerių ir Xiaomi parduotuvėse bei mihome.lt.
6: Ne, šiandien lyja. Gal rytoj?
7: Oi, ne. Važiuojame į gamtą, tai vėl išsipurvins.
8: Nelauk tinkamų sąlygų, įsigyk Viada plovyklos abonementą programėlėje ir mėgaukis automobilio švara nors ir kasdien. O jeigu paskubėsi, abonementą įsigysi 50% pigiau. Viada, apsimoka sustoti.
9: Aš varlė.

0: Naujoji Xiaomi 17T serija jau varlėl te. Įsigykite Xiaomi 17T ir dovanų gaukite išmanųjį laikrodį Xiaomi Watch S5. O pasirinkę Xiaomi 17T Pro, dovanų gausite Redmi Pad 2 planšetę. Ieškokite varlėl te. Ar girdėjai, kad Big Bang moka savo klientams?
1: Big Bang ką?
0: Moka savo klientams.
1: Big Bang moka savo klientams?
2: Išgirdote teisingai. Big Bang kas mėnesį moka 2 procentus kintamų metinių palūkanų už jūsų nemokamos banko sąskaitos likutį. Atsidarykite jau dabar ir gaukite nemokamai debeto kortelę. bigbank.lt.
3: Jūsų širdis dirba net ir tada, kai jūs ilsitės. Padėkite jai dirbti ilgiau ir saugiau. Širdies ir kraujagyslių kraujo tyrimai dabar su 30% nuolaida. Rūpinkitės tuo, kas svarbiausia. Su antėja.lt.

0: Su 20-osiomis, tai yra porcelianinėmis vestuvių metinėmis, sveikinsime Brigitą ir Tomą, o juos sveikina draugai.
1: Klausau.
2: Brigitėlė, labas.
1: Labas.
2: Klausyk, aš nežinau net, labai durnai atrodytų, jeigu aš pas save klausyk gėlės užsakyčiau jums su Tomu. Nu, supranti, ką man, ta prasme, nu, tu prie gėlių šiandien busi, dirbsi?
1: Ne, nedirbu, aš prie gėlių, o kas skambina?
2: Ką?
1: Kas skambina?
2: Arnas.
1: Supratau.
2: Nu va, matai, nereik nei pavardės sakyti nieko. Klausyk, sakė, kad prie gėlių dirba, ta nedirbat prie gėlių?
1: Kaip ir prie gėlių, bet net taip pagalvojau, viskas tvarkoja.
2: Nu tai viskas tvarkoja, bet supranti, aš galvoju dabar važiuoti sveikinti jūs su tom porcelianinėm, tai kol mes iš Vilniaus atitarabanysim iki tamstos šituos porcelianinius bliudelius, ten tuos podukus.
3: Ant dviračio.
2: Tai ant dviračio, tai viską sukulsim, o gėlės galvojam, tai duosim patiems uždirbti, iš jūsų užsisakysim.
1: Jo, tik pas mums neužsakoma.
3: Sako, tai baltos ir rausvos rožės tinka šiandien.
2: Palauk, man labai įdomu, ką reiškia dirba prie gėlių?
1: Prie augalų, tiksliau.
2: Prie augalų.
3: Nu, gėlės auga, o Brigita dirba.
2: Tu, paskambinsim. Laiško autoriui mes paskambinsim, aš žinau, kad turėsiu porą žodžių, nes prie gėlių tai gali, arba, žinai, pavyzdžiui, prekiauja lašiniais, kur? Prie gėlių, ten kur gėlių, kur gėlių kliuoja. Nu, žodžiu, tai bet kokiu atveju šiandieną, Brigita, išsirinkit pačius gražiausius augalus, palmes, išsirinkit pačius gražiausius medžius.
3: Baobabus ir eukaliptus.
2: Baobabus, eukaliptus, bonsus, ką tik norit ir dovanokit savo ir žinoma ir Tomui, nes mum vyram reikia kantrybės tiek metų traukti su viena moterimi. Ulele.
0: O mes su Arnu sveikinam jūs su tom porcelianinėm metinėm.
1: Gerai, labai ačiū.
3: Tai jau čia apie tos baobabus ir palmes ne šiaip savo, mes sakom, kad čia reikia medaus mėnesio išvažiuot kur nors ten, kur jie auga, kur šilta.
2: Bet būkit gera, sutarkim, kad visą tai, ką dabar pakalbėsim, viską perduosite ir Tomui, nes sveikinimas skirtas ir jam. Tai su tom gražiom porcelianinėm vestuvėm ir sakė, esat labai linksmino sabų žmonės ir sakė palinkėti jums dar daug metų kartu ir tokios pat meilės, kokią dabar išgyvenat. O dabar prašau atspėti, kas siunčia sveikinimus.
1: Taip spėjo Sandra su Povilu.
3: O iš kur čia taip spėjo?
2: O.
1: Dėl to, kad labai gerai sutarėm.
3: Na va, tai tikrai jie, tikrai jie.
2: Taip, tai labai gerai, kad pažįstat savo geriausius draugus, būtent jie taip apie jūs atsiliepė, sakė, kad esat geriausi jų draugai. Tai kuo daugiau tos draugystės, Tomui užuojau šitą sveikinimai visų metinių progą.
3: Pasak, 20 metų iškentėjus, tai čia jau nebeužuojau, tačiau jau paminklas.
2: Paminklas. O Brigita, girdim, kad viskas santokai gerai. Ne, santokai girdim, kad viskas gerai, jeigu moteris po 20 metų juokiasi, kvatoja, reiškia, viskas gerai, taip?
1: Taip, tikrai.
3: Laiminga žmona, laiminga šeima.
2: Taip, o kaip vyrui, čia jau vyro reikalas.
3: O vyras uždirbs.
2: Gražios dienos, Brigita, jums būkit sveiki gerai. Ir laimingi. Gražios santokos toliau.
3: Iki.
1: Ačiū jums labai.

0: Reklama.
1: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika. Didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
2: Moki veži vasarą jūsų kieme. Šiuo metu laistymo priemonėms Herven Garden ir Herven Garden Plus iki 40, o Top Color dažams tai pataikoma iki 40% nuolaida. Moki veži.
3: Biologinė įvairovė yra kiekvieno gamtos mylėtojo širdyje. Tačiau kaip taisyklė, velnės slypi smulkmenose. Thermacell uodų atbaidimo prietaisas su citrininiu eukaliptų aliejumi kiekvienam gamtos bičiuliui sukuria natūralią zoną be uodų. Tiesiog Thermacell.
4: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę dvaro grietinė €79, kiaulienos nugarinė 3,49, o kėdainių produkcijai net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
5: Tėčiai, bočiai ar seneliui vis tiek geriausia dovana – teleloto bilietai.
6: Šią savaitę aukso puodė milijonas eurų, o dar tėčio dienos žaidime lauks prabangusis Mercedes-Benz automobilis ir gausybė praktiškų prizų. Teleloto.
7: Birželio super pasiūlymai ir nuolaidos. Visą birželį nuolaidos iki 50% tavo mėgstamiausiams grožio priemonėms. Eurocos.
8: Sveiki, čia Linas Adomaitis. Kviečiu jūs į ypatingą vasaros koncertą pajūryje, kuriame skambės mano didžiausi hitai ir naujos dainos. Kartu su KTU akademiniu choro jaunystė sukursime nepamirštamą vakarą. Iki greito susitikimo Palangoje.
9: Linas Adomaitis. Liepos 4 dieną, šeštadienį Palangos koncertų salėje. Bilietus platina kakava.lt. Informuoja Radio Centras.
10: Relax FM.

0: Astrologinė prognozė.
1: Avinas, viduje gali atsirasti daugiau ryšto judėti pirmin ir mažiau noro laikytis prie senų abejonių. Pokalbis apie darbą, kelionę, mokymus ar finansinį planą gali atverti naują kryptį, kurios anksčiau nedrįsote rimtai svarstyti.
2: Jautis, diena gali stipriau paliesti pasitikėjimo, finansų ar vidinio saugumo temas. Bendri pinigų klausimai, skolos ar netikėtos išlaidos gali pareikalauti daugiau kantrybės ir ramesnio požiūrio į situaciją.
1: Dvyniai, santykių tema tampa svarbesnė nei įprastai ir gali aiškiau parodyti, kas jūsų ryšiuose remiasi abipusių supratimu. Partnerio, kliento ar kolegos reakcija gali paskatinti kitaip pažvelgti į bendravimo stilių ar susitarimus.
2: Vėžys, kasdieniai darbai gali pareikalauti daugiau susikaupimo ir emocinės disciplinos. Darbe ar namuose gali atsirasti papildomų užduočių, kurios iš pradžių atrodys erzinančios, tačiau vėliau padės aiškiau susidėlioti prioritetus.
1: Liūtas, vidus tampa lengvesnis, todėl gali atsirasti daugiau kūrybiškumo ir noro mėgautis tuo, kas vyksta čia ir dabar. Pokalbis su artimu žmogumi, vaikais ar žmogumi iš praeities gali priminti, kiek daug lemia paprastas žmogiškas ryšys.
2: Mergelė, daugiau minčių gali suktis apie namus, šeimą ir emocinį stabilumą. Gali tekti spręsti buitinį klausimą, taisyti kažką namuose arba ieškoti kompromiso su artimu žmogumi dėl bendrų planų.
1: Svarstyklės, diena aktyvesnė per bendravimą, susitikimus ir informacijos srautą. Skambutis, žinutė ar trumpas pokalbis gali pakeisti jūsų nuomonę apie situaciją, kuri atrodė jau aiški.
2: Skorpionas, finansų tema šiandien gali pareikalauti daugiau aiškumo ir atsakomybės. Gali atsirasti noras įsigyti kažką dėl emocinio komforto arba spręsti seną piniginį klausimą, kurį ilgai atidėliojote.
1: Šaulys, diena stiprina poreikį judėti, veikti ir aiškiau išreikšti savo nuomonę. Diena gali atnešti svarbų pokalbį, naują idėją ar sprendimą, kuris paskatins kitaip žiūrėti į tolimesnius planus.
2: Ožiaragis, vidinis nuovargis gali jaustis stipriau neįprastai, todėl norėsis daugiau tylos ir mažiau bereikalingų kontaktų. Sena situacija ar neišspręstas emocinis klausimas gali sugrįžti į mintis ir priminti apie poreikį kažką pakeisti.
1: Vandenis, daugiau dėmesio gali krypti į draugus, bendrus projektus ar ateities planus. Pokalbis su žmogumi iš jūsų aplinkos gali atverti naudingą idėją arba padėti aiškiau suprasti, kur verta investuoti laiką ir energiją.
2: Ir žuvys, darbo ir atsakomybės tema šiandien gali tapti pagrindiniu dėmesio centru. Vadovų, klientų ar šeimos žmonių lūkesčiai gali atrodyti didesni nei norėtųsi, todėl svarbu ramiai susidėlioti prioritetus.
0: Relax FM.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Kęstutis Ibianskas. Jei nafta toliau pigs, pratęsti laikinai iki birželio vidurio įvestos dyzelino akcizo lengvatos neverta, sako finansų ministras. Pasak Kristupo Vaitekūno, ši akcizo lengvata nėra taikli, jos efektas yra mažas. Žuvusių ir nukentėjusių per okupantų rusų šiąnakt prieš Ukrainą surengta masinė ataka raketomis ir dronais skaičius auga. Atnaujintais duomenimis Dnipro mieste žuvo mažiausiai 9 žmonės, bent 35 buvo sužeisti. Ten nukentėjo apie 50 gyvenamųjų namų. Kijeve žuvo mažiausiai 4 žmonės, sužeisti 63, 14 žmonių sužeista Charkive, 3 Zaporižioje. Pralaimėję pirmą kėlinį rezultatu 6-21, Šarūno Jasikevičiaus treniruojami Stambulo Fenerbahčės krepšininkai Turkijos krepšinio čempionato pusfinalį sugebėjo pradėti pergalę. Rungtynėse su Stambulo Anadolu Efes ekipa paskutinį kėlinį laimėjo 24-8, o rungtynė 60-59. Iki finalo Šaro komandai trūksta dar 2 pergalių. Tie kol kas išsame žinios 11.
1: Apie vasariškus orus dar kartelį informaciją jums.
2: Tikrai taip, temperatūra šyla ir pasiklausykime detaliau. Šiandien dieną vietomis didžiausia tikimybė vakarų Lietuvoje numatomas trumpas lietus, kai kur perkūnija, bet užtat temperatūra 21-26, pajūryje 18-20 laipsnių šilumos. Rytoj dieną lietaus tikimybė nedidelė, o temperatūra bus jau 22-27 laipsniai, kuršių nerijoje apie 20 laipsnių šilumos.
1: Taip, ketvirtadienio dieną vietomis didžiausia tikimybė pietvakariniuose rajonuose trumpai palis, temperatūra bus 20-25 laipsniai šilumos.

Sveikinimų laida Gera proga. Šį vakar nuo 18 iki 20 valandos. Parašykite iš mūsų svetainės arba radijas LT programėlės. Daugiau relaxfm.lt.

0: Reklama.
1: Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
2: Dabar matau ryškiai.
3: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt.
1: Akiniai Filman.
4: Be laukimo, be vargų, be palūkanų.
5: Gražink per 50 dienų be jokio pabrangimo arba vėliau mokėk mažiau. Kredit 24. Ragai palūkanoms.
6: Jei galėtum savo gyvenimą pasukti kaip nori, darytum tai dėl turto ir šlovės? Kad pateisintum kitų lūkesčius? O gal, kad išrastum kažką naujo? Pasuk savo gyvenimą kaip nori tu. Studijuok dėl savęs Kauno technologijos universitete.
7: Ir vėl didelės elektros sąskaitos. Nepratęskite sutarties ten, kur permokėsite už elektrą. Geriau rinkitės Elektrum. Elektrum. Pigiai, nebrangiai.
8: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, keturios galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė daugiau nei 19 milijonų eurų. Viking Loto.
9: Kasdien šis vyras kovoja dėl savo gyvybės, stodamas akistaton su mirtimi. Tačiau priešą galima įveikti tik jį pažinus. Jei kiekviena užduotis darbe atrodo lyg išbandymas, apsišarvok žiniomis. Dalyvauk saugaus darbo mokymuose. Daugiau informacijos rasi vdi.lrv.lt. VDI įgyvendinama projektą įmonių ir savarankiškai dirbančių asmenų profesinės rizikos valdymo efektyvinimas bendrai finansuoja Europos Sąjunga.
10: Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radijo stotį. Ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka. Todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausią. Su Lenders nemokamai palygin paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailė. Daugiau lenders.lt.

0: Su gimimo diena sveikinsime tetą Elvyrą, kuri jau ilgą laiką nebekepa savo dukterėčiai Monikai tų skaniųjų triufelinių sausainių. Skambinsim ir bandysim išgauti pažadą, kad bent jau gimtadienio proga sausainių bus.
1: Sveiki, teta Elvyra.
2: Sveiki.
1: Čia Monikutės draugas toks Giedrius, skambina jums, žinokit, ypatinga proga, man sakė, Monikutė niekaip neišprašo jūsų tų triufelinių sausainių iškepti, sako, jeigu gali, tu paprašyk, buvo geras, sako, kad iškeptų jinai triufelinių sausainių, nes sako, nu nuo vaikystės, sako, atsimenu ir niekaip negaliu priprašyti. A, galėtumėt? Ko juokėtės?
2: Nu, aš... Galėtumėm.
1: O, kaip lengva susitart. Klausykit, o jūs čia tik Monikos draugam taip daro, taigi ir jį patikinu, jau čia sakė, prašė ne kartą, ne? O jeigu dar, kažko atsinešus, tai prie tų triufelinių sausainių, tai pasėdėt galėtume šiandien?
2: Galėtume.
1: Nu va, tai dabar tik sakykit, kur atvažiuoti ir mes važiuojam.
0: Kur jau čia tuos triufelinius sausainius kepsit, sakykit, kur atvažiuoti į kokį miestą?
2: O, čia reikia pagalvoti.
1: Va. Taip, tu atvažiuok, adresą
0: nesakysiu. Nepaimsi Elvyros, Elvyra tiek būtų namų turi, kada nežino, į kurį miestą kvies mus. Mes, žinokit, Elvyra, nevažiuosim pas jūs, bet girdint visai Lietuvai norim perduoti jums šilčiausius sveikinimus iš... Relax FM. Iš radijos stoties Relax FM studijos, mano vardas Arnas, kalbėjote su kolega Giedriumi. Sveikinimai jums su ta birželio antraja.
2: Ačiū labai.
1: Klausykite, tai kaip jūs nusiteikusi šitą dieną praleisti?
2: Darbo diena.
0: Bet
1: ne, man atrodo, žiūrėkit, jau statusas leidžia nedirbti jums, sakė.
0: Koks statusas?
1: Nu, vat toks, kad jau čia...
2: Nėra tokio statuso.
0: Tai Elvyrai 25 metai, tai pati jaunystė tik dirbt. Koks dar statusas? Sulauks pensinio amžiaus, tada pailsės. Elvyra, bet kaip su tais triufeliniais sausainiais, kodėl nebekepat? Nu, Monika laiškė čia tiek prirašiu, sako, būkit geri, išgaukit tą pažadą. Čia Giedrius ir bandė išgauti iš jūsų tą pažadą, kad iškepsit. Kodėl nebekepat?
2: Turbūt yra kitokių sausainių.
1: Va.
0: Kiek galima tą patį keptą, ne? Teisingai, Elvyra. Tai sveikinimai jums, esat nuostabi nepakartojama, labai jūs myli, labai jūs apkabina ir taip. Gražios dienos jums linkė, jau supratot, jūsų dukterėčia Monika.
1: Taip, o čia teksto ir daugiau prirašyta, kad linkime, kad kiekviena diena prasidėtų su šypsena, o baigtųsi laimės jausmu. Tegul gyvenime netrūksta meilės, sėkmės, sveikatos ir žmonių, kurie visada būna šalia. Būk laiminga, mylima ir spindėk taip, kaip moki tik tu. Sveikina Monika ir dar sesė Zita.
2: Ačiū labai, ačiū.
0: Tai dabar galiu pasakysit, kurio mieste gyvenot?
2: Švėkšnoje.
0: O, tai pro ten dažnai pravažiuoju.
1: Tai žinokit, tenka.
0: Žinokit, kai tik važiuosiu, turėsit jau, kaip sakoma, man prakepti tų triufelinių sausainių, bo jau ten sakė dieviškas skonis.
1: O čia kaip tik gal kitą savaitę į Genovefą važiuoju, ar dar
0: nežinau,
1: kitą
0: nežinau, kur tu važiuoji, aš tai atvažiuosiu ne pas Genovefą, o nežinau, kokie tu te Genovefą turi, aš važiuosiu pas Elvyrą.
1: Na va.
0: Gražios dienos ir gražios gimtadienio. Iki.
1: Iki.
2: Ačiū, iki. Ir jums gražios dienos.

0: Jankauskas ir Giedrius Leškevičius. Ryto laidoje.
1: Žaibišku greičiu prabėgo antradienio rytas, bet jis mums su Giedrium buvo malonus. Tikėkimės, kad ir jūs patyrėte malonių akimirkų, klausydamis ryto laidos Geriausia diena.
2: Tikrai taip, Arnai. Man visuomet malonu, kai tu esi čia. Ir nebus taip malonu rytoj, kai aš pats čia nebūsiu. Lieku šiandien po koncerto Utenoje.
1: Ką kalbėsi?
2: Jo, aš lieku po koncerto Utenoje, rytoj Zarasuose. Beje, bičiuliai, iš tikrųjų labai noriu pakviesti susitikti ir realiai ne tik per radio bangas.
1: Taip, o jūs nepamirškit visur visada, kur bevažiuotumėt, klausykit relakso. Jeigu kažkur netraukia, liaudiškai taip tariant, mūsų, tai žinokit, galite parsisiųsti Radijas LT programėlę. Girdėsite visur, visame pasaulyje, svarbiausia turėti interneto ryšį. Tai ačiū visiems, kurie buvote šį rytą kartu. Rytoj prieš 7 susigirdėkim, lygiai 11 valandą klausykitės naujausių Radijas LT žinių.
2: Ačiū, iki.

0: Reklama. Karštas vasaros išpardavimas su dar karštesniais pasiūlymais. Užsisakyk Air Baltic bilietus Air Baltic programėlėje ir gauk lojalumo taškų. Griebk bilietus į viliojančias kryptis jau dabar.
1: Šis pranešimas bus trumpas ir jo metu neskambės jokia daina. Nes mes neaušiname burnos apie mažas palūkanas. Mes jas duodame. Užsukite į urbo.lt ir gaukite itin mažas palūkanas savo vartojimo paskolai. Urbo. Bankas siekiantiems aukščiau.

0: 11 valandų Lietuvoje. Eteryje Radijas LT žinios, aš Emilis Lingė, sveiki. Ukrainos užsienio reikalų ministerija po masinės rusų atakos sako, kad šie Maskvos organizuojami smūgiai rodo, kad Putinas neturi kitų kortų tik terorą. Taip pat pažymė, kad Rusija mūšio laukia pralaimė ir joks raketų skaičius to nepakeis. Tuo metu prezidentas Volodymyras Zelenskis po naujausios atakos ragina Europą kurti savo oro gynybos sistemas ir Jungtinių valstijų prašo papildomų prieš raketinių pajėgumų. Ukrainos kariškiai skaičiuoja, kad per naktį Rusija į šalį paleido 73 raketas ir daugiau nei 700 kovinių dronų. Didžiąją dalį šių taikinių oro gynybai pavyko likviduoti. Vis tik yra pataikymų. Įvairiuose Ukrainos miestuose yra mažiausiai 13 žuvusiųjų per 110 žmonių sužeista. Be to pranešama apie elektros tiekimo sutrikimus dėl pažeistų energetikos infrastruktūros objektų. Ukraina Rusijai žadėjusi veidrodinį atsaką paleido per 200 kovinių dronų. Rusai skelbė esą numušę apie 150 jų. Pranešama apie Rusijos Krasnodaro apylinkėse degantį naftos perdirbimo fabriką. Vakar baigus galioti 50% nuolaidai traukinių bilietams, susisiekimo ministerijos atstovai sako, kad šios priemonės pratesti kol kas neplanuojama. Vis tik jie prireikus galėtų sugrįžti ateityje. Tuo tarpu finansų ministerijos vadovybė sako, kad neverta pratesti iki birželio vidurio galiojančios akcizo lengvatos dizelinui, jei naftos kainos rinkoje toliau mažės. Aiškinama, kad ši lengvata nėra taikli ir jos efektas mažas. Tuo tarpu prezidentūra pasisako už PVM lengvato šildymui gražinimą. Nes tai padaryti būtų racionalu išaugus energetikos išteklių kainoms dėl karo artimuosiuose rytuose. PVM lengvata šildymui buvo panaikinta šių metų pradžioje ir 9% tarifą pakeitė standartinis 21. Parengta tvarka, kaip darbdaviai sodrai teiks duomenis apie atlyginimus, išsamiau pasakoja Kęstutis Ibenskas.
1: Teikti duomenis sodrai apie atlyginimus darbdavius įpareigojo Seimas. Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos teigimu darbdaviai sodrai turėtų vieną kartą pateikti duomenis apie sulygtą darbo laiką bei jo režimą, pareigybės grupę ir atnaujinti jiems pasikeitus, o kas mėnesį turėtų nurodyti iki mokestinę algą, papildomą atlygį bei apmokėtą darbo laiką pagal valandas. Iki šiol sodra gaudavo informaciją ne apie darbo užmokestį, bet apie draudžiamąsias pajamas. Be to, iki šiol sodra neturėjo informacijos apie dirbtą laiką valandomis, todėl buvo sunku palyginti vyrų ir moterų darbo užmokesčio skirtumus.
0: Ir dar trumpai apie užsienį. Pietvakarių Japonija nusiaubė galinga tropinė audra, sužeisti mažiausiai 9 žmonės, pranešama apie 10 tūkstančių namų likusių be elektros, taip pat atšauktus skrydžius ir vykdyta gyventojų evakuacija. Didžioji dalis nukentėjusiųjų – žmonės, į kuriuos netyčia pataikė vėjo pakelti daiktai arba neišlaikė pusiausvyros ir kritę. Dabar Klaipėdoje 16, Šiauliuose 19, Vilniuje, Kaune 20, Panevėžyje ir Alytuje 21 laipsnis šilumos. Sinoptikai sako, kad šiandien vietomis didžiausia tikimybė, jog vakarų Lietuvoje numatomas trumpas lietus, kai kur perkūnija. Temperatūra įdienojus bus 21-26, o pajūryje apie 19 laipsnių šilumos.

Dažnai tai būna, kad smalsus jaunimas pasiknaiso tėvų, galbūt net senelių fonotekose ir ten atranda kažką įdomaus, pavyzdžiui, Modern Talking kūrybą, kurią perdainuoja savaip. Ką tik pasiklausėme jaunos atlikėjos Malenos dainuojamos modernų dainos Sherry Sherry Lady. 8 minutės po 11 valandos šiuo metu Lietuvoje. Sveiki gyvi visi šią dieną leidžiantis kartu su mumis. Turime dar vieną gražią vasarišką saulėtą dieną, tad pasidžiaukime ją kartu klausydamiesi šaunios muzikos, kurią jums atliks populiariausi ir mėgstamiausi Lietuvos ir užsienio atlikėjai. Netrukus eteryje jauna ir talentinga dainininkė Elvija su daina Tolyn.

0: Reklama.
1: Ieškojai.
0: Ir radai patrauklias vartojimo paskolos palūkanas. Neskubėk pasirašyti. Luminor pasiūlys dar geresnės. Visa informacija luminor.lt.
2: Su baldailienas.lt kiekvienas vasaros susibūrimas tampa jaukiu prisiminimu. Rinkitės iš tūkstančių baldų su greitu ir nemokamu pristatymu. Baldailienas.lt. Patogiam gyvenimui.
3: Veterinarijos klinikų tinklas Vilniuje ir Klaipėdoje 8 drambliai ligų diagnostikai, tyrimams ir gydymui naudoja aukščiausios kokybės įrangą, leidžiančią greitai ir tiksliai nustatyti diagnozes. Klinika teikia aukštos kokybės veterinarinės medicinos paslaugas, konsultuoja augintinių sveikatos sutrikimų, priežiūros maitinimų ir profilaktinių priemonių pasirinkimo klausimais. 8 drambliai visuomet pasirengę atvykti į namus. Ištikus bėdai, nedvejodami skambinkite 8 drambliams visą parą.
4: Nuo šiol ir Telšiuose.
5: Baletas Snieguolė ir septyni nykštukai. Gėrio ir blogio pasaka, kurioje susitinka klasika ir šiuolaikiškumas. Vilniuje, Kaune, Šiauliuose ir Palangoje. Biletai.lt.
6: Šią vasarą viskas pasikeis. Na gerai, gal ne viskas, bet tavo kelionė iki parduotuvės tikrai gali. Pirk Palangos duoną, registruok pirkimo čekį ir laimėk elektrinį Segway paspirtuką. Daugiau raugo.lt.
7: Sveiki, čia Girius Aidas. Šiandien mokomės, kaip išgyventi šitam laukiniam pasaulyje ir kaip atskirti gerą paskolos pasiūlymą vien iš garso.
8: Girdi? Tai kaukia alkanas bankas su aukštom palūkanom.
7: Čia dar baisiau. Palūkanos tokios, kad pribaigs tave kaip meška. Čia tokios šerniškos palūkanos. Kiškinės visą piniginę.
8: O, mažytės, kaip pelytės palūkanos.
7: Bet lengviau palyginti paskolą su Tiboru. Užpildai vieną paraišką ir renkiesi iš visų pasiūlymų geriausių. Tiboru. Lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
9: Relax FM.

0: 18 minučių po 11 valandos su jumis radijo stotis Relax FM. Grupėms ir atlikėjams dažnai būna nemenkas galvos skausmas, kaip save pavadinti. Ir čia galbūt kyla tam tikrų ginčių, nesutarimų ir šis procesas kartais užtrunka. Netrukus pasiklausysime grupės, kuri į šį reikalą pažiūrėjo ganėtinai paprastai. Jie tiesiog pasivadino projektas. Ir netrukus eteryje nuskambės daina Kartok. Kažkada šis kūrinys tapo auksiniu.
1: Auksinė daina.

0: Reklama. Kol kaimynai švenčia, kainų vaišės Maksimoje birželio 2-8 dienomis su ačiū kortele. Bijūnų puokštė 4,99. Malta kava Jakobs 5,99. O saldainiai Rafaelo 4,29. Maksima tai, ko reikia.
1: Matei kokia nesąmonė? Nerodys kitų rungtynių per TV.
2: Tai galim pas mane žiūrėt. Pas mane namie rodys.
1: Kaip tai?
2: Taigi visos atkrintamosios tik per teleplay.
1: Tai čia gaunas, kad turi namų pranašumą?
2: Turi teleplay, turi viską. Net LKL.
3: Ir čia yra tritaškis.
4: Mame mi mo mo.
5: Mame mi mo mo.
0: Hobiai vienodi, poreikiai skirtingi. Rinkis Olvel maisto papildus pagal save. Tik eurovaistinėje. Maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Svarbu įvairiai ir subalansuota mytyba bei sveikas gyvenimo būdas. Eurovaistinė. Jauskitės gerai.
6: Planus įgyvendinti gerą. Todėl dabar GF bankas paskoloms nuo 3 iki 35 tūkstančių eurų taiko palankias palūkanas. Daugiau gfbankas.lt arba telefonu 1851. GF bankas. Partneris visų dydžių planams.
7: Birželio mėnesio super hitai Ermitaže. Iki birželio 30 dienos Šulc trašoms, iki 50 makita įrankiams ir sodo technikai, iki 40 Penosil klijams ir klijuojančioms putoms, taip pat iki 40% mažesnės kainos. O Ecovac siurbliams, vėjos ir langų robotams iki 30% pigiau. Ieškokite ir Ermitažas LT.
8: Daddy was a milkman. Kartu su Sinfonieta Riga orkestru po atvirų dangumi. Birželio 5. Valdovų rūmai. Vilnius. Bilietus platina. Bilietai LT. Daddy was a milkman. Ir Sinfonieta Riga. Unikalus pasirodymas. Istorinėje sostinės širdyje. Valdovų rūmose. Pirmą vasaros penktadienį.

Kai kurių grupių muzikinis kelias ir jų karjeros būna ganėtinai trumpos, kolektyvas išgarsėja, įrašo kelias dainas ir po to nugrimsta į užmarštį. Apie grupę Picasso to tikrai negalime pasakyti, šis kolektyvas sėkmingai gyvuoja jau 30 metų ir ta proga kitais metais bus surengtas didžiulis koncertas, kuriame vaikinai kviečia visus apsilankyti. 3 minutės po pusės 12 šiuo metu Lietuvoje jūs dieną leidžiate klausydamėsi radijo stoties Relax FM. Dainininkė džiazų scenoje taip pat jau daug metų, bet tikrai liežuvis neapsiverčia jos vadinti veterane. Klausomės jos dainos Naktyje.

0: Reklama.
1: Tu tik pažiūrėk, visi parom užeina.
2: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
1: Pasiūlymas galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese antri už pusę kainos. Akiniai Filman.
3: Birželio super pasiūlymai ir nuolaidos. Visą birželį nuolaidos iki 50% tavo mėgstamiausiams grožio priemonėms. Eurocos.
4: Ne, šiandien lyja. Gal rytoj?
5: Oi ne, važiuojame į gamtą, tai vėl išsipurvins.
6: Nelauk tinkamų sąlygų, įsigyk Viada plovyklos abonementą programėlyje ir mėgaukis automobilio švara nors ir kasdien. O jeigu paskubėsi, abonementą įsigysi 50% pigiau. Viada, apsimoka sustoti.
7: Kai dėl pinigėlių suki galvą, kviesk greitąją Bobutės pagalbą. Ji tokia patikima, tokia rūpestinga. Visada padės, kai tau stinga. Nieko nelauk. Ir nuotaiko sau negadink. Spausk Bobutės paskola LT ir pinigėlius į sąskaitą iš kart pasiimk.
8: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje vaistai. Skausmui malšinti Ibumetin Express, kurio kiekvienoje minkštojoje kapsulėje yra 400 mg ibuprofeno, 5,99 €. Vartoti per burną. Trombozės profilaktikai Hirtemagnil, kurio kiekvienoje plėvelė dengtoje tabletėje yra 75 arba 150 mg acetilsalicilo rūgšties, nuo 2,99 €. Vartoti per burną. Odos niežuliai malšinti Grevix, kurio viename grame gelio yra 1 mg dimetindeno maleato, 3,99 €. Tepti ant odos. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.

Jeigu mūsų eteryje skambančios dainos jums labai patinka, galbūt net kartais veža, kviečiame ir toliau likti kartu su relaksu, nes ir kitą valandą mes jums turime paruošę šaunę muzikinę programą. Po naujausių žinių, kurios jūsų dėmesio tikėsis lygiai 12, mes pratęsime laidą dienos asorti ir joje savais hitais jūs pradžiugins. Paulina Paukštaitytė ir Atlanta, duetas Pop Kultūra. Be to išgirsite ir pačią naujausią Arno dainą.

0: Reklama.
1: Kur plaka tikroji Lietuvos tradicijų širdis? Jau birželio 6-ąją šį šeštadienį Anykščių rajone Niūronyse sugrįžta legendinė šventė Bėk bėk žirgelį. Jūsų laukia azartiškos žirgų varžybos, senieji amatai, gausi mugė, gyva muzika visai šeimai, grynas oras ir tikros emocijos. Nelaukite pasakojimų, pajuskite tradicijos galę patys. Bėk bėk žirgelį, birželio 6-ąją dieną Niūronyse. Nepraleiskite garsiausios Lietuvos tradicijų šventės visai šeimai. Daugiau informacijos anykščiai.lt.

0: Vidurdienis Lietuvoje, eteryje Radijas LT žinios, aš Emilis Lingė, sveiki. Rusams surengus naujausią ataką raketomis ir dronais prieš Ukrainą, šalyje yra mažiausiai 13 žuvusiųjų ir per 100 sužeistųjų. 9 žmonės žuvo Dnipre ir apylinkėse, dar 4 Kijeve. Yra pataikymų į daugiabučius infrastruktūros objektus pramonės įmonės. Šalyje fiksuojama elektros tiekimo sutrikimų. Ukraina, atsakydama į Rusijos agresiją, paleido kovinių dronų, dėl to dega naftos perdirbimo fabrikas prie pietų Rusijos Krasnodaro miesto. Tuo tarpu Ukrainos sostinėje šiandien kilo diskusijų, ar toliau leisti nuo rusų atakų Kijevo metro besislepiantiems žmonėms statyti palapines. Esą į metro stotis nusileidusieji vėliau neberado laisvos vietos, nes daug jos užėmė anksčiau atėjusių kijeviečių palapinės. Dabar žadama svarstyti šį klausimą ir galbūt netgi uždrausti statyti palapines metro stotise oro pavojaus metu. Šiandien Lietuvos mokyklos ir kitos įstaigos vėl antrą dieną iš eilės sulaukė grasinimų apie neva užminuotus pastatus. Jie siūsti elektroniniu paštu, buvo parašyti rusiškai. Policija sako sulaukusi apie 40 pranešimų apie gautus tokio turinio laiškos. Vakarykštės grasinimų serijos metu tokių pranešimų būta daugiau nei 200, nei vienas nepasitvirtino. Stebimas netvarus būsto kainų augimas, sako Lietuvos banko vadovas. Pasak Gedimino Šimkaus, nekilnojamojo turto kainas augina geras būsto įperkamumas ir rinkos aktyvumas. Pastebima, kad būsto pasiūla nespėja paskui paklausą. Nors centrinio banko vertinimų žmonių ir verslo finansinė padėtis lieka gera, neatmetama finansinės padėties blogėjimo rizika. Tai siejama su neslūkstančia geopolitinė įtampa. Tuo tarpu šalyje atliktas tyrimas rodo, kad geriausia būsto situacija Zarasų, Molėtų, Anykščių, Utenos ir Ignalinos rajonų savivaldybėse. Vertinta būsto kaina ir išlaikymo našta, įperkamumas, šilumos kaina, gyvenamasis plotas, vienam gyventojui rašo Delfi. Prasčiausiai įvertinimai suteikti Neringos ir Rietavo, Vilniaus miesto, Joniškio ir Plungės rajonų savivaldybėms. Vertinant didmiesčius, Panevėžys bendroje lentelėje rikiavosi 33 vietoje, Kaunas 49, o Šiauliai, Klaipėda ir Vilnius liko 6 dešimtuke. Pigiausių produktų krepšelis gegužės mėnesį brango, skelbia Pricer LT, išsamiau pasakoja Kęstutis Ibenskas.
1: Pigiausių maisto produktų vidutinis krepšelis šalies parduotuvėse gegužės mėnesį buvo 1,4% brangesnis nei balandį, bet išliko 2,6% pigesnis nei prieš metus, skelbia kainų palyginimo portalas Pricer LT. Iš jo stebimų 52 prekių kainų pastarąjį mėnesį brango 19 prekių, pigo 33. Iš viso reikšmingai dešimtadaliu ir daugiau brango 7 prekės. Labiausiai brango pigiausia biri juodoji arbata, juodasis šokoladas, jogurtas, vištų kiaušiniai, degtinė, pomidorai.
2: Orus pristato Ežiukai, jūsų saugių namų garantas. Apsaugokite savo namus nuo žaibo ir nebijokite griaustinio. Daugiau internete ežiukai.lt.
0: Dabar temperatūra didžiuosiuose šalies miestuose apie 22 laipsnius, tik Klaipėdoje termometrai rodo 17, o šiandien vietomis didžiausia tikimybė, jog vakarų Lietuvoje numatomas trumpas lietus, kai kur perkūnija. Temperatūra įdienojus 21-26, pajūryje apie 19 laipsnių šilumos.

Grupė The Roop dainuoja lietuviškai, angliškai ir šiek tiek ispaniškai ir pilnai tikėtina, kad tai šiems talentingiems vyrukams nėra jokia riba. Galbūt ateityje jie įrašys kokią prancūzišką ar itališką dainą. Būtų labai įdomu išgirsti. 8 minutės po 12 valandos šiuo metu Lietuvoje. Jūs esate įsijungę radio stotį Relax FM. Jos eteryje toliau tęsiasi laida Dienos SRT. Joje dar kartą labas visiems tariu aš Remigijus. Iš tiesų smagu, kad galų gale sulaukėme vasariškų orų ir jau galima šokti į vasariškus drabužėlius, su kuriais yra lengviau, laisviau ir smagiau. Yeah,

0: Reklama.
1: Su baldai1.lt kiekvienas vasaros susibūrimas tampa jaukiu prisiminimu. Rinkitės iš tūkstančių baldų su greitu ir nemokamu pristatymu. Baldai1.lt. Patogiam gyvenimui.

0: Tele2 5G namų internetas. Dabar tik 15,90. Tele2. Kam mokėti daugiau?
1: Ko dabar trokšti? McDonald's vištienos. Gomurį glostančios naujienos visiems McDonald's vištienos gerbėjams. Jau dabar 4 visiškai naujos užkandžių dėžutės su traškiais vištienos gabalėliais, nepaprastai gardžiais McNuggets ir aštriais sūrio kasneliais. Pasirink savo derinį ir pridėk bet kuriuos du padažus. Vištiena.
2: Jūsų širdis dirba net ir tada, kai jūs ilsitės. Padėkite jai dirbti ilgiau ir saugiau. Širdies ir kraujagyslių kraujo tyrimai dabar su 30% nuolaida. Rūpinkitės tuo, kas svarbiausia. Su antėja.lt.
3: Ir vėl didelės elektros sąskaitos. Nepratęskite sutarties ten, kur permokėsite už elektrą. Geriau rinkitės Elektrum. Elektrum. Pigiai, nebrangiai.
4: Ne, šiandien lyja. Gal rytoj?
5: Oi, ne. Važiuojam į gamtą, tai vėl išsipurvins.
6: Nelauk tinkamų sąlygų, įsigyk Viada plovyklos abonementą programėlėje ir mėgaukis automobilio švara nors ir kasdien. O jeigu paskubėsi, abonementą įsigysi 50% pigiau. Viada apsimoka sustoti.

0: Laiko mašina.
1: Rubrikoje Laiko mašina mes keliamės į senesnius laikus ir joje klausomės tų dainų, kurios buvo populiarios dar praėjusiame amžyje. Šį kartą keliamės į 1982 metus ir tai buvo laikai, kuomet italų estrada karaliavo ne tik Italijoje. Grupė Rikė Poveri turėjo gerbėjų ir čia Lietuvoje, bėda ta, kad tuo metu šią grupę pasikviesti į Lietuvą buvo labai problematiška, o ką jau kalbėti apie tai, kad išgirsti jos gyvai kur nors Italijoje.
0: Relax FM.
2: O šeri.

0: Reklama.
1: Naujiena. Šią vasarą šalia Mažeikių Viloje Šerkšnė atsidaro nauja vaikų vasaros stovykla Bugelendas. Vaikų laukia maudynės, edukacijos ir vakarai prie laužo. Tai laikas be telefonų. Registracija jau vyksta. Daugiau informacijos bugelendas.lt.
2: Oho, tikras dvaras! Su tikrais gyvūnais?
3: Taip, ir ne tik su gyvūnais. Ilzenbergo dvare jūsų laukia nauja ekskursija Ilzenbergo gyvūno paslaptys Atrask, pažink, patirk. Išgirskite įdomiausias dvaro istorijas, o gyvūnus galėsite ir paglostyti. Patirkite nepaprastą nuotykį, nes ekskursiją veda ypatingas gidas, naujosios Škotijos retriveris Bergas.
2: Oho, tikras dvaro šuo gidas? Aš noriu į Ilzenbergo dvarą.
3: Ekskursijos kaina vaikui nuo 7 iki 16 metų tik 5 eurai.
4: Informacija. Garsai. Vaizdai. Be sustojimo. Kada paskutinį kartą tiesiog buvai tyloje? Poilsio nerasi telefono ekrane. Įjunk ramybę. Išjunk perteklių. Projektas finansuojamas Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo lėšomis. Finansuoja Lietuvos Respublikos valstybė.
5: Maksimoje duodame karščiausios kainos pažadą atrinktoms marinuotos mėsos, ledų, traškučių ir vaisvandenių prekiams. Šią savaitę Maksimoje Vilniaus paukštynos parnelių dalys, traškučiai Estrela, ledai ant pagaliuko nykštukas ir Coca-Cola žemiausiomis kainomis visoje Lietuvoje. Daugiau maksima.lt.
6: Daddy was a milkman. Kartu su Sinfonieta Riga orkestru po atviru dangumi. Birželio 5. Valdovų rūmai. Vilnius. Bilietus platina. Bilietai LT. Daddy was a milkman ir Sinfonieta Riga. Unikalus pasirodymas istorinėje sostinės širdyje. Valdovų rūmose. Pirmą vasaros penktadienį.

0: Top 3.
1: Beveik pusė pirmos šiuo metu Lietuvoje įpusėjo dar viena radijo stoties Relax FM programos valanda. Ir kaip įprasta, tokiu metu darbo dienomis mes pristatome tas tris dainas, kurios patenka į gero apetito top trejetuką. Kad taip įvyktų, šių dainų gerbėjai turėjo užsukti į mūsų svetainę relaxfm.lt ir ten užmėgsta mūsų kūrinius atiduoti savo be galo svarbius balsus. Šiandien trečioje vietoje turime Sad Boy kūrinį paskutinį kartą.
0: Trečia vieta.

0: ką tik radijo stoties Relax FM eteryje nuskambėjo daina, kuri šiandien gero apetito top 3-tuke užima antrąją vietą ir tai yra Justin kūrinys Dviese ištirpti. Tai pati naujausia šio atlikėjo daina.
1: Pirma vieta.
0: Arnas Šilpauskas savo gimtadienio proga pasidovanojo savo labai gerą ir gražią dovaną, išleido naują dainą, ji vadinasi Tarp mūsų ir šis kūrinys tarp mūsų klausytojų tikrai labai stipriai išpopuliarėjo.
1: Relax FM.

0: Reklama.
1: Sunku išsirinkti akinius. Imk abu. Dabar Vision Express optikose akinių rėmeliai arba saulės akiniai. 2 už 1 kainą. Daugiau informacijos Vision Express optikose ir visionexpress.lt. Vision Express.
2: Man patinka, kai standartinė įranga tai pastovaus greičio palaikymo sistema, galinio vaizdo kamera ir netgi šildomas vairas. Štai kodėl renkuosi Nissan Qashqai. O kokia jūsų priežastis? Dabar speciali Qashqai kaina – 29 990 eurų. Registruokitės bandomajam važiavimui Nissan LT.
3: Mokė vežį vasarą jūsų namuose. Šiuo metu siūlome laminuotai grindų dangai iki 55, o akmens masės ir keraminėms plytelėms net iki 60% nuolaida. Mokė vežį.
4: Tėčiai, bočiai ar seneliui vis tiek geriausia dovana – teleloto biletai.
5: Šią savaitę aukso puodė milijonas eurų, o dar tėčio dienos žaidime lauks prabangusis Mercedes-Benz automobilis ir gausybė praktiškų prizų. Teleloto.
6: Štai jūsų biletas. Linkiu jums ne pačios blogiausios kelionės, kad darbinių skambučių vis tiek pasitaikytų ir kad laiškus atrašinėti visgi reiktų. Žodžiu, linkiu, kad per šias atostogas rūpišiai nepasimirštų.
7: Ačiū. Turbūt.
8: Šiaip sau linkėjimas, kaip ir šiaip sau poilsis, nedžiugina. Eurovaistinė pristato nacionalinį savijautos indeksą. Pasirodo, net 2 iš 10 Lietuvos gyventojų neranda pusiausvyros tarp darbo ir poilsio. Laikas jaustis geriau. Pradėk dabar. Atlik testą savijautosindeksas.lt. Eurovaistinė. Jauskitės gerai.

0: Sveikinimų laida Gera proga. Šį vakar nuo 18 iki 20 valandos. Parašykite iš mūsų svetainės arba Radijas LT programėlės. Daugiau relaxfm.lt. Gera proga.
1: Per Relax FM. Radijos stotis Relax FM.

Dviese kelyje smagiau, dviese kelyje saugiau, apie tai, ką tik padainavo Žyginta Jašinskaitė. Ir klausydamasis šio kūrinio, pagalvojau, kad be mūsų klausytojų, mūsų kelionė tikrai būtų labai labai liūdna ir be prasme. Tad džiugu, kad esate kartu su mumis ir mes turime kam groti nuostabias dainas. Tuo užsiimsime ir tarp pirmos ir antros valandos, tuomet tęsis laida dienos asorti ir joje savo dainomis jūs pradžiugins Katažina, Martynas Kavaliauskas, grupė Bavarija. Taip pat išgirsite ir Iglės dainą Myli ne.

0: 13 valandų Lietuvoje, eteryje Radijas LT žinios, aš Emilis Lingė, sveiki. Rusai surengė ataką raketomis ir dronais prieš Ukrainą, šalyje pražudė mažiausiai 13 žmonių, dar per 100 sužeidė. Atakos padariniai likviduojami, jos metu kaimynai Lenkai į orą pakėlė savo naikintuvus. Ukraina, atsakydama į Rusijos agresiją, paleido kovinių dronų, jie be kitų taikinių smogė naftos perdirbimo gamyklai prie Rusijos Krasnodaro miesto. Artimiausiomis valandomis vakarų Lietuva, taip pat pajūrio regioną, gali užgriūti pavojingi reiškiniai. Perkūnija ir stipresnio vėjo gūsiai. Apie tai praneša hidrometeorologijos tarnyba. Pasak jos, reikėtų pasirūpinti turto, savo ir artimųjų saugumu. Audringi orai gali užklupti ne tik Klaipėdos, bet ir Telšių, Tauragės ir Marijampolės apskritės. Lietuvos mokyklos, medicinos ir kitos įstaigos šiandien vėl jau antrą dieną iš eilės sulaukė grasinimų apie neva užminuotus pastatus. Jie siųsti elektroniniu paštu buvo parašyti rusiškai. Policija sako sulaukusi kelių dešimčių pranešimų apie įstaigų gautus tokio turinio laiškos. Vakarykštės grasinimų serijos metu tokių pranešimų būta daugiau nei 200. Nė vienas nepasitvirtino. Dabar policija sako, kad realaus pavojaus neišvelgiama. Vis dėlto įstaigos raginamos išlaikyti budrumą. Patariama apžiūrėti teritoriją, suradus įtarimą keliančių daiktų, prašoma skambinti tarnyboms. Lietuvos degalinėse per parą kainos didėjo. Benzinas ir dyzelinas brango kone 4%, už litrą vidutiniškai prašyta atitinkamai euro 85 centų ir euro 93. Dujų kaina ūktelėjo 0,5%, vidutinė litro kaina siekia 86 centus. Šį rytį atsivėrusią smegduobę prie Palangos savivaldybės pastato įgriuvo sunkvežimis. Per incidentą nieks nenukentėjo. Kurį laiką mašina buvo įstrigusi ir negalėjo pajudėti iš vietos, po to buvo ištraukta. Manoma, kad smegduobė atsivėrė dėl paplauto grunto. O šį ryt Vilniuje sankryžoje netoli Santaros klinikų susidūrė du lengvieji ir greitosios medicinos pagalbos automobilis. Pirminiais duomenimis medikų mašina važiavo į iškvietimą su įjungtais švyturėliais. Ir trumpai apie sportą. Pasaulio futbolo čempionate dalyvausiančioms rinktinėms rengtis varžyboms teliko kelios dienos. Išsamiau pasakoja Kęstutis Ibanskas.
1: Iki pasaulio futbolo čempionato vyksiančio Jungtinėse valstijose, Kanadoje ir Meksikoje lieka vos 9 dienos. Kelios jame dalyvausiančios rinktinės vakar sužaidė draugiškas rungtynes. Labiausiai įtikinama pergalė pasiekė Turkijos rinktinė, namie sutriuškinusi Šiaurės Makedonijos nacionalinę komandą 4-0. Jau sužaidus ketvirtį valandos turkai pirmavo 2-0. Vienoje susitiko dvi pasaulio čempionate dalyvausiančios rinktinės – Austrija ir Tunisas. Austrai mušė vienintelį įvartį, antro kėlinio viduryje laimėjo 1-0. Dar dviejų čempionatų dalyvių akistata įvyko Osle, ten Norvegijos nacionalinė komanda laimėjo prieš švedus pirmą kėlinį 3-0, o rungtynes 3-1.
0: Dabar didžiuosiuose šalies miestuose termometrai rodo apie 21, tik Klaipėdoje 17 laipsnių šilumos. Šiandien vietomis didžiausia tikimybė vakarų Lietuvoje numatomas trumpas lietus, kai kur perkūnija gali sustiprėti vėjas. Temperatūra šią dieną tarp 21 ir 26 laipsnių šilumos, pajūryje apie 19.

kartais visiškai nesvarbu suprasti, apie ką yra dainuojama vienoje ar kitoje dainoje. Dainos skleidžiama energija, ritmas ir nuotaika tiesiog užburia ir žodžiai tuomet nėra jau tokie svarbus. Tai galima pasakyti apie legendinę dainą La Bamba. Ją jums atliko grupė Los Lobos, šis smagus kūrinys ką tik nuskambėjo radio stoties Relax FM eteryje. 8:01 šiuo metu Lietuvoje. Džiugu, kad šį antradienį esate kartu su mumis. Tikiuosi, kad antroji birželio diena jums yra sėkminga ir šiandien jau pavyko nemažai nuveikti, o po pietų pertraukos jūs dar šiek tiek pridėsite ir dar labiau pasistumėsite link savų tikslų įgyvendinimo.

0: prisiglauso, kad nieks jau nebelauks.
1: Reklama.
2: Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
3: Dabar matau

0: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt.
1: Akiniai Filman.
2: Nešvaistykite Lietuvos saulės. Investuokite į saulės elektrines ir energijos kaupiklius, bei matykite realią gražą. Vesla – saulės elektrinių ir kaupiklių ekspertai. Daugiau informacijos

0: Bitutės ženklų pažymėtų prekių ieškokite visose iki parduotuvėse. Bitutė – sunešta tai, kas lietuviška.
1: Birželio super pasiūlymai ir nuolaidos. Visą birželį nuolaidos iki 50% tavo mėgstamiausiams grožio priemonėms. Eurocos.
2: Su naujuoju Xiaomi 17T Pro nepraleisk ne vienos detalės iš arti ar toli. Jam žinka akimirkas taip, kaip jas prisimenė. O dabar pirkdami Xiaomi 17T Pro, dovanų gaukite Redmi Pad 2. Ieškokite partnerių ir Xiaomi parduotuvėse bei mihome.lt.
3: Sąskaitos išrašytos, bet pinigų nėra? Registruokite skolas eskolos.lt moderniausioje skolų valdymo platformoje Baltijos šalyse. Pasirūpinsime, kad atgautumėte tai, kas jums priklauso. Nuolaidos kodas eskolos 20.
4: Veterinarijos klinikų tinklas Vilniuje ir Klaipėdoje 8 drambliai, ligų diagnostikai, tyrimams ir gydymui naudoja aukščiausios kokybės įrangą, leidžiančią greitai ir tiksliai nustatyti diagnozes. Klinika teikia aukštos kokybės veterinarinės medicinos paslaugas, konsultuoja augintinių sveikatos sutrikimų, priežiūros maitinimų ir profilaktinių priemonių pasirinkimo klausimais. 8 drambliai visuomet pasirengia atvykti į namus. Ištikus bėdai, nedvejodami skambinkite 8 drambliams visą parą.
5: Nuo šiol ir Telšiuose.
6: Mėgokis vasarą su Jūsk. Sutaupyk iki 60% nuo reguliarios kainos sodo ir vidaus baldams, daiktadėžėms, interjero prekiams, užuolaidoms ir čiužiniams. Apsipirkite ir Jūsk LT.
7: Ne, šiandien lyja. Gal rytoj?
8: Oi, ne. Važiuojame į gamtą, tai vėl išsipurvins.
9: Nelauk tinkamų sąlygų, įsigyk Viada plovyklos abonementą programėlėje ir mėgaukis automobilio švara nors ir kasdien. O jeigu paskubėsi, abonementą įsigysi 50% pigiau. Viada apsimoka sustoti.
10: Kasdien šis vyras kovoja dėl savo gyvybės, stodamas akistaton su mirtimi. Tačiau priešą galima įveikti tik jį pažinus. Jei kiekviena užduotis darbe atrodo lyg išbandymas, apsišarvok žiniomis. Dalyvauk saugaus darbo mokymuose. Daugiau informacijos rasi vdi.lrv.lt. VDI įgyvendinama projektą įmonių ir savarankiškai dirbančių asmenų profesinės rizikos valdymo efektyvinimas bendrai finansuoja Europos Sąjunga.
11: Ir vėl didelės elektros sąskaitos. Nepratęskite sutarties ten, kur permokėsite už elektrą. Geriau rinkitės Elektrum. Elektrum. Pigiai, nebrangiai.
12: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje greito atpalaidavimo vaistas nuo rėmens Omeprazol Zentiva, kurio kiekvienoje kietojoje kapsulėje yra 20 mg Omeprazolo, 1,99 €. Vartoti per burną. Su gintarinė kortele drėkinamieji akių lašai Starazolin 50% pigiau. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
13: Radijo stotis Relax FM.

0: Laiko mašina.
1: Jūs ko gero pastebėjote, kad prasidėjus vasarai mūsų muzikinėje programoje buvo padarytos tam tikros korekcijos, tam tikri pakeitimai ir mes įdėjome daugiau vasariškų dainų, dainų apie saulę, apie jūrą, apie atostogas, apie pramogas ir taip toliau ir panašiai. Netrukus pasiklausysime labai seno kūrinio, kuris vadinasi Summertime ir tai kūrinys, kurį kažkada surepavo garsus aktorius Bilas Smitas.
0: Relax FM.

0: Reklama.
1: Daddy was a milkman. Kartu su Sinfonieta Riga orkestru po atviru dangumi. Birželio 5. Valdovų rūmai. Vilnius. Bilietus platina. Bilietai LT. Daddy was a milkman. Ir Sinfonieta Riga. Unikalus pasirodymas. Istorinėje sostinės širdyje. Valdovų rūmose. Pirmą vasaros penktadienį.
2: Man prašau štai šį gabaliuką.
3: Tik gabaliuką? Tai gal iškart visą šviežiausią gabalą?
4: Turim gerų gabalų. Iki šefai naujieną. Kepimui paruošta marinuota mėsa. Iki arčiau tavęs.
5: Jei galėtum savo gyvenimą pasukti kaip nori, darytum tai dėl turto ir šlovės? Kad pateisintum kitų lūkesčius? O gal, kad išrastum kažką naujo? Pasuk savo gyvenimą kaip nori tu. Studijuok dėl savęs Kauno technologijos universitete.
6: Jums nereikia šią vasarą keliauti toli, kad pailsėtumėte. Keliaukite keltu su Stena Line ir mėgaukitės vasaros laisvę, pasiimdami viską, ko gali prireikti. Neribotas bagažas, poilsis kelte. Tai vasara Stena Line stiliumi. Užsisakykite kelionę keltu iš Latvijos į Švediją ar Vokietiją stenaline.lt.
7: Biologinė įvairovė yra kiekvieno gamtos mylėtojo širdyje. Tačiau kaip taisyklė, velnės slypi smulkmenose. Thermacell uodų atbaidimo prietaisas su citrininiu eukaliptų aliejumi kiekvienam gamtos bičiuliui sukuria natūralią zoną be uodų. Tiesiog Thermacell.
8: Planus įgyvendinti gerą. Todėl dabar GF bankas paskoloms nuo 3 iki 35 tūkstančių eurų taiko palankias palūkanas. Daugiau gfbankas.lt arba telefonu 1851. GF bankas – partneris visų dydžių planams.
9: Štai jūsų bilietas. Linkiu jums ne pačios blogiausios kelionės, kad darbinių skambučių vis tiek pasitaikytų ir kad laiškus atrašinėti visgi reiktų. Žodžiu, linkiu, kad per šias atostogas rūpišiai nepasimirštų.
10: Ačiū, turbūt.
11: Šiaip sau linkėjimas, kaip ir šiaip sau poilsis, nedžiugina. Eurovaistinė pristato nacionalinį savijautos indeksą. Pasirodo, net 2 iš 10 Lietuvos gyventojų neranda pusiausvyros tarp darbo ir poilsio. Laikas jaustis geriau. Pradėk dabar. Atlik testą savijautosindeksas.lt. Eurovaistinė. Jauskitės gerai.
12: Kasdien šis vyras kovoja dėl savo gyvybės, stodamas akistaton su mirtimi. Tačiau priešą galima veikti tik jį pažinus. Jei kiekviena užduotis darbe atrodo lyg išbandymas, apsišarvok žiniomis. Dalyvauk saugaus darbo mokymuose. Daugiau informacijos rasi vdi.lrv.lt. VDI įgyvendinama projektą įmonių ir savarankiškai dirbančių asmenų profesinės rizikos valdymo efektyvinimas bendrai finansuoja Europos Sąjunga.
13: Kol kaimynai švenčia, kainų vašės maksimoje birželio 2-8 dienomis su ačiū kortele. Kiaulienos nugarinė be kaulo 3,49. Vytinta dešra su pelėsio alpozo poet euros 49. O saulėgražu aliejus valden euros 39. Maksima tai, ko reikia.
14: Sveiki, čia Linas Adomaitis. Kviečiu jūs į ypatingą vasaros koncertą pajūryje, kuriame skambės mano didžiausi hitai ir naujos dainos. Kartu su KTU akademiniu choru Jaunystė sukursime nepamirštamą vakarą. Iki greito susitikimo Palangoje.
15: Linas Adomaitis. Liepos 4 dieną, šeštadienį Palangos koncertų salėje. Bilietus platina kakava.lt. Informuoja Radio Centras.
16: Relax FM.

0: Marijono Mikutavičiaus daina Ar mylit ją jūs? Ką tik nuskambėjo radijo stoties Relax FM eteryje. Mylėti Lietuvą yra labai gražu ir labai gerai, bet nereikia pamiršti ir savęs, rūpintis savimi ir rūpintis savo sveikata. Netrukus mes pakviesime jūs pasiklausyti rubrikos, kuri vadinasi Sveiki patarimai.
1: Sveiki patarimai.
0: Maistas žmogui gali būti ne tik energijos šaltinis, bet ir būdas trumpam nusiraminti, ypač tada, kai valgome ne dėl alkio, o dėl streso, nerimo, nuovargio, kaltės ar noro save apdovanoti. Gydytojai sako, kad pasikartojantis emocinis valgymas neturėtų būti vertinamas kaip paprastas valios trūkumas. Tai sudėtingas reiškinys, kuriame susipina psichologiniai, biologiniai ir fizinės sveikatos veiksniai. Valgome tam, kad organizmas galėtų tinkamai funkcionuoti ir gautų jam reikalingų medžiagų. Tačiau jei valgyti pradedame tam, kad nuslopintume neigiamas emocijas ar pamalonintume save skanesniu kasneliu, jau galime kalbėti apie emocinį valgymą. Žmonės dažnai patys labai gerai atpažįsta tokius momentus. Visa diena buvo sumauta, nusipelniau torto gabalėlio. Arba šiandien buvo tiek daug streso, man reikia ko nors skanaus nusiraminti. Dažnai taip galvoja žmonės. Pavienis valgymas dėl emocijų dar nereiškia sutrikimo ar ligos, tačiau problema prasideda tada, kai toks elgesys kartojasi ir tampa įprastu atsaku į stresą, nuovargį, vienišumą, nerimą ar kaltę. Kalbant apie valgymą, labai svarbu suprasti, kad čia veikia daug skirtingų procesų ir jų pagrindas yra biologinis. Viena vertus turime homeostatinį valgymą, valgymą tam, kad išgyventume. Kita vertus labai svarbi yra atlygio sistema, kurioje dalyvauja dopaminas, susijęs su laukiamu malonumu ir jo siekiu. Taip pat ir kitos smegenyse veikiančios medžiagos. Pasak specialistų, valgymo elgesio ir reikšmės turi ir vykdomosios funkcijos. Gebėjimas planuoti, sustoti, reguliuoti impulsus ir priimti sprendimus. Svarbus ir genetinis polinkis, kuris, kaip rodo tyrimai, gali lemti 40-70% žmogaus svorio. Matome labai sudėtingą biologinį mechanizmą, daugybę smegenų sričių ir daug veikiančių medžiagų. Todėl charakteris gal kiek ir veikia, tačiau daugelis su mityba bei svoriu susijusių mechanizmų yra už mūsų charakterio veikimo ribų. Būtent todėl vien raginimas susiimti dažnai nepadeda. Jei maistas tampa pasikartojančių būdų tvarkyti su emocijomis, o žmogus vis dažniau jaučia kaltę, gėdą ar prastą kontrolę, problema paprastai yra platesnė nei vien disciplina ar įpročių trūkumas.

0: Reklama.
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę kava Dalmaja Prodomo 6,69, kosmetikai 40, o gaminiams, kai norisi mėsos, net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
2: Man patinka, kai standartinė įranga – tai pastovaus greičio palaikymo sistema, galinio vaizdo kamera ir netgi šildomas vairas. Štai kodėl renkuosi Nissan Qashqai. O kokia jūsų priežastis? Dabar speciali Qashqai kaina – 29 990 eurų. Registruokitės bandomajam važiavimui Nissan LT.
3: Pusryčių pasirodė mažoka.
4: Circle K tikrai rasi kaip numalšinti alkį. Dabar dešrainis ir Coca-Cola tik 4,50 eurų.
3: Iki pietų dar tiek daug laiko.
4: Kai alkis neapleidžia, puikiai tik sotesnis pasirinkimas. Vraper mėsainis su Coca-Cola, kurio komplekto kaina dabar tik 7 eurai.
3: Nors pagalvojus, ką čia dar galvoti?
4: Čia bet kada gausi viską, ko širdis geidžia. Circle K. Ir diena geresnė.
5: Atgauti skolą gali būti lengviau nei manote. Leiskite tai įrodyti. Registruokite skolą moderniausioje skolų valdymo platformoje Baltijos šalyse. Apsilankykite eskolos.lt. Nuolaidos kodas eskolos20.
1: Eurovaistinė internete švenčia gimtadienį. Visą birželį 50% nuolaida daugiau nei 400 prekių perkant dvi bet kurias prekes. Dalyvauk žaidime ir laimėk 5 naktų poilsį Eglės sanatorijoje. Žaidimo taisyklės internete.
6: Aš varu.

0: Naujoji Xiaomi 17T serija jau varlėlti. Įsigykite Xiaomi 17T ir dovanų gaukite išmanųjį laikrodį Xiaomi Watch S5. O pasirinkę Xiaomi 17T Pro, dovanų gausite Redmi Pad 2 planšetę. Ieškokite varlėlti.
1: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė daugiau nei 19 milijonų eurų. Viking Loto.
2: Ei, meistrė, birželis varžtų pasaulyje, tvorų ir stogų mėnuo. Difuziniai plėveliai, plokštelėms ir gerbant juostai -20%, o stoginiams savigrėžiams net -25%. Varžtų pasaulis, čia renkasi meistrai. Imi, montuoji ir žinai, laikys. Daugiau varžtupasaulis.lt.
3: Kasdien šis vyras kovoja dėl savo gyvybės, stodamas akistaton su mirtimi. Tačiau priešą galima įveikti tik jį pažinus. Jei kiekviena užduotis darbe atrodo lyg išbandymas, apsišarvok žiniomis. Dalyvauk saugaus darbo mokymuose. Daugiau informacijos rasi vdi.lrv.lt. VDI įgyvendinama projektą įmonių ir savarankiškai dirbančių asmenų profesinės rizikos valdymo efektyvinimas bendrai finansuoja Europos Sąjunga.
4: Su naujuoju Xiaomi 17T Pro nepraleisk ne vienos detalės iš arti ar toli. Įamžink akimirkas taip, kaip jas prisimeni. O dabar, pirkdami Xiaomi 17T Pro, dovanų gaukite Redmi Pad 2. Ieškokite partnerių ir Xiaomi parduotuvėse bei mihome.lt.
5: Sveiki, čia Girius Aidas. Šiandien mokomės, kaip išgyventi šitam laukiniam pasaulyje ir kaip atskirti gerą paskolos pasiūlymą vien iš garso.
6: Girdi? Tai kaukia alkanas bankas su aukštom palūkanom.
5: O, čia dar baisiau. Palūkanos tokios, kad pribaigs tave kaip meška.
6: Ar čia tokios šerniškos palūkanos? Iškinis visą piniginę. O, mažytės, kaip pelytės palūkanos.
5: Bet lengviau palyginti paskolą su Tiboru. Užpildai vieną paraišką ir renkiesi iš visų pasiūlymų geriausių. Tiboru – lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
7: Birželio super pasiūlymai ir nuolaidos. Visą birželį nuolaidos iki 50% tavo mėgstamiausiams grožio priemonėms. Eurocos.

Siglės dainos Myli, nemyli. Ką tik pasiklausėme radio stoties Relax FM eteryje ir jame netrukus pakviesime pasiklausyti naujausių žinių. Ten jokių burtų, ten tik tai aktualiausia ir patikrinta informacija apie svarbiausius šios dienos įvykius. Po to tęsis laida dienos asorti ir joje savo hitais jūs pradžiugins Arnas Švilpauskas, Vaidas Baumila, Jessica Shy ir Rokas. Be to išgirsite ir Lady Caramel dainą Netobuli.

0: Reklama.
1: Jei dabar pasigarsinsite radiją, visos jūsų svajonės nebūtinai išsipildys. Tačiau sužinosite, kad imant vartojimo paskolą Urbo, pinigai kainuoja mažiau. Užsukite į urbo.lt ir pasinaudokite palankiu finansavimo pasiūlymu. Urbo – bankas siekiantiems aukščiau.

0: 14 valandų eteryje Radijas LT žinios, aš Evelina Želvytė. Seimas galutinai pritarė LRT įstatymo pataisoms. Užbalsavo 77 parlamentarai, prieš buvo vienas, socialdemokratas Linas Balsys. Opozicija balsavime nedalyvavo. Pataisas dar turės pasirašyti prezidentas. Daugiau nei pusantrų metų svarstytos ir tūkstantinius protestus sukėlusios pataisos labiausiai pakeis LRT valdyseną. Numatoma įsteigti 5 narių valdybą, nuo 12 iki 15 išplėsti tarybos narių skaičių, įvesti kadencijas. LRT vadovu tas pats asmuo galės būti nedaugiau nei 2-5 metų kadencijas iš eilės. Norint direktorių atleisti, reikės bent 2/3 tarybos narių pritarimo. Dar prieš posėdį parlamento pirmininkas socialdemokratas Juozas Olekas sakė, esą visuomeninių lėšų panaudojimas LRT nuo šiol bus efektyvesnis. Opozicinių liberalų atstovo Eugenijaus Gentvilo teikimu, valdantieji nepaaiškino, kodėl reikėjo keisti nacionalinio transliuotojo valdyseną, esą tai labiau primena kerštą prieš LRT. Europos centrinis bankas jau šį mėnesį palūkanų normas gali padidinti 25 baziniais punktais, pareiškė Lietuvos banko vadovas Gediminas Šimkus. Pasak jo, svarbu savalaikiai reaguoti į besiformuojančią infliacinę aplinką ir užkardyti kainų šuolių įsibėgėjimą. Balandį Europos centrinis bankas pokyčių nesijėmė ir paliko nuo pernai birželio galiojančias 2% palūkanų normas. Tada teikta, esą, kuo ilgiau tęsis karas artimuosiuose rytuose ir kuo ilgiau energijos kainos išliks aukštos, tuo didesnis bus tikėtinas poveikis bendrai infliacijai ir ekonomikai. Dėl netinkamo vaikų važinėjimo elektriniais paspirtukais Estijoje tėvams ir šių transporto priemonių nuomotojams grės baudos. Tam pritarė šalies vyriausybė. Galutinį sprendimą prims parlamentas. Be kita ko numatoma, kad 10-15 metų amžiaus vaikai privalės būti baigę mokymus ir turėti dviratininko pažymėjimą, o jaunesniems nei 10 metų vaikams būtų iš vis draudžiama bet kur važinėti elektriniais paspirtukais. Teniso legenda Serena Williams po beveik 4 metų pertraukos grįžta į profesionalius kortus. Išsamiau Irena Maksimova.
1: 44 teniso legenda Serena Williams tikrai grįžta į profesionalų sportą. Jau kitą savaitę į žais dvejetų varžybose Londone amerikietei buvo suteiktas vardinis kvietimas. Per 20 kartų didžiojo kirčio vienetų turnyrą laimėjusi Serena Williams profesionaliai nežaidė nuo 2022. Tuomet jis sužaidė atsisveikinimo turnyre, tačiau tiesiogiai visuomet vengia kalbėti apie raketės kabinimą ant vinies. Kalbos, kad Serena galbūt grįžta, sklido jau nuo gruodžio. Ar 7 kart Wimbledono čempionė sudalyvaus ir šio turnyro vienetų varžybose, kol kas neaišku. Pirmieji vardiniai kvietimai į Wimbledoną bus oficialiai paskelbti birželio viduryje.
0: Pasak sinoptikų, ateinančią naktį vietomis trumpai palis, o rytojaus dieną kritulių tikimybė maža. Temperatūra naktį nuo 7 iki 12, dieną nuo 22 iki 27, Kuršių nerijoje apie 20 laipsnių šilumos. O šiuo metu Vilniuje ir Klaipėdoje 19, Kaune 21, Šiauliuose ir Alytuje 22, Panevėžyje 23 laipsniai.

Čia vasariška popietė, jūs esate įsijungę radio stotį Relax FM ir mes stengiamės, kad ir mūsų eteryje netrūktų vasariška nuotaika alsuojančių dainų. Jų tikrai mūsų programoje netrūks, tuo pasirūpinsiu aš Remigijus, būtent aš toliau šeimininkauju čia studijoje ir bandau prisidėti prie to, kad šis antradienis jums būtų gera ir sėkminga diena.

0: Reklama.
1: Ieškojai.
0: Ir radai patrauklės vartojimo paskolos palūkanas. Neskubėk pasirašyti. Luminor pasiūlys dar geresnės. Visa informacija luminor.lt.
2: Šią vasarą viskas pasikeis. Na gerai, gal ne viskas, bet tavo kelionė iki parduotuvės

0: Ali. Pirk palangos duoną, registruok pirkimo čekį ir laimėk elektrinį Sigui paspirtuką. Daugiau raugo.lt.
1: Ir vėl didelės elektros sąskaitos. Nepratęskite sutarties ten, kur permokėsite už elektrą. Geriau rinkitės Elektrum. Elektrum. Pigiai, nebrangiai.
2: Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį. Ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka. Todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausia. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
3: Relax FM.

0: Laiko mašina.
1: Legendinė daina Sunny pirmą kartą buvo įrašyta dar 1966 metais, o po to pasipylė pačios įvairiausios šios dainos versijos. Vieną populiariausių yra įrašęs legendinis disko muzikos kolektyvas Bonnie M. Būtent jų versijos klausomės rubrikoje Laiko mašina.
2: Relax.

0: Reklama.
1: Baletas Snieguolė ir septyni nykštukai. Gėrio ir blogio pasaka, kurioje susitinka klasika ir šiuolaikiškumas. Vilniuje, Kaune, Šiauliuose ir Palangoje. Biletai, biletai.lt.
2: Nes žemos kainos užveda.
3: Iki birželio 30 dienos Ermitaže vidaus ir lauko šviestuvai bei miegamojo tekstilė iki 50, o vandens maišytuvai, dušo sistemos ir praustuvai iki 40% pigiau. Pokyčių negana, kai kaina tokia žema. Ieškokite ir Ermitažas LT.
4: Daddy was a milkman. Kartu su Sinfonieta Riga orkestru po atviru dangumi. Birželio 5 Valdovų rūmai. Bilietus platina Bilietai LT. Daddy was a milkman ir Sinfonieta Riga. Unikalus pasirodymas istorinėje sostinės širdyje Valdovų rūmose. Pirmą vasaros penktadienį.

Relax FM eteryje naujienos iš lietuviškos muzikos pasaulio. Šią vasarą Manto Jankavičiaus klausytojų laukia unikalus koncertų ciklas Kelionė, gimęs iš santykio su gyvenimu, savimi ir muzika. Renginių ciklas apjungs netikėtas Lietuvos erdves ir unikalius techninius sprendimus. Pasak atlikėjo, turas Kelionė nėra tik judėjimas iš taško A į tašką B. Tai ir dvasinė ir kūrybinė kelionė. Joje atsispindės per daugelį metų koncertinės veiklos susiformavę skirtingi muzikos formatai. Nuo jautrių akustinių vakarų iki galingų koncertų su visa grupe. Nidoje ir Anykščiuose klausytojų lauks jautrus akustinis pianino, violončelės ir gitaros skambesys. Finaliniame koncerte ant Gedimino pilies kalno susijungs išskirtinė instrumentų sudėtis, pianinas, gitara ir net keturios violončelės. Tuo metu Palangoje ir Druskininkuose atlikėjas pasirodys su visa grupe, kviesdamas žmonės pašelti ir švęsti gyvenimą kartu. Grupė Mėnulio fazė klausytojams pristato vasarišką naujieną kūrinį Parapa, kuris, pasak grupės narių, skirtas visiems vakarėliams, draugų susibūrimams ir nerūpestingoms akimirkoms prie jūros, ežero ar kieme su bičiuliais. Šis smagi daina šios dienos Relax FM muzikinė premjera.

0: Reklama.
1: Tu tik pažiūrėk, visi parom, parom, parom užeina.
2: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
1: Pasiūlymas galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese antri už pusę kainos. Akiniai Filman.
3: Ar girdėjai, kad Big Bang moka savo klientams?
2: Big Bang ką?
3: Moka savo klientams.
2: Big Bang moka savo klientams?
4: Išgirdote teisingai. Big Bang kas mėnesį moka 2% kintamų metinių palūkanų už jūsų nemokamos banko sąskaitos likutį. Atsidarykite jau dabar ir gaukite nemokamai debeto kortelę. bigbank.lt.
5: Moki veži vasarą jūsų namuose. Šiuo metu siūlome vandens šildytuvus midėja nuo 65 eurų, o jungtukams ir kištukiniams lizdams liregus 30% nuolaida. Moki veži.

jautrios mango dainos Nepalesk manęs mes ką tik pasiklausėme radijo stoties Relax FM eteryje ir šis kūrinys priartino mus prie trečios valandos po pietų. Tuomet išgirsite naujausias žinias, kurios ir pradės kitą programos valandą. Joje mes taip pat turime jums sumaišę šaunų muzikinį kokteilį, kuriame išgirsite Adomo Vyšniausko, Natalijos Bunkės, dueto popkultūra dainas. Taip pat savo kūrybą su jumis pasidalins ir Paulina Paukštaitytė. Pasiklausysime jos dainos Pamiršk mane.

0: 15:00 eteryje Radijas LT žinios Ševelina Želvytė. Sprendimą dėl LRT įstatymo pataisų prezidentas Gitanas Nausėda žada susipažinę su dokumento turiniu. Kaip skelbta, Seimas galutinai pritarė pataisoms. Užbalsavo 77 parlamentarai, prieš buvo vienas – socialdemokratas Linas Balsys. Opozicija balsavime nedalyvavo. Daugiau nei pusantrų metų svarstytos ir tūkstantinius protestus sukėlusios pataisos labiausiai pakeis LRT valdyseną. Numatoma įsteigti 5 narių valdybą, nuo 12 iki 15 išplėsti tarybos narių skaičių, įvesti kadencijas. LRT vadovu tas pats asmuo galės būti ne daugiau nei 2-5 metų kadencijas iš eilės. Norint direktorių atleisti, reikės bent 2/3 tarybos narių pritarimo. Savo ruoštų žurnalistų profesionalų asociacija sako besitikinti, kad opozicija dėl šių įstatymo pataisų kreipsis į konstitucinį teismą. Pasak asociacijos vadovės Birutės Davidonytės, protestavusių žmonių dėka iš projekto pašalintos daugiausiai prieštaravimų kėlusios nuostatos. Visgi įstatymas esą vis dar kelia klausimų. Žuvusių per praėjusios nakties Rusijos ataką Ukrainoje padaugėjo iki 18, dar per 100 sužeista. Atakos padariniai toliau likviduojami. Kaip skelbta, iš viso okupantai į įvairius regionus paleido 73 raketas ir 656 dronus. Ukrainiečiams pavyko numušti atitinkamai 40 ir 602. Ignalinos ir Zarasų rajono bei dalies Visagino gyventojai rudenį rinks naują Seimo narį. Jis pakeis praėjusią savaitę netikėtai mirusį liberalą Evgenijų Šukliną. Politikas ir sportininkas buvo išrinktas Nalšios šiaurinėje vienmandatėje apygardoje. Vyriausių rinkimų komisija šiandien oficialiai panaikino Šuklino mandatą ir ruošiasi naujo parlamentaro rinkimams. Ventės rake pastebėta Lietuvai nauja paukščių rūšis – išsamiau Irena Maksimova.
1: Ventės rago ornitologai skelbė sugavę mūsų šalyje anksčiau nematytos rūšies paukštį. Šį rytą į vadinamąją voratinklinę gaudyklę įkliuvo plačiauodegė Četija. Pasak ornitologų, ši rūšis yra paplitusi vakarinėje ir pietinėje Europos dalyse. Taip pat šie paukščiai gyvena šiaurės vakarų Afrikoje, Turkijoje bei Kazakstane. Arčiausiai Lietuvos plačiauodegės Četijos aptinkamos perinčios Olandijoje bei Rumunijoje. Tiesa, prieš porą metų šis paukštis buvo sugautas ir kaimininėje Latvijoje.
0: Lietuvos moterų 3-3 krepšinio rinktinė pergalingai pradėjo Varšuvoje vykstantį pasaulio čempionatą. Dramatiškame susitikime 19-17 įveikė kanadietes. Šios praėjusiose pasaulio pirmenybėse pasidabino bronzos medaliais. Kiek vėliau šiandien Lietuvos moterų dar laukia dvikova su prancūzėmis. Pasak sinoptiko, ateinančią naktį vietomis trumpai palis, o rytojaus dieną kritulių tikimybė maža. Temperatūra naktį nuo 7 iki 12, dieną nuo 22 iki 27, Kuršių nerijoje apie 20 laipsnių šilumos. O šiuo metu Vilniuje ir Klaipėdoje 19, Kaune 21, Šiauliuose ir Alytuje 22, Panevėžyje 23 laipsnių.

8 minutės po 15 valandos šią gražią vasarišką popietę jūs klausotės radijo stoties Relax FM. Kuomet nusistovi gražesnės dienos, ko gero dauguma mūsų klausytojų darbo dienos pabaigos laukia kiek nekantriau, nes vakarui turi susidėlioja tam tikrą programą, yra suplanavę kažką įdomaus nuveikti ir tuos ilgus ir šiltus vasaros vakarus kažkaip prasmingai išnaudoti. Iki darbo dienos pabaigos nebe tiek jau daug beliko, net nebejoju, kad su viskuo jūs šiandien susitvarkysite, o vakaro laukimas jums neprailgs. Yeah,

0: Reklama.
1: Grilio mėno Maksimoje. Gaivaus skonio nealkoholinis alus Korona su citrusiniu vaisiu natomis. Šonkauliai biovela paruošti kepti. Padažai Wow Mama su rūkytomis paprikomis, kietoji sūriu arba marinuoto agurkų gabaliukais. Maksima, tai ko reikia.
2: Buitinės technikos dienos Ermitaže. Iki birželio 30 dienos Tineko belaidžiams plaunantiems dulkių siurbliams šluotoms iki 40. Kendi buitiniai technikai iki 40. Brimi buitiniai technikai taip pat iki 40% mažesnės kainos. O Bosch stambi buitinė technika net iki 30% pigiau. Ieškokite ir internete Ermitažas LT.
3: Sveiki, čia Gėrius Aidas. Šiandien mokomės, kaip išgyventi šitam laukiniam pasaulyje ir kaip atskirti gerą paskolos pasiūlymą vien iš garso.
4: Girdi? Tai kaukia alkanas bankas su aukštom palūkanom.
3: O, čia dar baisiau. Palūkanos tokios, kad pribaigs tave kaip meška. Čia tokios šerniškos palūkanos. Iškinės visą piniginę.
4: O, mažytės, kaip pelytės palūkanos.
3: Bet lengviau palyginti paskolą su Tuboru. Užpildai vieną paraišką ir renkiesi iš visų pasiūlymų geriausių. Tuboru. Lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
5: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo pirmadienio. 500 gramų maltos kavos Jakobs, tik 6,49. Popieriniai rankšluosčiai XL, tik 1,89 €. O 1,5 litro natūralaus mineralinio vandens akvėlėje, tik 45 centai. Lidl verta.

0: Laiko mašina.
1: Rubrikoje Laiko mašina šį kartą mes keliamės į tuos laikus, kuomet muzikinis kanalas MTV dar tik tai žengė pirmuosius žingsnius, apie internetą rašė tik rašytojai fantastai ir radijas buvo ta platforma, kurioje patogiausia buvo klausytis muzikos. Į tuos laikus mus nukels legendinė grupė Queen, klausomės jų dainos Radio Gaga.
0: Relax FM.

Reklama. Ačiū savaitę Maksimoje birželio 2-8 dienomis su ačiū kortele. Arbūzai 99 centai. Fermentinis Rokiškio naminis sūris euras 99. O dvi pakuotės Panevėžio cukraus plus euras 29. Maksima, tai ko reikia.

0: Naujoji Xiaomi 17T serija jau varlėjauti. Įsigykite Xiaomi 17T ir dovanų gaukite išmanų į laikrodį Xiaomi Watch S5. O pasirinkę Xiaomi 17T Pro, dovanų gausite Redmi Pad 2 planšetę. Ieškokite varlėjauti.
1: Daddy was a milkman. Kartu su Sinfonieta Riga orkestru po atviru dangumi. Birželio 5. Valdovų rūmai. Vilnius. Bilietus platina. Bilietai LT. Daddy was a milkman. Ir Sinfonieta Riga. Unikalus pasirodymas. Istorinėje sostinės širdyje. Valdovų rūmose. Pirmą vasaros penktadienį.

Sveikinimų laida Gera proga. Šį vakar nuo 18 iki 20 valandos. Parašykite iš mūsų svetainės arba Radijas LT programėlės. Daugiau relaxfm.lt. Gera proga. Relax FM.

0: Šį antradienį jūs klausotės radijos stoties Relax FM, beveik įpusėjo dar viena programos valanda ir joje netrukus pakviesime pasiklausyti rubrikos Kalbam apie kiną. Joje šį kartą pakalbėsime apie vieną šiais metais pasirodžiusi animacinį filmuką.
1: Kalbam apie kiną.
0: Animacinių filmukų per metus pasirodo tikrai nemažai ir dažniausiai juose pagrindinius vaidmenis atlieka kokie nors simpatiški arba mažiau simpatiški, bet labai geri gyvūnai. Ir kartais animacijos kūrėjams jau reikia pasukti galvą, koks tai galėtų būti gyvūnas ir norint būti originaliu, tas pasirinkimas po truputėlį siaurėja. Šį kartą pakalbėsime apie filmą, kuriame pirmoji smuiku groja simpatiškas surikata, egzotišku vardu Tafiti. Tai vokiečių animatorių darbas, kurio yra ir anglišką versiją. Dykuma daugelį žmonių atrodo mirusi vieta, bet pažiūrėjus šį filmuką sužinome, kad joje netrūksta gyvybės ir nemažai sutvėrimų gali gyventi ir tokiomis ekstremaliomis sąlygomis. Pagrindinio veikėjo seneliui įgelia nuodinga gyvatė ir norint, kad jis pagytų ir išgyventų, reikia surasti mistišką mėlynąją gėlelę, kuri gydo visas ligas. Tam, kad ją surasti, reikia leistis į tolimą ir pavojingą kelionę, kurią vienam įveikti nėra jau taip paprasta. Gerai, kad atsiranda geranoriškų pakeleivių, kurie pradžioje gal kiek ir erzina, bet po truputėlį tampa gerais draugais. Šį filmuką galite pažiūrėti platformoje Apple TV Plus ir jo peržiūra leis praplėsti jūsų mažųjų akiratį ir supažindinti juos su gal kiek mažiau žinomais gyvūnais.
1: Radijo stotis Relax FM.

0: Reklama.
1: Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
2: Dabar matau ryškiai.
3: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
1: Akiniai Filman.
4: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę dvaro grietinė euras 79, kiaulienos nugarinė 3,49, o kėdainių produkcijai net 50% nuolaida. Iki arčiau tavęs.

kuomet sužinai, kad dainos pavadinimas yra nebemyliu, tikiesi kokios nors dramatiškos, skausmingos baladės, bet nieko panašaus. Apie tokius dalykus galima dainuoti ir palaikant šokiams tinkantį ritmą. Tai įrodė Mantas Bendžius savo dainoje Nebemyliu. Šis kūrinys priartino mus prie 16 valandos ir aš, Remigijus, su jumis jau atsisveikinu iki rytojaus. Darbo savaitę įpusėsime drauge, o netrukus žvalų labas jums tars kolega Donatas. Jam užleidžiu studiją. Yeah, no.

0: 16:00 eteryje Radijas LT žinios, Ševelina Želvytė. Prokuratūra dar gegužės pradžioje leido informuoti visuomenę apie registrų centro duomenų vagystę, pareiškė generalinė prokurorė Nida Grunskienė. Pasak jos, dėl tokios galimybės į prokurorus kreipėsi pati įmonė. Teisėsauga esą nurodė, kad nedraudžiama viešinti informacijos, kuri nėra susijusi su ikiteisminiu tyrimu. Grunskienė primena, kad ikiteisminis tyrimas dėl duomenų vagystės pradėtas balandžio 15-ąją. Tuo metu ekonomikos ir inovacijų ministras Edvinas Grikšas pareiškė, esą registrų centro duomenų vagystė yra daug metų kauptų finansinių, technologinių ir valdysenos problemų rezultatas. Esą signalai apie augančias rizikas valstybės informacinių išteklių ir duomenų saugumo srityje buvo matomi ir pristatyti jau seniai. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas sako sulaukęs Jungtinių valstijų patikinimo, kad rotaciją baigiančius amerikiečių karius pakeis nauji, tačiau kada tai įvyks, esą neaišku. Taip pat nežinoma, ar atvyks tie karių, kiek iki šiol buvo dislokuota. Priminsiu, pasibaigus rotacijai, daugiau nei 1000 amerikiečių karių su technika šiomis dienomis pradeda pasitraukimą iš Lietuvos. Iki šiol rotacija vykdavo iš esmės nepertraukimų principu. Kol vieni kariai grįždavo į savo pirminę dislokavimo vietą, į Lietuvą jau pradėdavo vykti juos keičiantys daliniai. Sprendimą dėl LRT įstatymo pataisų prezidentas Gitanas Nausėda žada susipažinę su dokumento turiniu. Kaip skelbta, Seimas galutinai pritarė pataisoms. Užbalsavo 77 parlamentarai, prieš buvo vienas – socialdemokratas Linas Balsys. Opozicija balsavime nedalyvavo. Daugiau nei 1,5 metų svarstytos ir tūkstantinius protestus sukėlusios pataisos labiausiai pakeis LRT valdyseną. Prasidedant maudynių sezonui, gelbėtojai ragina prie vandens telkinių ir juose elgtis atsakingai bei ypač saugoti vaikus. Išsamiau Irena Maksimova.
1: Per pastaruosius 5 metus Lietuvoje nuskendo 20 vaikų. Dar 15 skendo, bet buvo išgelbėti, skelbė ugniagesiai. Ir prasidedant maudynių sezonui ragina prie vandens telkinių ir juose elgtis atsakingai. Iš viso per minimą laikotarpį ugniagesiai išgelbėjo per 5,5 šimto skendusių žmonių, vidutiniškai per mėnesį po 110. Pareigūnai pažymi, kad pastaruoju metu statistika lieka panaši, o tai reiškia, kad padėtis negerėja. Poilsiautojams primenama, kad dažniausiai žmonės skęsta tinkamai neįvertinę savo įgūdžių, padauginę alkoholio, šokinėdami į vandenį nežinomose vietose, o vaikai, kaip prie vandens telkinių, būna paliekami be priežiūros. Specialistai taip pat ragina, pamačius skęstantį žmogų, pirmiausiai kviesti gelbėtojus ir tik po to bandyti jam padėti.
0: Ir sporto naujienos. Lietuvos 3-3 krepšinio rinktinės pergalingai pradėjo Varšuvoje vykstantį pasaulio čempionatą. Moteris dramatiškame susitikime 19-17 įveikė kanadietes. Šios praėjusiuose pasaulio pirmenybėse pasidabino bronzos medaliais. Tuo metu Lietuvos vyrų trijulė 21-14 nugalėjo Belgijos krepšininkus. Šiuo metu Lietuvos moteris dar žaidžia prieš Prancūzijos rinktinę, o vyrai po pusvalandžio susigrums su brazilais. Teniso legenda Serena Williams po beveik 4 metų pertraukos grįžta į profesionalų sportą. Kitą savaitę ji žais dvejetų varžybose Londone. Amerikietei buvo suteiktas vardinis kvietimas. Daugiau nei 20 kartų didžiojo kirčio vienetų turnyrą laimėjusi Serena profesionaliai nežaidė nuo 2022. Tuomet ji sudalyvavo atsisveikinimo turnyre, tačiau tiesiogiai vengė pranešti apie karjeros pabaigą. Gandai, kad Serena galbūt grįžta, sklido jau nuo gruodžio.
2: Orus pristato Ežiukai, jūsų saugių namų garantas. Apsaugokite savo namus nuo žaibo ir nebijokite griaustinio. Daugiau internete ežiukai.lt.
0: Pasak sinoptikų, rytoj žymesnio lietaus nenumatoma. Temperatūra naktį nuo 7 iki 12, dieną nuo 22 iki 27 laipsnių šilumos. O šiuo metu Klaipėdoje 17, Vilniuje, Kaune, Šiauliuose ir Alytuje 21, Panevėžyje 22 laipsnių.

Daina, kuri skirta tiems, kas mėgsta labai stiprią kavą, žinoma kaip espresso. Čia buvo Sabrina Carpenter, dėkui jai. 10 minučių po 16, laba diena bičiuliai, vasarojantys su relaksu ir nesvarbu, ar jūsų diena darbinga, ar šiandien turite išeiginę, o gal ir visas atostogas, mesgi pasirengę jūs ir toliau džiuginti šauniomis dainomis, tad likit su laida dienos asorti. Iš tiesų, daug vasariškų kūrinių apie meilę vasaros metu skambės čia mūsų eteryje, na, o jūs sveikinu iš studijos aš Donatas, leiskite ir šio antradienio metu jums sudaryti kompaniją palengva tipenant vakarop. Visiems linkiu sėkmės, gražios dienos ir toliau kviečiu ją leisti su relaksu.

0: Reklama. Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika – didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
1: Ieškojai.
0: Ir radai patrauklias vartojimo paskolos palūkanas. Neskubėk pasirašyti. Luminor pasiūlys dar geresnės. Visa informacija luminor.lt.

0: Teledu 5G namų internetas. Dabar tik 15,90. Teledu. Kam mokėti daugiau?
1: Moki veži vasarą jūsų kieme. Šiuo metu lauko baldams iki 50, o baseinams Best Way taip pat taikoma iki 50% nuolaida. Moki veži.
2: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė daugiau nei 19 milijonų eurų. Viking Loto.
3: Su naujuoju Xiaomi 17T Pro nepraleisk ne vienos detalės iš arti ar toli. Jam žinka akimirkas taip, kaip jas prisimenė. O dabar pirkdami Xiaomi 17T Pro, dovanų gaukite Redmi Pad 2. Ieškokite partnerių ir Xiaomi parduotuvėse bei mihome.lt.
4: Ar girdėjai, kad Big Bang moka savo klientams?
5: Big Bang ką?
4: Moka savo klientams.
5: Big Bang moka savo klientams?
6: Išgirdote teisingai. Big Bang kas mėnesį moka 2%

21 minutė po 16, pats metas ir šauniems lietuviškiems garsams iš praeities. Čia mūsų sentimentų rubrika, kurią pristato ir Relaxo internetinis radijas. Vadinasi, jis lygiai taip pat sentimentai ir garsų iš praeities visada galite klausytis per mobiliją programėlę radijas.lt. Kalbu aš apie senas geras laiko patikrintas dainas, kurios jau senai tapusios mūsų šalies muzikinę klasiką. Kaip kad pastaroji Džordanos liūdna šventė. Prisiminkim.

0: Reklama.
1: Daddy was a milkman. Kartu su Sinfonija Taryga orkestru po atviru dangumi. Birželio 5. Valdovų rūmai. Vilnius. Bilietus platina. Bilietai LT. Daddy was a milkman. Ir Sinfonija Taryga. Unikalus pasirodymas. Istorinėje sostinės širdyje. Valdovų rūmose. Pirmą vasaros penktadienį.
2: Eurovaistinė internete švenčia gimtadienį. Visą birželį 50% nuolaida daugiau nei 400 prekių perkant dvi bet kurias prekes. Dalyvauk žaidime ir laimėk 5 naktų poilsį Eglės sanatorijoje. Žaidimo taisyklės internete.
3: Biologinė įvairovė yra kiekvieno gamtos mylėtojo širdyje. Tačiau kaip taisyklė, velnės slypi smulkmenose. Termacell uodų atbaidimo prietaisas su citrininiu eukaliptų aliejumi kiekvienam gamtos bičiuliui sukuria natūralią zoną be uodų. Tiesiog Termacell.
4: Kasdien šis vyras kovoja dėl savo gyvybės, stodamas akistaton su mirtimi. Tačiau priešą galima įveikti tik jį pažinus. Jei kiekviena užduotis darbe atrodo lyg išbandymas, apsišarvok žiniomis. Dalyvauk saugaus darbo mokymuose. Daugiau informacijos rasi vdi.lrv.lt. VDI įgyvendinama projektą įmonių ir savarankiškai dirbančių asmenų profesinės rizikos valdymo efektyvinimas bendrai finansuoja Europos Sąjunga.
5: Tėčiai, bočiai ar seneliui vis tiek geriausia dovana – teleloto bilietai.
6: Šią savaitę aukso puodė milijonas eurų, o dar tėčio dienos žaidime lauks prabangusis Mercedes-Benz automobilis ir gausybė praktiškų prizų. Teleloto.

0: Bitutė ženklų pažymėtų prekių ieškokite visose iki parduotuvėse. Bitutė – sunešta tai, kas lietuviška.
1: Sveiki, čia Linas Adomaitis. Kviečiu jūs į ypatingą vasaros koncertą pajūryje, kuriame skambės mano didžiausi hitai ir naujos dainos. Kartu su KTU akademiniu choro jaunystė sukursime nepamirštamą vakarą. Iki greito susitikimo Palangoje.
2: Linas Adomaitis. Liepos 4 dieną, šeštadienį Palangos koncertų salėje. Bilietus platina kakava.lt. Informuoja Radio Centras.
3: Relax.
4: Relax FM.

Sveiki, čia Radijas LT žinios. Trumpai, aš Irena Maksimova. Vilniuje ieškoma dingusi 16-metė. Mergina gegužės 28-ąją išėjo iš vaikų ir jaunimo centro ir iki šiol negrįžo. Policija prašo galimų liudininkų pagalbos. Seimas galutinai patvirtino naują visuomeninio transliuoto valdysenos modelį, be kita ko bus steigiama LRT valdyba daugės tarybos narių, vadovų įvestos kadencijos ir numatytos jo atleidimo anksčio laiko procedūros. Įstatymą dar turi pasirašyti prezidentas. Per pastaruosius 5 metus Lietuvoje nuskendo 20 vaikų, dar 15 skendo, bet buvo išgelbėti, skelbė ugniagesiai ir prasidedant maudynių sezonui ragina prie vandens telkinių ir juose elgtis atsakingai. Ventės rage pastebėta Lietuvai nauja paukščių rūšis, plačiau degė Četija. Ši rūšis yra paplitusi vakarinėje ir pietinėje Europos dalyse. 44 teniso legenda Serena Williams tikrai grįžta į profesionalų sportą. Jau kitą savaitę įžais dvejetų varžybose Londone. Per 20 kartų didžiojo kirčio vienetų turnyrą laimėjusi Serena Williams profesionaliai nežaidė nuo 2022. Šiuo metu tiek įsame žinios 5. Rytoj bus mažai debesuota, be lietaus. Oro temperatūra naktį 7-12 laipsnių, dieną bus 22-27 laipsniai šilumos.

0: čia buvo nebroliai ir jau kūrinys Žemė su Lingos savo laiku sugebėjęs patekti ir taip Relax FM top 15 auksinių. Ši daina, su kuria nebroliai prisistatė, tikrai savo laiku rinko didelius kiekius jūsų simpatijų, daug balsų ir net 10 savaičių iš eilės išbuvo mūsų tope. 5 minutės po pusės 5, kalbant apie šios savaitės top 15, tai žinoma verta jūs pakviesti balsuoti, palaikyti mėgstamas lietuviškas dainas. Kiekvienos savaitės metu mes renkame tas 15 pačių pačiausių, kurios jums labai patinka ir kurios nuskamba mūsų bangomis paeiliui šeštadienį truputį po vidudienio, kuomet ir vyksta jūsų balsų skaičiavimas. Tai kiekvienas iš jūsų turit net po 5 balsus, užbėkite svetainę relaxfm.lt ir spustelkit nykštį viršų ties tą dainą, kuri jums labai labai patinka. Na, aš savo ruoštų pagrosiu vieną iš jų, kaip savaitės naujieną, tope praėjusiu savaitgalį debiutavo ir Edas Vieta kartu su Mėjo, jų kūrinys Paleidžiu.
1: Top 15 hitas.

0: Reklama.
1: Tu tik pažiūrėk, visi parom, parom, parom užeina.
2: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
1: Pasiūlymas galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese, antri už pusę kainos. Akiniai Filman.
3: Man prašau štai šį gabaliuką.
4: Tik gabaliuką? Tai gal iškart visą šviežiausią gabalą?
5: Turim gerų gabalų. Iki šefai naujieną. Kepimui paruošta marinuota mėsa. Iki arčiau tavęs.
6: Planus įgyvendinti gerą. Todėl dabar GF Bankas paskoloms nuo 3 iki 35 tūkstančių eurų taiko palankias palūkanas. Daugiau gfbankas.lt arba telefonu 1851. GF Bankas. Partneris visų dydžių planams.
7: Na ir vilioja mane tas dešrainis.
8: Mes Circle K nebejojame, kad pietų meniu tinka ir pusryčiams.
7: Bet bandelės atrodo tokios šviežios.
8: Tai gal dešrainį ir bandelę pusryčiams?
7: O, ir vraperis į Coca-Cola?
8: O gal bet koks patiekalas, bet kuriuo metu?
7: Puiki mintis.
8: Kad ir ko panorėtum, visada turime ką pasiūlyti. Circle K ir diena geresnė.
9: Birželio super pasiūlymai ir nuolaidos. Visą birželį nuolaidos iki 50% tavo mėgstamiausiams grožio priemonėms. Eurocos.
10: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, keturios galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė daugiau nei 19 milijonų eurų. Viking Loto.
11: Sodo ir lauko baldų dienos Ermitaže. Iki birželio 30 dienos lauko baldai iki 60. Žemėms, trašoms, mulčių ir skaldai iki 50. Baseinams, jų priedams ir chemijai iki 50%. Mažesnės kainos. O tvoros ir jų priedai taip pat iki 50% pigiau. Pasiūlymų ieškokite parduotuvėse ir internete. Ermitažas LT.
12: Baletas, snieguolė ir septyni nykštukai. Gėrio ir blogio pasaka, kurioje susitinka klasika ir šiuolaikiškumas. Vilniuje, Kaune, Šiauliuose ir Palangoje. Bilietai, biletai.lt.
13: Relax FM.
14: Cuatro abrazos y un café.

Labai smagu klausyti šios dainos, tokį puikų antradienį, iš tiesų sinoptikų prognozės džiugina virš 20 laipsnių šilumos, štai tokie skaičiai mus lydės artimiausiomis dienomis, lietuviška, tikra, smagi vasara, tokios leiskit visiems ir palinkėti, bičiuliai. Plačiau apie orus, beje, jau naujausiose žiniose, jos relaksė po 5 minučių lygiai 17. Vakarinė programos dalį šį antradienį pradės jaunasis atlikėjas JD ir jo kūrinys Balsai. Mano susigirdėkim po žinių, prisiminsime mūsų sveikinimus, dar skambės čia Lei, Evgenija Redko, pradžiuginsim ir Lemon Joy fanus, šios grupės daina mūsų sentimentų rubrikoje, tad visiems gero tolesnio klausimo, likit kartu.

0: Reklama.
1: Kur plaka tikroji Lietuvos tradicijų širdis? Jau Birželio 6-ąją šį šeštadienį Anykščių rajone Niūronyse sugrįžta legendinė šventė Bėk, bėk, žirgelį. Jūsų laukia azartiško žirgų varžybos, senieji amatai, gausi mugė, gyva muzika visai šeimai, grynas oras ir tikros emocijos. Nelaukite pasakojimų, pajuskite tradicijos galę patys. Bėk, bėk, žirgelį. Birželio 6-ą dieną Niūronyse. Nepraleiskite garsiausios Lietuvos tradicijų šventės visai šeimai. Daugiau informacijos anykščiai.lt.
2: Šis pranešimas bus trumpas ir jo metu neskambės jokia daina. Nes mes neaušiname burnos apie mažas palūkanas. Mes jas duodame. Užsukite į urbo.lt ir gaukite itin mažas palūkanas savo vartojimo paskolai. Urbo. Bankas siekiantiems aukščiau.

0: 17 valandų eteryje radijas LT žinios Ševelina Želvydė. Vilniuje ieškoma dingusi 16-metė. Mergina praėjusį ketvirtadienį išėjo iš vaikų ir jaunimo centro ir iki šiol negrįžo. Pažymima, kad maždaug 1,64 cm ūgio mergina vilkėjo baltą megztinį, mūvėjo pilkus džinsus, avėjo rožinės spalvos sportinius batus, su savimi turėjo juodą kuprinę. Policija prašo galimų liudininkų pagalbos. Per pasruosius 5 metus Lietuvoje nuskendo 20 vaikų, dar 15 skendo, bet buvo išgelbėti, skelbė ugnegesiai gelbėtojai. Jie prasidedant maudynių sezonui ragina vandenyje elgtis atsargiai, nesimautyti nežinomose tokiose vietose, išgėrus ar gausiai pavalgius, nepervertinti savo jėgų, taip pat be priežiūros nepalikti vaikų. Žuvusių per praėjusios nakties Rusijos ataką Ukrainoje padaugėjo iki 18, dar per 100 sužeista. Atakos padariniai toliau likviduojami. Kaip skelbta, iš viso okupantai įvairius regionus, įskaitant sostinę Kyjivą, paleido 73 raketas ir 656 dronus. Ukrainiečiams pavyko numušti atitinkamai 40 ir 602. Mokesčių sistemą reikia efektyvinti, peržiūrėti ir naikinti įvairias lengvatas, mano Lietuvos banko vadovas. Išsamiau Irena Maksimova.
1: Vyriausybei tikinant, kad šiuo metu nesvarstomi jokie nauji mokesčių pakeitimai, Lietuvos banko vadovas Gediminas Šimkus siūlo sistemą efektyvinti, peržiūrėti ir naikinti įvairias lengvatas. Jis pirmiausiai be kitoko siūlytų šalinti netolygų juridinių asmenų mokesčių reguliavimą, nes dabar verslas natūraliai ieško būdų, kaip optimizuoti valstybei sumokamus mokesčius, pavyzdžiui, steigia mažasias bendrijas ir toliau vykdo tą pačią veiklą. Tuo tarpu finansų ministras Kristupas Vaitiekūnas pabrėžia, kad bet kokios diskusijos apie tolesnius mokesčių pakeitimus per ankstyvos, esą kol neišnagrinėtas tik šiemet įsigaliojusios reformos efektas. O Lietuvos banko vadovas mano, kad svarbiausia suformuoti aiškias užduotis ir terminus joms įgyvendinti.
0: Saulės elektrines norintiems įsirengti ar jas jau turintiems gyventojams bus skirta dar 13 milijonų eurų paramos, skelbė energetikos ministerija. Lygiai po savaitės, birželio 9-ąją, bus galima teikti paraiškas. Finansavimas bus skiriamas nuo 2022 vasario įrengtoms saulės elektrinėms. Dar vienas kvietimas tokiai paramai numatomas šių metų pabaigoje. Kaune oficialiai atvertas Ašigalio gatvės viadukas per magistralę A1. Pasak savivaldybės, jis ne tik pagerins susisiekimą su Kalniečių ir Eikulių mikrorajonais, bet ir leis vairuotojams patogiau išvykti pajūrio kryptimi. Vieduko statybos prasidėjo pernai pavasarį.
2: Orus pristato Ežiukai, jūsų saugių namų garantas. Apsaugokite savo namus nuo žaibo ir nebijokite griaustinio. Daugiau internete ežiukai.lt.
0: Pasak sinoptikų, rytoj žymesnio lietaus nenumatoma. Temperatūra naktį nuo 7 iki 12, dieną nuo 22 iki 27 laipsnių šilumos. O šiuo metu Klaipėdoje 17, Vilniuje, Kaune, Šiauliuose ir Alytuje 21, Panevėžyje 22 laipsniai.

mūsų gera muzika fone keliaujame vakarop. Palengva jūs lydi radio stotis Relaxafam. Šiuo metu šalyje yra 9 minutės po 17 ir labai norisi pasidžiaugti, kad nusprendėte bičiuliai ir toliau likti kartu. Šiandien birželio antroji švesime be abejo jūsų brangių žmonių šventes ir tai bus jau mažiau nei po valandos geroje progoje tradicinėje sveikinimų laidoje. Tad primenu, kad pasveikinti visada kviečiame ir jūs savomis žinutėmis tai galite padaryti, apsilankę svetainėje Relaxafam.

0: Reklama.
1: Grilio mėno Maksimoje. Gaivų žalių į citrinų, mango ir kitų vaisių skoninių alkoholiniai kokteiliai mix. Rambino sūrio užkandžiai natūraliai rūkyti elksnio medienos dūmų. Planai pjaustyti ir traškus kleboniški vytintos mėsos traškučiai. Maksima, tai ko reikia.
2: Man patinka, kai standartinė įranga – tai pastovaus greičio palaikymo sistema, galinio vaizdo kamera ir netgi šildomas vairas. Štai kodėl renkuosi Nissan Qashqai. O kokia jūsų priežastis? Dabar speciali Qashqai kaina – 29 990 eurų. Registruokitės bandomajam važiavimui Nissan LT.
3: Nes žemos kainos užveda mane.
4: Iki Birželio 30 dienos Ermitaže buitinė chemija iki 50, o vonios kambario baldai ir Kercher prekės iki 40% pigiau. Pokyčių negana, kai kaina tokia žema. Ieškokite ir internete. Ermitažas LT.
5: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, keturios galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė daugiau nei 19 milijonų eurų. Viking Loto.
6: Hobiai vienodi, poreikiai skirtingi. Rinkis Olvel maisto papildus pagal save. Tik Eurovaistinėje. Maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Svarbu įvairiai ir subalansuota mytyba bei sveikas gyvenimo būdas. Eurovaistinė. Jauskitės gerai.
7: Pagerinkite matomumą kelyje su Bosch vokiškos kokybės valytuvais. Tik AutoAibė parduotuvėse, perkant Bosch valytuvų komplektą, gausite DAK vabzdžių liekanų valiklį tik už 1 eurą. Geriau matysite, saugiau keliausite. Įsirink Bosch valytuvus autoaibė.lt.
8: Šią vasarą viskas pasikeis. Na gerai, gal ne viskas, bet tavo kelionė iki parduotuvės tikrai gali. Pirk Palangos duoną, registruok pirkimo čekį ir laimėk elektrinį Segway paspirtuką. Daugiau raugo.lt.
9: Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka. Todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausia. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
10: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę kava Dalmaja Prodomo 6,69, kosmetikai 40, o gaminiams, kai norisi mėsos, net 50% nuolaida. Iki arčiau tavęs.

Būnagi, kad atlikėjai taip meistriškai perdainojo vieną ar kitą kūrinį, kad sunkoka net ir palyginti. Abu skamba tikrai gerai. Savų laikų tokia meistrystė pasižymėjo grupė Lemon Joy. Manau, kad daug kas iš jūsų sutiks, kad Hiperbolės gitą Pamiršk mane jiems pavyko įdainuoti tikrai labai labai sėkmingai. Prisiminkim.

0: Reklama.
1: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika – didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
2: Man prašau štai šį gabaliuką.
3: Tik gabaliuką? Tai gal iškart visą šviežiausią gabalą?
4: Turim gerų gabalų. Iki šefai naujieną. Kepimui paruošta marinuota mėsa. Iki arčiau tavęs.
5: Biologinė įvairovė yra kiekvieno gamtos mylėtojo širdyje. Tačiau kaip taisyklė, velnis slypi smulkmenose. Termacell uodų atbaidimo prietaisas su citrininiu eukaliptų aliejumi kiekvienam gamtos bičiuliui sukuria natūralią zoną be uodų. Tiesiog Termacell.
6: Oho, tikras dvaras! Su tikrais gyvūnais?
7: Taip, ir ne tik su gyvūnais. Ilzenbergo dvare jūsų laukia nauja ekskursija Ilzenbergo gyvūno paslaptys Atrask, pažink, patirk. Išgirskite įdomiausias dvaro istorijas, o gyvūnus galėsite ir paglostyti. Patirkite nepaprastą nuotykį, nes ekskursija veda ypatingas gidas. Naujosios Škotijos retriveris Bergas.
6: Oho, tikras dvaro šuo gidas? Aš noriu į Ilzenbergo dvarą.
7: Ekskursijos kaina vaikui nuo 7 iki 16 metų tik 5 eurai.
8: Veterinarijos klinikų tinklas Vilniuje ir Klaipėdoje 8 drambliai ligų diagnostikai, tyrimams ir gydymui naudoja aukščiausios kokybės įrangą, leidžiančią greitai ir tiksliai nustatyti diagnozes. Klinika teikia aukštos kokybės veterinarinės medicinos paslaugas, konsultuoja augintinių sveikatos sutrikimų, priežiūros maitinimų ir profilaktinių priemonių pasirinkimo klausimais. 8 drambliai visuomet pasirengę atvykti į namus. Ištikus bėdai, nedvejodami skambinkite 8 drambliams visą parą.
7: Nuo šiol ir Telšiuose.
9: Tavo vasara prasideda su Kia. Birželio 5-6 Kia salone Vilniuje tavęs lauks naujasis F2 ir ypatingi Sportage pasiūlymai. Užsuk, susipažink ir išsirink savo Kia. Daugiau kiavilnius.lt.
10: Rajobi mėno Ermitaže. Iki birželio 30 dienos Rajobi sodo technika ir priedai bei Rajobi įrankiai, jų priedai ir valymo technika iki 40% pigiau. O perkant Rajobi 18 voltų OnePlus serijos akumuliatorinius įrankius, valymo ar sodo techniką be akumuliatoriaus už 99 eurus Rajobi akumuliatorius ir kroviklių rinkinys kainuos tik 1 centą. Ermitažas.
11: Maksimoje duodame karščiausios kainos pažadą atrinktoms marinuotos mėsos, ledų, traškučių ir vaisvandenių prekiams. Šią savaitę Maksimoje Vilniaus paukštyno sparnelių dalys, traškučiai Estrela, ledai ant pagaliuko nykštukas ir Coca-Cola žemiausiamis kainomis visoje Lietuvoje. Daugiau maksima.lt.
12: Daddy was a milkman. Kartu su Sinfonieta Riga orkestru po atviru dangumi. Birželio 5. Valdovų rūmai. Vilnius. Bilietus platina. Bilietai LT. Daddy was a milkman. Ir Sinfonieta Riga. Unikalus pasirodymas. Istorinėje sostinės širdyje. Valdovų rūmose. Pirmą vasaros penktadienį.

Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Irena Maksimova. Sprendimą pasirašyti ar vetuoti Seimo priimtas LRT įstatymo pataisas. Prezidentas Gitanas Nausėda priims per numatytą laiką susipažinę su dokumento turiniu. Tuo tarpu opozicija svarsto kreiptis į konstitucinį teismą. Latvijai prašant išduoti į Lietuvą atgabentą buvusį žlugusio banko Snoras akcininką Vladimirą Antonovą, generalinė prokuratūra dėl to apsispręs baigusi nagrinėti jo bylą Lietuvoje. Rygos teismo nagrinėjimo byla taip pat susijusi su vieno šalies banko veikla. Vėl brango kuras, šį rytą vidutinė benzino ir dizelino kaina šalyje pakilo daugiau nei 3%. Litro dizelino kainos degalinėse svyravo nuo 0,78 centų iki 2,08 centų, benzino nuo 0,69 iki 0,96 centų. Varšuvoje vykstanti 3-3 krepšinio pasaulio čempionatą Lietuvos moterų rinktinė pradėjo pergalę prieš kanadietes 19-17, bet 12-21 krito prieš prancūzes. Savo raštu vyrų 3-3 rinktinė pirmose rungtynėse užtikrintai veikė belgų trijulę 21-14, o dvikova su brazilais laimėjo 22-20. Šiuo metu tiek įsame žinios 6. Rytoj bus mažai debesuota, be lietaus. Oro temperatūra naktį 7-12 laipsnių, dieną bus 22-27 laipsniai šilumos.

Neabejotina visų mūsų klausytojų daina favoritė, liepsnoja ir Paulina Paukštaitytė praėjusį savaitgalį užėmusi pačią aukščiausią pirmąją vietą top 15-uke, beje jau 6 savaitės leidžia čia šis kūrinys, taigi gana svari paraiška ir į mūsų auksinės, ar ne? Bičiuliai, nepamirškit, balsuokit už patinkančius kūrinius. 17 valandų ir 37 minutės, gražaus tolesnio antradienio visiems, nepamirškit ir pasveikinti artimųjų, mat mūsų gera proga startuos jau kitą valandą.

0: Reklama.
1: Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
2: Dabar matau ryškiai.
3: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt.
1: Akiniai Filman.
4: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę dvaro grietinė euras 79, kiaulienos nugarinė 3,49, o kėdainių produkcijai net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
5: Tavo vasara prasideda su Kia. Birželio 5-6 Kia salone Vilniuje tavęs lauks naujasis F2 ir ypatingi Sportage pasiūlymai. Užsuk, susipažink ir išsirink savo Kia. Daugiau kiavilnius.lt.
6: Kasdien šis vyras kovoja dėl savo gyvybės, stodamas akistaton su mirtimi. Tačiau priešą galima įveikti tik jį pažinus. Jei kiekviena užduotis darbe atrodo lyg išbandymas, apsišarvok žiniomis. Dalyvauk saugaus darbo mokymuose. Daugiau informacijos rasi vdi.lrv.lt. VDI įgyvendinama projektą įmonių ir savarankiškai dirbančių asmenų profesinės rizikos valdymo efektyvinimas bendrai finansuoja Europos Sąjunga.

0: Bitutės ženklų pažymėtų prekių ieškokite visose iki parduotuvėse. Bitutė – sunešta tai, kas lietuviška.
1: Tėčiai, bočiai ar seneliui vis tiek geriausia dovana – teleloto biletai.
2: Šią savaitę aukso puodė milijonas eurų, o dar tėčio dienos žaidime lauks prabangusis Mercedes-Benz automobilis ir gausybė praktiškų prizų. Teleloto.
3: Pusryčių pasirodė mažoka.
4: Circle K tikrai rasi kaip numalšinti alkį. Dabar dešrainis ir Coca-Cola tik 4,50 €.
3: Iki pietų dar tiek daug laiko.
4: Kai alkis neapleidžia, puikiai tik sotesnis pasirinkimas. Wrapper mėsainis su Coca-Cola, kurio komplekto kaina dabar tik 7 €.
3: Nors pagalvojus, ką čia dar galvoti?
4: Čia bet kada gausi viską, ko širdis geidžia. Circle K. Ir diena geresnė.
5: Sveiki, čia Girius Aidas. Šiandien mokomės, kaip išgyventi šitam laukiniam pasaulį ir kaip atskirti gerą paskolos pasiūlymą vieną iš garso.
6: Girdi? Tai kaukia alkanas bankas su aukštom palūkanom.
5: Čia dar baisiau. Palūkanos tokios, kad pribaigs tave kaip meška. Čia tokios šerniškos palūkanos. Iškinis visą piniginę.
6: O, mažytės, kaip pelytės palūkanos.
5: Bet lengviau palyginti paskolą su Tuboru. Užpildai vieną paraišką ir renkiesi iš visų pasiūlymų geriausių. Tuboru – lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
7: Kol kaimynai švenčia, kainų vaišės maksimoje birželio 2-8 dienomis su ačiū kortele. Bijūnų puokštė 4,99. Malta kava Jakobs 5,99. O saldainiai Rafaelo 4,29. Maksima tai, ko reikia.
8: Relax FM.

0: Ugningas kūrinys Relaxe, Eleni Foreira ir jos Fuego, likus 15 minučių iki 18 valandos. Laida dienos asorti jau palengva finišuoja ir kaip įprasta dar turim prisiminti ir šiandienos muzikinę premjerą. Grupės Mėnulio fazė kūrybiniai klodai atrodo yra neišsemiami ir ši kompanija vėlgi mums dovanoja naują kūrinį pavadinimu Parapa. Manau, kad pavadinimas pats kalba už save, vasariška daina ir prisiminkim, ką plačiau apie šį kūrinį pasakojo ryte kolegos iš laidos Geriausia diena.
1: Lietuviška premjera.
2: Kiekvieną darbo dieną nauja lietuviška daina.
3: Antradienio lietuviškos dainos premjeroje grupė Mėnulio fazė į klausytojams pristato vasarišką naujieną kūrinį Parapa, kuris, pasak grupės narių, skirtas visiems vakarėliams.
4: Naująją dainą lydi nuotaikingas vaizdo klipas, kurį galite pamatyti relaxfm.lt puslapyje. Tikimės, kad klipas padės sustiprinti lengvą bei vasarišką kūrinio atmosferą, o kūrinį galite išgirsti jau dabar.

Dažniausiai gerai nusiteikęs atlikėjas Bruno Mars viešėjo čia relaksę, likus 6 minutėms iki 18 valandos, kuomet studijoje viešės ir kolegos iš naujienų tarnybos praneš mums, kas svarbaus nutiko šalyje bei pasaulyje, tad kviečiu nepraleisti naujausių relakso žinių. Po jų tradicinė daugelio laukiama ir mėgstama sveikinimų laida Gera proga, darbuosis iš pėties ir šią birželio antroje, mat kuo daugiau jūsų brangių žmonių pabandysime pasveikinti ir kuo daugiau puikių švenčių aplankyti. Tai nepraleiskit šanso nudžiuginti artimų ir jūs, mus pasieksite labai lengvai, parašydami svetainėje relaxafon.lt, pasveikinti galite ir iš mobiliosios programėlės radijas.lt. Kaip įprasta, 2 valandas, tiek laiko sveikinsim, šalia skambės ir puikiai vakaro muzika, tad nepabėkit, pavakarokim visi kartu.

0: 18 valandų eteryje Radijas LT žinios Šivelina Želvytė. Dėl suintensyvėjusių Rusijos išpolių Ukrainos pasienio kaimuose skelbiama privaloma civilė evakuacija. Kuo skubiau palikti namus paraginta dalis Charkivo regiono gyventojų. Pažymima, kad nurodymas bus taikomas daugiau nei 7 tūkstančiams žmonių. Priminsiu, praėjusią naktį okupantai įvairius Ukrainos regionus paleido 73 raketas ir 656 dronus. Žuvo 18 žmonių, dar per 100 sužeista. Prokuratūra dar gegužės pradžioje leido informuoti visuomenę apie registrų centro duomenų vagystę, pareiškė generalinė prokurorė Nida Grunskienė. Pasak jos, dėl tokios galimybės į prokurorus kreipėsi pati įmonė. Teisėsauga esą nurodė, kad nedraudžiama viešinti informacijos, kuri nėra susijusi su ikiteisminiu tyrimu. Grunskienė primena, kad ikiteisminis tyrimas dėl duomenų vagystės pradėtas balandžio 15-ąją. Sprendimą dėl LRT įstatymo pataisų prezidentas Gitanas Nausėda žada susipažinę su dokumento turiniu. Kaip skelbta, Seimas galutinai pritarė pataisoms. Užbalsavo 77 parlamentarai, prieš buvo vienas, socialdemokratas Linas Balsys. Opozicija balsavime nedalyvavo. Daugiau nei 1,5 metų svarstytos ir tūkstantinius protestus sukėlusios pataisos labiausiai pakeis LRT valdyseną. Numatoma įsteigti 5 narių valdybą, nuo 12 iki 15 išplėsti tarybos narių skaičių. Įvesti kadencijas. LRT vadovu tas pats asmuo galės būti nedaugiau nei 2-5 metų kadencijas iš eilės. Norint direktorių atleisti, reikės bent 2/3 tarybos narių pritarimo. Lietuvoje kainų augimas per metus buvo antras pagal spartą Europos Sąjungoje. Išsamiau Irena Maksimova.
1: Suderinta metinė infliacija Lietuvoje, gegužės siekusi 5,1%, buvo antra pagal didumą Europos Sąjungoje, rodo Eurostato duomenys. Sparčiau kainos augo tik Bulgarijoje, daugiau nei 6%. Latvijoje metinė infliacija siekia beveik 3,5, Estijoje 4%. Mūsų statistikų duomenimis labiausiai per metus brango kuras ir šiluma, taip pat keleivių vežimas autobusais, restoranų ir kavinių paslaugos, o labiausiai pigo keleivių vežimas traukiniais, net 1/3. Nuo tarpų per mėnesį, gegužė palyginti su balandžiu, šalyje kainos krito 0,1%. Pastarai kartą taip pat nedidelė defliacija pas mus fiksuota pernai gruodį.
0: Lietuvos vyrų 3-3 krepšinio rinktinė pergalingai pradėjo Varšuvoje vykstantį pasaulio čempionatą. Pirmajame šios dienos susitikime 21-14 nugalėjo Belgiją, antrajame 22-20 įveikė Brazilus. Tuo metu Lietuvos moterų trijulė 19-17 nugalėjo kanadietes, bet 12-21 krito prieš prancūzes. Netektis Lietuvos futbolo pasauliui. Eidamas 55-uosius mirė buvęs rinktinės futbolininkas Igoris Kirilovas. Apie tai socialiniuose tinkluose pranešė kartu sportavęs Paulius Malžinskas. Pasak sinoptikų, rytoj lietaus nenumatoma. Temperatūra naktį nuo 7 iki 12, dieną nuo 22 iki 27 laipsnių šilumos. O šiuo metu Klaipėdoje 18, Kaune ir Šiauliuose 22, Vilniuje ir Panevėžyje 24, Alytuje 25 šilumos.
2: Sveikinimų laida Gera proga. Šį vakar nuo 18 iki 20 valandos. Parašykite iš mūsų svetainės arba Radijas LT programėlės. Daugiau relaxfm.lt.

0: Pamėlės radijas.lt. Visiems smagių akimirkų draugė linkiu aš Duratas ir keliaukime į pirmąjį gimtadienį, į pirmąją šventę priklausančią Linutei. Taip gražiai ją apibūdina Solveiga ir visas Audruvio kolektyvas, kurie siunčia šaunių sveikinimų gražaus gimtadienio progą.
1: Klausau.
0: Linutė, sveiki.
1: Sveiki.
0: Labai smagu, kad prisiskambinam. Kaipgi jūs, kaip gimtuvininkė laikosi, kaip gyvojat?
1: Gerai.
0: Renkat sveikinimus, ar ne, su šypsena veide, greičiausiai jau nuo pat ankstyvo ryto. Liejasi žinutės, skambučiai, nu, vat ir mes noriu prisijungti. Ilgiausių metų ištart, čia radijos stotis.
1: Dieve, brangus.
0: Taip, laida gera proga, žinokit. Pasistengė mylintis kolegos Solveiga kartu su Audruvio kolektyvu sveikina jų širdingai. Ilgiausių metų linki, daug juoko, geros nuotaikos, sveikatos, energijos ir kad baterijų nereikėtų krauti nieko met. Su gimtadieniu sveikina visi.
1: Ačiū, ačiū labai.
0: Na va, šaunuoliai bendradarbiai, tai kaip taip. Jūs, Linutė, darbuojatės, švenčiat, kur čia jūs užklupom?
1: Dabar darbuojamės.
0: Mhm. Na va, nenuostabu su tais pačiais šauniais kolegomis, ar ne?
1: Taip, taip.
0: Na va, mes linkėjimus perdavėm, norimgi paklausti ir kadagi čia koks vakarėlis numatyta. Švesit, minėsit, skaičiai tai gražus, Linutė.
1: Gal kažkiek savaitgalis.
0: Aha, nu va, tai Marios laiko tam, kad šaunų šventinį planą susidėliotumėt, ar ne, ir sukviestumėt kuo daugiau brangių žmonių. Tai puikio šventės, gražaus gimtadienio, visko paties geriausio ir svarbiausia, tenestinga tokių šaunolių bendradarbių jūsų gyvenimo kelyje. Valio dar kartą.
1: Va, ačiū, ačiū. Thank you.

0: Prekių perkant dvi bet kurias prekes. Dalyvauk žaidime ir laimėk 5 naktų poilsį Eglės sanatorijoje. Žaidimo taisyklės internete.
1: Ieškojai. Ir radai patrauklias vartojimo paskolos palūkanas. Neskubėk pasirašyti. Luminor pasiūlys dar geresnės. Visa informacija luminor.lt. Birželio mėnesio super hitai Ermitaže. Iki birželio 30 dienos Eger vokiškoms laminuotoms grindims iki 50, Philips šviestuvams ir lemputėms iki 50, Royal Canin gyvūnų ėdalui iki 40% mažesnės kainos. O Pinotex medienos impregnantai ir aliejus taip pat iki 40% pigiau. Ieškokite ir Ermitažas LT.

0: Sveikinimų laida. Gera proga.
1: 19 minučių po 18. Grįžtam į relakso gerą progą. Turtingas vakaras jūsų brangių žmonių šventėmis. Ir dabar judėsim link jubiliejaus priklausančio gerai draugiai Rimantei. Apie šitą šventę pranešė Deimantė bei Evelina, kurios parengė čia tikrai labai labai gražių eilučių. Jas ir bandysiu dovanoti. Rimantė, sveiki.
2: Taip,
1: kaip laikotės, kaip jubiliejus?
2: Na, gerai, važiuoju namo dabar.
1: Švesti, ušti, baliavoti, ar ne?
2: Na, panašiai.
1: Nu, bet ir mes norim paušti su jumis, šia radijos stotis. Gavom žinių, kad šventė, kur jau čia praleisim gerą progą pas jūs apsilankyti ir ilgiausių metų palinkėti, Rimantė. Džiaugsmo, laimės, sėkmės ir ką, gero vakarėlio jum?
2: Ačiū labai.
1: Tai va, su kuo ušit, su kuo švestit, jeigu ne paslaptis?
2: Tai... Sūnus, tėvai atvažiuos.
1: Mm-hmm. Atsiras, ar ne, norinčiųjų, kaip sakoma, paminėti šitą šventę. Nu, bet tai šiandien dar tik antradienis, įtariu, kad į kelias dalis skeltas bus šitas gimtadienis, mat sveikina jūs mūsų laidoje ir Deimantė kartu su Evelina, ji pranešė, kad pas brangę draugę šiandien jubiliejus puikus, tai manau, kad su jomis taip pat bus švenčiama, ar ne, Rimantė?
2: Būtumai.
1: Tai vat, draugės linki, kad kiekvieną dieną jums dovanotų daugiau priežasčių šipsotis, daugiau drąsos siekti savo svajonių, tegul gyvenime netrūksta meilės, jaukumo, įkvepiančių akimirkų ir mažų stebuklų. Ačiū, kad esat tokie nuoširdys, stipri, linksma ir visada ypatinga. Su pačia gražiausia diena linki jums visko paties geriausio, Deimantė ir Evelina.
2: Puikiai, fainiai.
1: Tai vat, Rimantė, daug sveikinimų, daug linkėjimų šiandieną papasakokit, kaip...
2: Dabar iš darbelio važiuoju namo, tai netrūko.
1: Dar reikia nusimesti tą darbų, ar ne, kaip sakoma, čia debesėlį, kuris buvo ir persijungti į šventinį režimą. Tai vat, palinkėsim Rimantė, šaunaus vakaro, visko paties geriausio, ten nestinga šiandien puikių sveikinimų, tie visi gražūs linkėjimai pildosi, o svarbiausia, te pildosi visos jūsų svajonės. Valio, valio, valio.
2: Ačiū labai.
0: Radijo stotis Relax FM.

0: reklama.
1: Mėgaukis vasarą su Jusk. Sutaupyk iki 60% nuo reguliarios kainos sodo ir vidaus baldams, daiktadėžėms, interjero prekiams, užuolaidoms ir čiužiniams. Apsipirkite ir jūs kelte.
2: Kasdien šis vyras kovoja dėl savo gyvybės, stodamas akistaton su mirtimi. Tačiau priešą galima įveikti tik jį pažinus. Jei kiekviena užduotis darbe atrodo lyg išbandymas, apsišarvok žiniomis. Dalyvauk saugaus darbo mokymuose. Daugiau informacijos rasi vdi.lrv.lt. VDI įgyvendinama projektą įmonių ir savarankiškai dirbančių asmenų profesinės rizikos valdymo efektyvinimas bendrai finansuoja Europos Sąjunga.
3: Daddy was a milkman. Kartu su Sinfonieta Riga orkestru po atviru dangumi. Birželio 5. Valdovų rūmai. Vilnius. Bilietus platina. Bilietai LT. Daddy was a milkman. Ir Sinfonieta Riga. Unikalus pasirodymas istorinėje sostinės širdyje. Valdovų rūmose. Pirmą vasaros penktadienį.
0: Relax FM.

0: Sveikinimų laida Gera proga.
1: Gero antradienio vakaro, bičiuliai, leiskit palinkėti dar kartelį. Šauni muzika, jūsų brangių žmonių šventės, visa tai susipina į mūsų gerą progą. Kiekvieno vakaro metu čia relaksė turit šaunę galimybę pradžiuginti kuo daugiau mylimų brangių žmonių. Šį kartą valio tarsime minimam seneliui, tėveliui, vyrui, Žydrūnui, kurio gimtadienį šiandieną taipogi visa gausi šeimyną siunčia nuostabių sveikinimų.
2: Ale.
1: Žydrūnai, sveiki.
2: Labas.
1: Linkėjimai, kaip jūs, kaip gyvojat, kaip gimtadienis?
2: Niek, kupiškai.
1: Renkat sveikinimus, linkėjimas gausybė, ar ne, jau šiandien, kaip sakoma, pasiekė jūs, ir dar matyt pasieks, žodžiu, turtinga diena, nuostabiai šūksniais valio, ir mes norim prisijungti, čia radio stotis. Ilgiausių metų linkim. Taip, Žydrūnai, gavom žinių, kad neįlynis antradienis, klausykit. Nu va, tai valio tariam, ilgiausių metų linkim, džiaugsmo, laimės, sėkmės, tvirčiausios sveikatos ir kad norai visi pildytųsi. Su gimtadieniu šiandien.
2: Ačiū.
1: Šeimyną rūpinasi, Žydrūnai. Taip, žmona Inga, dukra Edita, žentas Kestutis ir aišku, patys mažiausiai, mylimiausiai, Anukėliai, Eitvyliai ir Motiejų sveikina jūs širdingai gimtadienio progą.
2: Taip.
1: Linkis sveikatėlės, laimės, džiaugsmo, visi kartu nori pabrėžti, kad labai labai jūs vertina ir myli, Žydrūnai, su gimtadieniu sveikina.
2: Ačiū, iki.
1: Na va, tai neskubėkit, papasakokit, kaip gimtadienis, klausykit. Turit vakarėlį kokį organizuoja, čia bus kažkas smagaus.
2: Kol kas sėdžiu ekskavatoriui, darbuoju dar.
1: Nu, klausykit. Tenka ar ne padirbėti, kaip sako, nebus darbų, nebus ir šventės. Nu va, tai per išeigines įtariu, ar ne, jau bus nukrauti stalai.
2: Nu, jo, žiūrėsiu.
1: Nu va, tai netrūdau, Žydrūnai, matyt, po darbų dar turėsit ką veikti, mat žinučių pribirėję, skambučių ar ne, kol visiems atsakysit, tai žiūrėk jau ten ir trečiadienio rytas. Tai nepersistenkit, Žydrūnai, visko paties geriausio ir aišku, puikiai pasiruošti savo šventį į savaitgalį. Valio dar kartą.
2: Dėkui. Relax.

Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Irena Maksimova. Seimas galutinai patvirtino naują visuomeninio transliuotojo valdysenos modelį. Pataisų svarstymas užtruko daugiau nei pusę metų. Buvo kritikuojamas dalies ekspertų, žurnalistų, bei sukėlė tūkstantinius protestus. Per projekto svarstymus pasiekta kompromisų. Įstatymą dar turi pasirašyti prezidentas, o opozicija svarsto kreiptis į konstitucinį teismą. Naktinė masinė Rusijos ataka prieš Ukrainą pražudė bent 18 žmonių, daugiau nei 100 sužaloti. Daugiausia atakuoti Kyvas, Dnipras, Odesa, Zaporižė ir kiti regionai. Iš viso rusai paleido per 70 raketų ir per 6,5 dronų. Melagingų grasinimų ataka surengta šalies įstaigose. Laiškų rusų kalba su grasinimais sprogmenimis šįryt sulaukė šalies mokyklos, stotys, oro uostas, medicinos ir kitos įstaigos. Varšuvoje vykstančiame 3-3 krepšinio pasaulio čempionate Lietuvos moterų rinktinė 19-17 nugalėjo kanadietes, bet 12-21 krito prieš prancūzes. Savo ruožtu vyrų trijulė įveikė belgus 21-14, o brazilus 22-20. Šiuo metu tiek išsamios žinios 7. Rytoj bus mažai debesuota, be lietaus. Oro temperatūra naktį 7-12 laipsnių. Dieną bus 22-27 laipsniai šilumos.

0: Reklama.
1: Birželio superpasiūlymai ir nuolaidos. Visą birželį nuolaidos iki 50% tavo mėgstamiausiams grožio priemonėms. Eurocos.
2: Planus įgyvendinti gerą. Todėl dabar GF bankas paskoloms nuo 3 iki 35 tūkstančių eurų taiko palankias palūkanas. Daugiau gfbankas.lt arba telefonu 1851. GF bankas – partneris visų dydžių planams.

0: 20 minučių tiek mus skiria nuo 19 valandos. Sugrįžtam į relakso gerą progą, sveikinimų ir linkėjimų laidą, kurioje ir toliau dovanojam jūsų šauniuosius meilės kupinų žodelius tiems žmonėms, kurie šiandieną švenčia. Štai Karolina su kolektyvu sveikina brangę kolegę Violetą gražaus gimtadienio progą. Linki, kad gyvenimas būtų kaip gera kava, stiprus, saldus ir su kuo mažiau tiršių. Išlikit tokia pat linksma, šilta, užjaučianti ir visada pasiruošusi praskaidrinti dieną. Jūsų gera nuotaika užkrečia labiau nei pirmadienio noras grįžti į lovą. Linki daug juoko, meilės, sveikatos ir nuotykių. Sandra ir Laura sveikina kolegę Rasą gražaus gimtadienio progą. Linki, kad gyvenime netrūktų priežasčių šypsotis. Žmonių, su kuriais gera būti savimi, ir akimirkų, kurios džiugina taip pat nuoširdžiai, kaip jūsų juokas džiugina bendradarbius. Žmona Ligita, dukra Norvaida, sveikina Raimundą su puikiu gimtadieniu. Linki jos daug sveikatos, laimės, stiprybės ir kuo daugiau šypsenų kasdieną. Ačiū tarė už jūsų Raimundai meilę, rūpestį ir šilumą, kurią dovanojat šeimai kasdien. Tegul išsipildo visos jūsų svajonės. Laura sveikinimo skiria Jevai gražaus gimtadienio progą. Linki visko, kas atrodo taip paprasta, bet gražu. Laimės ir pilnatvės jausmo, didelių svajonių ir jų išsipildymo, skanaus torto ir geros kompanijos, su kuria galėtumėt jį suvalgyti. O Rūtos sveikinimai skrieja kolegiai Vilmutei gražaus jubilėjus proga. Linki tvirčiausios sveikatos, linki sėkmės ir kad visi Vilmutė norai jūsų išsipildytų.
1: Radio stotis Relax FM.

0: Tikrai daug puikių švenčių, daug nuostabių sukakčių mes minime šio antradienio vakaro metu, birželio antrąją, ir kai tiek daug nuostabių gimtadienių, kitų gerų progų mūsų laidoje, tai ir laikas skritės skrieja, o kur dar daug geros muzikos, ar ne? 11 minutėlių, belikusių iki 19, signalizuoja, kad turime aplankyti dar vieną gimtadienį, priklausantį mylimam geriausiam pasaulyje tėčiui Giedriui. Taip gražiai į žinutę įvardina Otilija, kurios linkėjimus ir dovanosiu.
1: Klausau.
0: Giedriau, sveiki.
1: Sveiki.
0: Linkėjimai širdingi. Kaip gimtuvininkas laikosi? Kaip gyvuojat?
1: Labai puikiai.
0: Uh-huh. Daug sveikinimų, linkėjimų šiandien jau neatsiginat, ar ne? Gerų žodžių, kaip sako.
1: Taip.
0: Ir mes norim linkėjimų padovanoti. Čia radijos stotis Giedriau. Laida gerą progą. Taip, nuo dukrytės, nuo Otilijos turim parengę linkėjimų. Vakas pranešė, kad pas nuostabiausią tėtį šiandien šventė nuostabi. Linkėjum visko paties geriausio. Daug meilės, tvirčiausios sveikatos ir toliau išlikti tokių nuostabių tėčių. Su gimtadieniu sveikina Otilija.
1: Ačiū, labai ačiū.
0: Nu, bet mums nieko kito nelieka, kaip tik ilgiausių metų palinkėti, Giedriau. Tai kaip jūs gyvojat? Ruošiatės, puošiatės, bus koks vakarėlis čia šiandieną?
1: Labai lengvai pyragas, valgius įsirio su kavyte ir lengvai labai.
0: Padirbėti tenka, matyčios, savaitės metu, ar ne? Jau labai čia neįsivaizdėsi antradienį, bet vičiai gyviems ruošėt kažkokį vakarėlį, pratesimą, kaip sakoma.
1: Nesigaus toks labai, nes labai daug, nes aš sportuojantis, tai labai daug renginių mes turim. Ši savaitė labai užimta.
0: Ką sportuojat, Giedriau?
1: Šaudau iš lankų.
0: Aha.
1: Ir taip su klubu važinėjom, ten būna miestų olimpinės dienos, tai labai daug pirmų renginių.
0: Nu, klausykit, tai tikrai užimtas žmogus, ar ne, ir sportuojat, ir čia dar reikia savo gimtadienį įspraust. Nu, bet svarbiausia, matyt, kaip sakoma, išlikti tuo, ko čia jūs apibūdino Otilija pačių geriausių tėčių, tai to ir palinkėsim. Sėkmės visame kame, šaudant be abejo vien tik dešimtukų, Giedriau, o gyvenime taip pat, kad sektųsi ant to didelio apvalaus dešimtuko. Valiau dar kartą, būkit pasveikintas.
1: Ačiū labai.

0: 19 valandų eteryje Radijas LT žinios Ševelina Želvytė. Seimas galutinai patvirtino naują visuomeninio transliuotojo valdysenos modelį. Pataisų svarstymas truko daugiau nei pusę metų, buvo kritikuojamas dalies ekspertų ir žurnalistų bei sukėlė tūkstantinius protestus. Per projekto svarstymus pasiekta kompromisų. Pavyzdžiui, atsisakyta nuostatos, kad LRT negalėtų dirbti kitų redakcijų žurnalistai. Įstatymą dar turi pasirašyti prezidentas. Savo ruošto opozicija neatmeta galimybės kreiptis į konstitucinį teismą. Lietuvos mokyklos, medicinos ir kitos įstaigos šiandien vėl jau antrą dieną iš eilės sulaukė grasinimų apie neva užminuotus pastatus. Jie siųsti elektroniniu paštu, buvo parašyti rusiškai. Policija sako sulaukusi kelių dešimčių pranešimų apie įstaigų gautus tokio turinio laiškus. Vakarykštės grasinimų serijos metu tokių pranešimų būta daugiau nei 200. Ne vienas nepasitvirtino. Per pastaruosius 5 metus Lietuvoje nuskendo 20 vaikų. Dar 15 skendo, bet buvo išgelbėti, skelbė ugniagesiai gelbėtojai. Jie prasidedant maudynių sezonui ragina vandenyje elgtis atsargiai. Nesimaudyti nežinomose tokiose vietose, išgėrus ar gausiai pavalgius, nepervertinti savo jėgų, be priežiūros nepalikti vaikų. Žuvusiųjų per praėjusios nakties Rusijos ataką Ukrainoje padaugėjo iki 21, dar per 100 sužeista. Atakos padariniai toliau likviduojami, tad neatmetama, kad šie skaičiai augs. Kaip skelbta, iš viso okupantai įvairius regionus paleido 73 raketas ir 656 dronus. Labiausiai nukentėjo Kyivas ir Dnipras. Seimas ėmėsi svarstyti siūlymo nustatyti konkretų šildymo sezono laiką – nuo spalio 1 iki balandžio 30 dienos. Šiuo laikotarpiu tiekėjai privalėtų būti pasiruošę tiekti šilumą, kad atšalus orams pastatuose būtų pakankamai šilta. Dėl šildymo sezono pradžios pastatuose su nemodernizuotais šilumos punktais, taip pat švietimo įstaigose ar institucijose, toliau spręstų savivaldybės. Pakeitimais taip pat siūloma, kad nuo kitų metų sąskaitos su šiluma ir karštą vandenį būtų teikiamos elektroniniu būdu, o popieriniais laiškais tik jeigu vartotojas pageidaus. Kad pokyčiai būtų priimti, parlamente liko dar keli balsavimai. Ventės rage pastebėta Lietuvai nauja paukščių rūšis, išsamiau Irena Maksimova.
1: Ventės rago ornitologai skelbė sugavę mūsų šalyje anksčiau nematytos rūšies paukštį. Šį rytą į vadinamąją voratinklinę gaudyklę įkliuvo plačių uodegė Četija. Pasak ornitologų, ši rūšis yra paplitusi vakarinėje ir pietinėje Europos dalyse. Taip pat šie paukščiai gyvena šiaurės vakarų Afrikoje, Turkijoje bei Kazakstane. Arčiausiai Lietuvos plačių degės Četijos aptinkamos perinčios Olandijoje bei Rumunijoje. Tiesa, prieš porą metų šis paukštis buvo sugautas ir kaimininėje Latvijoje.
0: Pasak sinoptikų, rytoj lietaus nenumatoma. Temperatūra naktį nuo 7 iki 12, dieną nuo 22 iki 27 laipsnių šilumos. O šiuo metu Klaipėdoje 18, Kaune ir Šiauliuose 22, Vilniuje ir Panevėžyje 24, Alytuje 25 šilumos. Lietuviškos muzikos
2: namai Relax FM. Sveikinimų laida Gera proga. Šį vakar nuo 18 iki 20 valandos. Parašykite iš mūsų svetainės arba Radijas LT programėlės. Daugiau relaxfm.lt.

0: Sveikinimų laida. Gera proga. Gera proga.
1: Antroji mūsų geros progos valandėlė startuoja 10 minučių po 19. Tiek rodo studijos laikrodis. Toliau smagiai sveikinam, dovanojam jūsų šauniuosius linkėjimus. Bičiuliai, primenu, kad švenčiame šiandienos birželio antrosios jūsų brangių žmonių gimtadienius, vardadienius ar kitas puikias sukaktis. Apie visas jas mums bet kada galite pranešti.

0: Na ir mes drąsiai galim prisijungti, valiau ištart. Tai su džiaugsmu tai ir padarysim, čia radijos statys.
1: Ačiū.
0: Taip, Ilona, laida gera proga. Sulaukėm žinių, kad jūsų puikiai šventė, kad nuostabus gimtadienis, tai leiskit palinkėti visko paties geriausio. Džiaugsmo, laimės, sėkmės, tvirčiausios sveikatos ir kad norui visi Ilona taptų realybę. Valiau.
1: Ačiū.
0: Nu, vat, gerą draugę tikrai turit vardu Vaida, yra tokia draugytė pas jūs.
1: Taip.
0: Jį parašė, kad jūs šiandien švenčiat gimtadienį, tai labai vertina jūsų draugystė. Sako, kad tokie žmonės kaip jūs tikra gyvenimo dovana, ačiū už nuoširdumą, pasitikėjimą tarė ir tai, kad visada esat šalia. Džiaukitės gyvenimu ir tomis akimirkomis, kuriuose gera būti, linki draugė Vaidutė. Su gimtadieniu sveikina.
1: Ačiū labai jums ir Vaidutė, ačiū.
0: Na, Ilona, tai šiandien jau visi, ar ne, sukrūtė, kaip sakoma, ir artimieji, ir draugai, ir kaimynai, visi rankamoja, visi ilgiausių metų linki. Nu, va,
1: taip, smagu. Taip, ypatinga diena.
0: Tai gal kokiam vakarėlį jau dalyvaujam, kaip čia pas jūs dėliojasi iš šitas antradienis?
1: Savaitgaliui.
0: Kaupėtės, ar ne, kaip sakoma?
1: Taip, jėgas kaupiam.
0: Tai didelis čia vakarėlis numatytas, daug reikia jėgų prikaupti, Ilona, kaip?
1: Tikiuosi, nemažas.
0: Nu va, kai tiek daug mylinčių žmonių, tai jau kur čia ar ne, neįsisuksi, tikrai Grand Fiesta įvyks savaitgalį. Nu, vasarą reikia kuo dažniau naudotis progą, imti ir švesti, ar ne? O šiandien jūsų diena, tai Ilona, ilgiausių metų dar kartelį ir nuo mūsų visko paties geriausio, tai skrieja jums šio šventės metu. Valio, būkit pasveikinta.
1: Ačiū.

0: reklama.
1: Sunku išsirinkti akinius. Imk abu, dabar Vision Express optikose akinių rėmeliai arba saulės akiniai 2 už 1 kainą. Daugiau informacijos Vision Express optikose ir visionexpress.lt. Vision Express.
2: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę kava Dalmaja Prodomo 6,69, kosmetikai 40, o gaminiams, kai norisi mėsos, net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
3: Sveiki, čia Girius Aidas. Šiandien mokomės, kaip išgyventi šitam laukiniam pasaulyje ir kaip atskirti gerą paskolos pasiūlymą vien iš garso.
4: Girdi? Tai kaukia alkanas bankas su aukštom palūkanom.
3: O, čia dar baisiau. Palūkanos tokios, kad pribaigs tave kaip meška. Čia tokios šerniškos palūkanos. Iškinis visą piniginę.
4: O, mažytės, kaip pelytės palūkanos.
3: Bet lengviau palyginti paskolą su Tuboru. Užpildai vieną paraišką ir renkiesi iš visų pasiūlymų geriausių. Tuboru – lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
5: Birželio super pasiūlymai ir nuolaidos. Visą birželį nuolaidos iki 50% tavo mėgstamiausiams grožio priemonėms. Aerocosm.

0: Sveikinimų laida.
1: Dvidešimt minučių prabėgo po 19 valandos. Toliau sveikinam čia relakso geroje progoje. Toliau dovanojam šauniosius jūsų palinkėjimus. Šį kartą tie nuostabų sveikinimai turėtų nuskambėti Veiviržėnuose, kur savo jubiliejų švenčia Vaidas. 40-metis, apie kurį mum pranešė mylinti krikšto mama Silva. Štai kieno linkėjimus ir pabandysiu perduoti.
2: Klausau.
1: Vaidai, sveiki.
2: Labas.
1: Nu, kaip jūs, kaip gyvojat, kaip jubiliatas laikosi?
2: Nu, šiek tiek, įsikybės.
1: A, Veiviržėnuose, ar ne, ar kažkur išlėkęs?
2: Veiviržėnuose.
1: Nu, va, tai jau visi sukrūtę sujūdė šiandien švenčia su jumis, ar ne? Ilgiausių metų linki. Ir mes norim į tą būrį įsilie. Čia radijos statys. Laida gera proga. Būkit pasveikintas, Vaidai. Ilgiausių metų norim palinkėti. Džiaugsmo, laimės, sėkmės. Ačiū, visko paties geriausio teskrieja jums. Su gimtadieniu nuostabiu.
2: Ačiū.
1: Gavom žinių nuo krikšto mamos Silvosgi, kad čia tokia puikia šventė šurmuliuoja. Krikšto mama sveikina, linki jum Vaidai visada būti nuostabiam, visiems padedančiam ir reikalingam. Su gimtadieniu, tarė jį.
2: Ačiū labai, ačiū.
1: Na vat, tai kaip jūs, kai jūs įkybė, sakot, kur, prie šventinio stalelio jau vakarojat smagiai?
2: Taip,
1: vyksta. Aha, bus vakarėlis, super.
2: Taip, žinoma.
1: Tai čia matyti ir iš kelių dalių, šį vakar truputėlį, savaitgalį truputėlį, ar ne, vasara prasidėjo, kaip sakoma, Vaidai, geros nuotaikos, kodėlgi ir nepašventus. O čia dar vasaros pradžioje ir šauni jūsų gimtadienio šventė. Tai daug sveikinimų, daug linkėjimų jau šiandien sulaukit.
2: Nemažai.
1: Turit, ar ne, pasitikrinot, mylinti žmonės supa, visais kanalais maloniai trukdo. Vadinasi, gera širdyje, žinot, kad tiek daug puikių mylinčių žmonių aplink. Tai palinkėsim, kad gerų žmonių ratas tik tai plėstųsi jūsų tolesniame gyvenimo kelyje. Tai nestinga gero žodžio šiandieną, tie visi linkėjimai pildos ir be abejo, tie jūsų svajonės tampa realybė. Vaidai, valio.
2: Ačiū labai, kumai.

0: Reklama. Tavo vasara prasideda su Kia. Birželio 5-6 Kia salone Vilniuje tavęs lauks naujasis F2 ir ypatingi Sportage pasiūlymai. Užsuk, susipažink ir išsirink savo Kia. Daugiau kiavilnius.lt.
1: Baletas Snieguolė ir septyni nykštukai. Gėrio ir blogio pasaka, kurioje susitinka klasika ir šiuolaikiškumas. Vilniuje, Kaune, Šiauliuose ir Palangoje. Biletai, biletai.lt.

0: Sveikinimų laida.
1: Diana, sveikinsim dabar šaunę Juditos draugę, mylimiausia, va kaip gražiai čia yra nurodyta žinutėje, nu vat jeigu jau mylimiausia, tai reikia ir paskambinti, ar ne? Daug gražau čia prilinkėta žinutėje šaunioje ir mes šioje šventėje bandysime sudalyvauti. Skambinu 19 valandų ir 31 minutė, tikrai labai labai šaunus, antradienio vakaras turtingas jūsų brangių žmonių šventėmis.
2: Alio?
1: Diana, sveiki.
2: Labą dieną.
1: Nu, kaip jūs laikotės, kaip šventinis antradienis jūsų, kaip gimtadienis?
2: Ačiū, gerai.
1: Plūsta sveikinimai, dovanos, gėlės šiandien ar ne, o ypatingai žinutės, skambučiai, sveikinimai nuostabiausi, ko jau šito nestinga. Nu, vat, ir mes norim prisijungti prie sveikintojų, palinkėti visko paties geriausio. Čia radijos stotis.
2: Ačiū, labai netikėta.
1: Taip, Diana, valio, tariam širdingai, būkit pasveikinta, tai nestinga jūsų gyvenimo kelyje daug džiaugsmo, laimės, šypsenos šios nuostabios malonių siurprizų ir, žinoma, gerų draugų. Tai vat, Judita, jų matyt priekyje, turi tokią draugytę nuostabę.
2: Taip, turiu.
1: Na, kas man parašė apie jūsų gimtadienį, labai širdingai sveikina, norėjo pasidžiaugti drauge ir gražios dienos linki. Daug šypsenų, kuo šilčiausių linkėjimų nuo mylimiausios draugės jums skrieja radio bangomis su gimtadieniu sveikina jį.
2: O, Jeto, labai ačiū, labai smagu girdėti. Mhm. Tikrai labai nustebino, labai netikėta.
1: Tikrai šaunuolė, labai gražiai apibūdina, rašo, kad esat mylimiausia draugė, kad nepaprasta, kad smagu su jumis būti, smagu kalbėtis ir sveikina širdingai gimtadienio progą. Tai, Diana, kur leidžiat savo gimtadienį, kur čia jūs užklupom, švenčiat darbę?
2: Jo, važiuoju į savo ūkį.
1: Aha, tai jie ūkį?
2: Iš būto, ne tiesiog, vat, iš būto statosi namą ir vat, po truputį keliamės.
1: Ai,
2: tai vat, nu, vat. Šiemet vat, pirmas gimtadienis, kai jau turiu savo namus.
1: Super, super. Tai, kaip sakoma, jau didesnis plotas, ar ne, bus galima...
2: Didesnis plotas, didesnis kiemas ir daugiau galima daugiau pasikviesti svečių.
1: Va, klausykit, tai visi draugai dabar girdi, rankom trina, oi, laukia vakarėlio, jeigu ne šiais metais, tai kitais, kuomet jau tikrai įsikursi. Tai to ir palinkėsim, kad kuo greičiau visi tie procesai užsikurtų, kuo greičiau pajudėtų visas tas persikėlimas į nuosavus namus. Ir be abejo, gimtadienio proga, Diana, kad pildytųsi visi jūsų norai. Sveikinam dar kartelį.
2: Ačiū labai.

0: Reklama.
1: Sveiki, čia Linas Adomaitis. Kviečiu jus į ypatingą vasaros koncertą pajūryje, kuriame skambės mano didžiausi hitai ir naujos dainos. Kartu su KTU akademiniu choru Jaunystė sukursime nepamirštamą vakarą. Iki greito susitikimo Palangoje.
2: Linas Adomaitis. Liepos 4 dieną, šeštadienį Palangos koncertų salėje. Bilietus platina kakava.lt. Informuoja Radio Centras. Relax FM.

0: Sveikinimų laida. Gerą
1: progą. 19 valandų ir 44 minutės. Tiek šiuo metu rodo Relaxo studijos laikrodis. Mes sveikinam ir toliau. Tikrai daug šaunių švenčių ir skubu jas minėti kartu su jumis, su jūsų gausiomis žinutėmis. Štai Monika sveikina nuostabią kolegę Aldoną gimtadienio progą. Kartu su kolektyvu myli, bučiuoja, linki ilgų ir sėkmingų metų. Vaikai, žentai, Marti ir Anukėliai visi kartu sveikina Danguolę su puikiu gimtadieniu. Gimtadienis kiekvienas vis gražesnis, tarė jie, myli ir siunčia šilčiausius apkabinimus. Žmona Jūratė, sūnus Raigardas, dukra Armintė sveikina ir gražių linkėjimų siunčia brangiam vyrui tėčiu Raimondui, kuris šiandien švenčia 50-metį. Linki geros nuotaikos, gerų emocijų, visada turėti norų, tikslų ir jų siekti sveikatos tvirčiausios. Lina sveikinimus skiria Vidutei, brangiai kolegijai gražaus gimtadienio proga. Linki visko, ko tik jūsų širdelė geidžia. Visa šeima, taip pat mama, dėdė Sigita sveikina Ramintą su nuostabiu gimtadieniu. Linki daug laimės, džiaugsmo, meilės ir šypsenos veidę. Būkit pasveikinta.

Šią savaitę patekti į Relax FM Top 15 pretenduoja. Kodėl tu nori, kad aš verčiau kasdien? Žemaitukai, kodėl tu nori,

Tiek šaunių sveikinimų, tiek nuostabių jūsų palinkėjimų šio puikaus antradienio vakaro metu. Sveikinimo laidos įrašą, kaip visuomet, lengvai atrasite mūsų svetainėje relaxfm.lt, taip pat ir mobiliojoje programėlėje radijas.lt. Dėkui visiems, tariu aš Donatas, atsisveikinu su jumis iki rytojaus ir žinoma linkiu smagiai pavakaroti šio likusio antradienio metu kartu su mūsų radijo stotimi. Netrukus šią laidą, kad ir kur bebūtum, jūs sveikins kolega Rolandas. Būkit su relaxu, gero klausimo ir iki.

0: Sveiki, čia dienos įvykių apžvalga, aš Irena Maksimova. Seimas galutinai patvirtino naują visuomeninio transliuotojo valdysenos modelį. Be kita ko bus teigiama LRT valdyba, daugės tarybos narių, vadovų įvestos kadencijos ir numatytos jo atleidimo anksčiau laiko procedūros. Įstatymo pataisų svarstymas truko daugiau nei pusę metų. Buvo kritikuojamas dalies ekspertų ir žurnalistų dėl galimo LRT politizavimo, bei sukėlė tūkstantinius protestus. Per projekto svarstymus pasiekta kompromisu. Sprendimą pasirašyti ar vetuoti Seimo priimtas LRT įstatymo pataisas, prezidentas Gitanas Nausėda priims per numatytą laiką susipažinę su turiniu. Tuo tarpu opozicija svarsto kreiptis dėl šių pataisų į konstitucinį teismą. Melagingų grasinimų ataka surengta šalies įstaigos, jam policija tikrino apie 40 pranešimų, bet realaus pavojaus neišvelgė. Laiškų rusų kalba su grasinimais sprogmenimis šįryt sulaukė šalies mokyklos, stotys, oro uostas, medicinos ir kitos įstaigos. Policija patarė jų atstovams patalpas apžiūrėti, nepanikuoti ir išlaikyti budrumą. Priminsiu, panašių laiškų švietimo įstaigos sulaukė ir vakar prasidėjus brandos egzaminų sesijai. Naktinė masinė Rusijos ataka prieš Ukrainą pražudė bent 18 žmonių, daugiau nei 100 sužaloti, kai kurie strigo namų griuvėsiuose. Daugiausia atakuoti Kyjivas, Dnipras, taip pat Odesa, Zaporižė ir kiti regionai. Iš viso rusai paleido 73 raketas ir per 6,500 dronų. Per pastaruosius 5 metus Lietuvoje nuskendo 20 vaikų, dar 15 skendo, bet buvo išgelbėti, skelbė ugnigesiai ir prasidedant maudynių sezonui ragina prie vandens telkinių ir juose elgtis atsakingai. Primenama, kad dažniausiai žmonės kesta tinkamai neįvertinę savo įgūdžių, padauginę alkoholio, šokinėdami į vandenį nežinomose vietose, o vaikai, kaip prie vandens telkinių, būna paliekami be priežiūros. Ventės rage pastebėta Lietuvai nauja paukščių rūšis. Jo ornitologų gaudyklė įkliuvo plačiau uodegė Četija. Ši rūšis yra paplitusi vakarinėje ir pietinėje Europos dalyse. Arčiausiai Lietuvos plačiau uodegės Četijos aptinkamos perinčios Olandijoje bei Rumunijoje. Varšuvoje vykstantį 3-3 krepšinio pasaulio čempionatą Lietuvos moterų rinktinė šiandien pradėjo pergalę prieš kanadietes 19-17, bet 12-21 krito prieš prancūzes. Kitas rinktinės Lietuvės žais poryt su Ukrainos krepšininkėmis. Savo ruoštu vyrų 3-3 rinktinė pirmose rungtynėse užtikrintai veikė belgų trijulę 21-14, o dvikova su brazilais laimėjo 22-20. Ketvirtadienį vyrų laukia akistata su Puerto Riko krepšininkais. Šiandien tiek, dienos įvykių apžvalga kiekvieną darbo dienos vakarą radijo eteryje ir internete. Radijas LT. Rytoj bus mažai debesuota, be lietaus. Oro temperatūra naktį 7-12 laipsnių. Dieną bus 22-27 laipsniai šilumos. Lietuviškos muzikos
1: namai Relax FM. Kad ir kur bebūtum. New York, New York. Kad ir kur bebūtum.

atlikės Mika ir jo Selavy toks gyvenimas, o relakso eteryje gyvenimas irgi verda ir visą tai, kas eteryje dėjosi šį antradienį, netrukus aptarsime kartu su jumis. Labas bičiuliai, mano vardas Rolandas, 8 minutės po 20 valandos turime šalyje. Donatas Blanka ir jo sezonai jau paruošti skambėti mūsų radio bangomis, visai greitai eteryje sentimentai.

balsuokite mūsų interneto svetainėje relaxfm.lt. 15.

Antroji vasaros diena dovanoja mums tokius šiltesnius orus, gal net vasariški karščiai po truputėlį atklys į Lietuvą. Nuo šiai šiltesniai dienai galbūt trūko vieno vienintelio dalyko, štai šio, karšto bučinio. Apdainuojamo grupės Mango ir būtent šią dainą mes dabar prisiminsime čia Relax FM sentimentuose. 2005 metų hitas iš grupės Mango kolekcijos.

0: reklama.
1: Daddy was a milkman. Kartu su Sinfonieta Riga orkestru po atviru dangumi. Birželio 5. Valdovų rūmai. Vilnius. Bilietus platina. Bilietai LT. Daddy was a milkman. Ir Sinfonieta Riga. Unikalus pasirodymas. Istorinėje sostinės širdyje. Valdovų rūmose. Pirmą vasaros penktadienį.
2: Relax FM. Relax FM. Don't tell the guy.

0: Kartu su Mantu Jankavičium pasisvečiavome Paryžiuje minutė iki pusės devintos ir būtent apie Mantą Jankavičių jau netrukus lietuviškos muzikos naujienose. Džiugi žinia šio atlikėjo gerbėjams ir ją jums plačiau papasakos Remigijus. Lietuviškos muzikos namai
1: Relax FM eteryje naujienos iš lietuviškos muzikos pasaulio. Šią vasarą Manto Jankavičiaus klausytojų laukia unikalus koncertų ciklas Kelionė, gimęs iš santykio su gyvenimu, savimi ir muzika. Renginių ciklas apjungs netikėtas Lietuvos erdves ir unikalius techninius sprendimus. Pasak atlikėjo, turas Kelionė nėra tik judėjimas iš taško A į tašką B. Tai ir dvasinė ir kūrybinė kelionė. Joje atsispindės per daugelį metų koncertinės veiklos susiformavę skirtingi muzikos formatai. Nuo jautrių akustinių vakarų iki galingų koncertų su visa grupe. Nidoje ir Anykščiuose klausytojų lauks jautrus akustinis pianino, violončelės ir gitaros skambesys. Finaliniame koncerte ant Gedimino pilies kalno susijungs išskirtinė instrumentų sudėtis, pianinas, gitara ir net keturios violončelės. Tuo metu Palangoje ir Druskininkuose atlikėjas pasirodys su visa grupe, kviesdamas žmonės pašelti ir švęsti gyvenimą kartu. Grupė Mėnulio fazė klausytojams pristato vasarišką naujieną kūrinį Parapa, kuris, pasak grupės narių, skirtas visiems vakarėliams, draugų susibūrimams ir nerūpestingoms akimirkoms prie jūros, ežero ar kieme su bičiuliais. Šis smagi daina šios dienos Relax FM muzikinė premjera.

0: einam šokt.
1: Einam šokt, sako Saulius Prusaitis. Aš sakau, einam balsuoti. Bičiuliai, Relax FM Top 15 dainos esančios ten. Tikisi, jog palaikysite jas. Balsuoti dar galite iki pat šeštadienio. Būtent savaitgaliais, šeštadienį nuo 12, sekmadienį nuo 20 valandos, mes pristatome jums atsinaujinusi Relax FM Top 15 ir sudėliojame visus taškus ant I. Atskleidžiam, kaip balsavote savaitės metu. Nuo mūsų tope, jūsų balsų laukia ir grupė Picasso, naujausias jų kūrinys po skirtingom kaldrom. Jį prisiminsime jau netrukus, o jūs keliaukite į relaxfm.lt ir balsuokite.
2: Relax FM.
3: Top 15 hitas.

kultinės grupės Aqua hitas Barbie Girl, galbūt visus esančius automobiliuose irgi privertė pajudėti ir tuo pačiu prasidarius langus, padovanoti šios dainos skambesi ir garsus aplinkui esantiems žmonėms. Nu, mes toliau darbuojamės čia šį antradienio vakarą programoje, kad ir kur bebūtum. Netrukus žengsime į antrąją valandą, kurios metu jūsų laukia tokie nuostabūs atlikėjai kaip Tomas Augulis, Monique, Justinas Jarutis ir Jessica Shai, taip pat grupė Lietuvaitės, grupė Dinamika. Nuo valandos pradžioje išgirsime ir štai šią Lokytės dainą Vilko akių. Lokytė ir štai šį jos daina Vilko akių būtinai papildys mūsų eterio bangas jau kitos valandos pradžioje. Lygiai 9 orų prognozė artimiausiai parai. Lygiai ir toliau su lietuviškos muzikos namais. Toliau čia radio eteryje su jumis bendrauju aš Rolandas. Šiandieną iki 10.

0: Rytoj bus mažai debesuota, be lietaus. Oro temperatūra naktį 7-12 laipsnių, dieną bus 22-27 laipsniai šilumos. Lietuviškos muzikos
1: namai, Relax FM. Kad ir kur bebūtų. Kad ir kur bebūtum.

0: Australijos dyva Kylie Minogue praėjusiais metais turėjo atvykti į Lietuvą, nepavyko, neatvyko, sveikatos bėdos ir koncertas buvo nukeltas, nuo galiausiai ir visiškai atšauktas. Ką gali žinoti, galbūt dar ateityje galėsime pasimėgauti Kylie Minogue dainomis, stebėdami jas gyvai kurioje nors šalies arenoje. Nu, dabar nusikelkime į darbo dienos rytą ir prisiminkime du šaunius mano kolegas, kurie darbuojasi būtent rytais programoje Geriausia diena. Arnas Šilpauskas ir Giedrius Leškevičius tikisi jūsų dėmesio, dovanoja jums gerą nuotaiką, skleidžia pozityvumo bangas, na ir žinoma, pasakoja, kas svarbaus vyksta šalyje kiekvieną dieną. Šalia žaidimų, prizų, dovanų ir informacijos jūsų laukia rubrika Arno ir Giedriaus skambutis su galimybe pasveikinti savo draugus būtent šios rubrikos metu. Švenčia jūsų kaimynas, bendradarbis, direktorius, vadovas, giminaitis gimtadienį. Užregistruokite tą žmogų nemokamai relaxfm.lt. Na ir galbūt štai toks skambutis pavyks ir jūsų draugą smagiai pasveikinsime.
1: Sveiki, teta Elvyra.
2: Sveiki.
1: Čia Monikutės draugas toks Giedrius skambina jum, žinokit, ypatinga proga, man sakė, Monikutė niekaip neišprašo jūsų tų triufelinių sausainių iškeptai, sako, jeigu gali, tu paprašyk, buvo gera, sako, kad iškeptų jinai triufelinių sausainių, nes sako, nu nuo vaikystės, sako, atsimenu ir niekaip negaliu priprašyti. A galėtumėt? Ko juokėtės?
2: Nu, aš... Galėtumėm.
1: O, kaip lengva susitart. Klausykit, o jūs čia tik Monikos draugam taip daro, taigi ir jį patikinu, jau čia sakė, prašė ne kartą, ne? O jeigu dar kažko atsinešus, tai prie tų triufelinių sausainių, tai pasėdėt galėtume šiandien?
2: Galėtume.
1: Nu va, tai dabar tik sakykit, kur atvažiuoti ir mes važiuojam.
3: Kur čia tos triufelinius sausainius kepsit, sakykit, kur atvažiuoti į kokį miestą?
2: O, čia reikia pagalvoti.
1: Va. Taip, tu atvažiuok, adresą
3: nesakysiu. Nepaimsi Elvyros. Elvyra tiek būtų namų turi, kada nežino, į kurį miestą kvies mus. Mes, žinokit, Elvyra, nevažiuosim pas jūs, bet girdint visai Lietuvai norim perduoti jums šilčiausius sveikinimus iš... Relax FM. Iš radijo stoties Relax FM studijos, mano vardas Arnas, kalbėjote su kolega Giedriumi. Sveikinimą jums su ta birželio antraja.
2: Ačiū labai.
1: Klausykit, tai kaip jūs nusiteikusi šitą dieną praleisti?
2: Darbo diena,
3: bet
1: ne, man atrodo, žiūrėkit, jau statusas leidžia nedirbti, jums sakė.
3: Koks statusas?
1: Nu, vat toks, kad jau čia...
3: Nėra tokio statuso. Tai Elvyrai 25 metai, tai pati jaunystė tik dirbti. Koks dar statusas? Sulauks pensinio amžiaus, tada pailsės. Elvyra, bet kaip su tais triufeliniais sausainiais, kodėl nebekepat? Nu, Monika laiškė čia tiek prirašiu, sako, būkit geri, išgaukit tą pažadą. Čia Giedrius ir bandė išgauti iš jūsų tą pažadą, kad iškepsit. Kodėl nebekepat?
2: Turbūt yra kitokių sausainių.
1: Va.
3: Kiek galima tą patį keptą, ne? Teisingai, Elvyra. Tai sveikinimai jums, esat nuostabi, nepakartojama, labai jūs myli, labai jūs apkabina ir taip. Gražios dienos jums linkė, jau supratot, jūsų dukterėčia Monika.
1: Taip, o čia teksto ir daugiau prirašyta, kad linkime, kad kiekviena diena prasidėtų su šypsena, o baigtųsi laimės jausmu. Tegul gyvenime netrūksta meilė, sėkmės, sveikatos ir žmonių, kurie visada būna šalia. Būk laiminga, mylima ir spindėk taip, kaip moki tik tu. Sveikina Monika ir dar sesė Zita.
2: Ačiū labai, ačiū.
3: Tai dabar galiu pasakysit, kurio mieste gyvenot.
2: Švėkšnoje.
3: O, tai pro ten dažnai pravažiuoju.
1: Tai žinokit, tenka.
3: Žinokit, kai tik važiuosiu, turėsit jau, kaip sakoma, man prakepti tų triufelinių sausainių, bo jau ten sakė, dieviškas skonis.
1: O čia kaip tik gal kitą savaitę į Genovefą važiuoju, ar dar
3: nežinau,
1: kitą
3: nežinau, kur tu važiuoji, aš tai atvažiuosiu ne pas Genovefą, o nežinau, kokie tu te Genovefą turi, aš važiuosiu pas Elvyrą.
1: Na va.
3: Gražios dienos ir gražos gimtadienio. Iki.
1: Iki.
2: Ačiū, iki.

šią savaitę patekti į Relax FM Top 15 pretenduoja. Kodėl tu nori, kad aš verčiau kasdien? Žemaitukai, kodėl tu nori,

Prisiminsime dainininką Tomą Augulį, kuriam šie 2026 metai išties ypatingi. Dainininkas perėjo į naują lygį, tapo seneliu. Jo dukra susilaukė taip pat dukrytės ir dabar Tomas Augulis oficialiai gali nešioti senelio statusą. Nu, mes prisiminsime ir atlikėjo kūrybą Neverk, širdelė, neverk, toliau skamba sentimentuose.

0: štai ši daina 2021-aisiais tapo tikrų tikriausių vasaros hitų, o mes dairomės į naujai išleidžiamas dainas ir tikimės, jog viena iš jų galbūt štai šios vasaros hitų sugebės patapti.
1: Lietuviška premjera.
0: Iš tikrųjų net pasimečiau, matydamas kūrinio pavadinimą, galvoju, šitą dainą aš jau kažkur girdėjau. Ir jeigu jums taip pat pasirodys, kad jūs šią dainą kažkur girdėjote, panašu, jog tai yra nauja šios dainos versija. Grupė Lietuvaitė sugrįžta su sena nauja daina Ateiki mano širdį.

0: Finaliai pasirodė dar praėjusių metų vasaros pabaigoje. Šią dainą iki šiol Relax FM eteryje galite girdėti. Panašu, jog tai yra adaptacija skirta šokių aikštelėms. Truputėlį greitesnis ritmas ir daugiau galimybių pajudėti būtent pagal šios dainos skambesį. Ateik į mano širdį, nauja dainos versija mūsų eterį papildys jau rytoj anksti ryte.
1: Radio stotis Relax FM.

hitų. Relax FM 100 hitų. Radijas internetu. Tik pačios mylimiausios ir klausomiausios. Jūsų pamėgtos lietuviškos dainos. Klausyk per Radijas LT programėlę ir internetu. 100 hitų.lt.

10 minučių lieka iki 22 valandos. Bičiuliai, gražaus vakaro linkėdamas, jau tariu jums iki susiklausimo rytoj. Aš Rolandas atsisveikinu ir primenu, jog kiekvieną darbo dienos vakarą mes bendraujame nuo 20 valandos. Tai būtinai darysime ir rytoj aptardami trečiadienio darbus. Nuo visas svarbiausias eterio akimirkas atsisukti ir išklausyti dar kartą galite mūsų svetainėje relaxfm.lt, o taip pat programėlėje radijas.lt. Natalija Bunkė, Simona Nainė ir puikus duetas su kūriniu Nieko sau negaila toliau skambės mūsų bangomis. Likite kartu su lietuviškos muzikos namais.

Labas, čia Remigijus iš Relax FM. Nepaslaptis, kad nemažai lietuvių vairuoja iš už Atlanto atplukdytus automobilius. Ir juose toli gražu ne visų lietuviškų radijos stočių galima klausytis. Programėlė radijas.lt jums visiems yra tikras išsigelbėjimas. Joje ne tik relakso galite klausytis, bet ir dar daugiau įdomaus audio turinio rasti. Radijas.lt – lietuviškos FM ir internetinės radijos stotis vienoje vietoje visur su tavimi. Tavo telefone, planšetėje ir automobilyje. Programėlės ieškok Google Play ir App Store parduotuvėse. Radijas.lt – naujas būdas klausyti radijo.

Prieš metus Relax FM Top 15 aukščiausias trejetukas atrodė taip. Relax FM Top 15. Trečia vieta. Antra vieta.

0: Prieš metus Relax FM Top 15 aukščiausias trejetukas atrodė taip.
1: Gražiausias lietuviškos dainos skamba Relax FM eteryje, o pačias populiariausias išgirskite Relax FM Top 15. Už savo mėgstamiausius kūrinius balsuokite mūsų interneto svetainėje, o naujausia Top 15 pristatysiu šeštadienį iš karto vidurdienio ir sekmadienį nuo 20 valandos. Beje, naujausia Top 15 visada rasite adresu relaxfm.lt.
2: Relax FM.

pavydo laike, laivas neša mane į beribės visatos gelmes. Aš daugiau niekada nesugrįšiu atgal.

Bet kurią relakso laidą ir klausyk patogiu metu. 7 dienų transliacijos archyvą rasi mūsų interneto svetainėje relaxfm.lt ir radijas.lt programėlėje.

šios savaitės Relax FM Top 15 pirmasis trejetukas atrodė taip. Trečia vieta. Bernužėliai, tavęs man niekad negana. Antra vieta. Giedrius Leškevičius, Smėlis. Pirma vieta. Paulina Paukštaitytė, Liepsnoja. Balsuokite mūsų interneto svetainėje relaxfm.lt. 15.

Sveiki, čia Donatas, Relax FM laidų vedėjas. Taip, tas pats, kuris vakarai sveikina jūsų artimuosius laidoje gerą progą. Jei jau klausotės mūsų, vadinasi, gerą muziką mėgstate visi. O daug geros muzikos aš pasiekiu per mobiliją programėlę radijas.lt. Ar telefone, ar automobilyje vos vieno mygtuko paspaudimu turiu mėgstamus radio kanalus. Išbandykite ir jūs. Radijas.lt. Tavo telefone, planšetėje ir automobilyje. Programėlės ieško Google Play ir App Store parduotuvėse. Radijas.lt. Naujas būdas klausyti radio.

0: Kalbam apie kiną.
1: Sėkmingi filmai, jei yra galimybė, dažniausiai sulaukia tęsinio, bet kai kurių tęsinių reikia kaip reikiant palaukti. Kartais tas laukimas užtrunka ir 20 metų. Filmas Ir velnias dėvi Prada pasirodė dar 2006 metais, o jo tęsinį turime tik dabar. Pagrindiniai šio filmo aktoriai turi sėkmingas karjeras ir visų jų grafikus buvo sunku suderinti. Be to, aktorė Meryl Streep nelabai nori vaidinti tęsiniuose, nebent honoraras būtų labai jau įtikinamas. Ir galų gale tęsinio mes sulaukėme ir panašu, kad bus ir trečioji šios istorijos dalis. Filmo prodiuseriams pavyko surinkti visus svarbiausius pirmojo filmo aktorius ir mes galime pažiūrėti, kaip jiems sekasi. Spausdintinė žurnalistika šiuo metu išgyvena ne pačius geriausius laikus, tad su nemenkais iššūkiais susiduria ir Mirandos redaguojamas žurnalas. Be to, jai labai sunku prisitaikyti prie šių laikų ir ji dažnai lepteli kažką netinkamo, o apie jos elgesį su darbuotojais nėra ir ką kalbėti. Būtent tokiame fone vyksta antrojo filmo veiksmas ir čia taip pat netrūksta madų pasaulio blizgesio. Nors filmo kūrėjai paliečia ir kai kurias gilesnės ir rimtesnės temas. Šis filmas tikrai buvo labai laukiamas ir panašu, kad daugumos žmonių nenuvylė.

0: Kalbam apie kiną.
1: Anglų rašytojos Emily Bronte romanas Vėtrų kalnas pasirodė dar 1847 metais ir ši knyga jau seniai tapo britų literatūros klasika, kuri jau daug kartų buvo perkelta į